Jeg har downloadet mer en reise-app som visste at bussen kom og hentet meg og trodde passasjerer klokken 24. Og han kom opp av minutten, holdfotler av passasjeren som skulle vi samme flikvare som jeg. Så skannet jeg bussen byen for hoteller, inntil han var fotler av feltet, et sere intelligent system. 5 bussar skannar vi i löten i alla öjtna. Hette är en från dörr till dörr service som jag har köpt. Ta där 5 bussar är fotlar av följtje, kvarar där alla till flåvädlen, här ett flåfälla från samma fälla akra i lent. Vi får i ur bussen och inna flåvädlen och mötte dem om bleike spänta turisten som äntligen hade vågat att äga chansen med en av 100% packaffär. Jag hälsade och får in av flåvädlen. Bussan är färre nu att spraya hos 120-års följtjena runt alla ötterna direkta efter det här äckna inskje. Jag har valt Lille Hotel, avsides liggande, fred och ro. Onker har garanterat att kryssa och stanna av, akkurat som när man köper en pizza. Ta bussarna i tomer för att chaufförerna att få sig en länka siesta. Och om kvällde ändå till tjåse. Tarra låg och vär alla stäna. Av bussen, av flåfören, av pappegrun, av pennon, av blövun, av uniformen. Ett system som på en måte är som ett flägarvistje på stöd vid följar. 4 miljoner folk klarar sig att dröna djögna systemet och ödelhäsa folk lägger nekv ett sig. 20% av strömmen är framlätt av vind och solorska, kjolt om de har nog så nekva finnar mer av hälsan än följar över. De strömpar en grönare, men turismen sådana fyrer kräver enorma mångder av ströme. Till att vaska handkläder, göra utsklumpar, göra fiskvatten, brejföa 4 miljoner svånkon, ofta rattliga lyga giltium fölkon. Smylast och bocka och tacka. A system of beauty, halde jag. Jag får in i flåfärg och varnast att jag finner samma sätter som senast. Samma Per satt här just som senast och tänkte hej igen. För så gärna inte att säga ett år att det 5 timmar längre turen. En rättliga stärk känsla av The Truman Show har jag rakt med för några timmar så gärna. Här alla däver noll blev spål över atträtter och nu satt jag vid så gärna vid den 10:e Peren. Eisen hes för vann i kampen om armlen. Jag loggade av wifi i flickvarnen och så sätter jag och följde vid kvar jag bor i sätter fler bänt och piver. Kåsen var bänt från bana till bana. Från lufthavn i Gran Canaria till lufthavn i Kastrup utan ett drej. Sådan! Bära hem och vänta, maskinen ska köra. Oops a day, here we go, one more time, let's do it again. Rösk och fitt och professionell och donalig. Jag halte att jag halte med till detta fela i nästa ferie flickvän. Turen hem följs alltid stittre. Jag fick några 100 powernaps. Hötte sagt nyer och upps så sade jag att du huggde in i vägen. Upps så sade jag att du. Ta ejaktjöken totlen utan att bli tidsen var det simpelt än så perfekt. Bant om man är tåtje, iver om mörktplås. Heim, heim, heim. Jag blev hämtad av tågstöjne och så får jag heim att lägga senast i hånd av sändningarna. Få in pussa och byxa samman vid effekten. Stärskare än en filmer, säger man, är radiospöl kunna vara.

Fyra har Tom Petty and the Heartbreakers vi rymmeljan och chansanjon från genre 95s Learning to Fly. Kanske onkel hörde att Jeff Lynne från Electric Light Orchestra istämma vi här i Niver. En sanger som kom längt upp av American Hot 100 nummer 26 alltid. Og i her som fører noen spalt i sangen i samband vi at jeg eisne alt mer å lære flikva, just som Tom Petty. Flikva mellom land og vera som fuglaner, færa at han har solene, sor etter om veteren, norr etter om sommare. Tom Petty fortalte setning at han fikk huskålet til denne sangen, da han som dronker var så heppen å steppe opp i cockpit i en flikvare, at vi ikke piloten, og så kjø ut og fram etter. Piloteren fortalte honom at flikva latt til bare flikva og flikva, beint iver etter. Te sjolv lendingen som da rinka. Men var inte våver, inte vinner, og jeg glad for jeg var heima etter. Vel lender. För jag färdar till att vända i alla rötna rock'n'roll och trusjande Buddy Holly and the Crickets vid Sanchinon som blev en av hans era sex och topp tutsche samma år 1988 trusj, Rave On!

Idag har stunken drängnar ur London som kallar sig Musical Youth. Vi tar hitsanje Past Dutchy. Vi är så kommande till det senaste läge i det som eisen är från 1922 och vi tar vi Sjölvun Shaken Stevens, mävren som brötte min ungdom till det bättre. Det är vi lärnan Give Me Your Heart Tonight. Hette är bär i navnet när i LP, när i EP och när i singleplate. Sangren börjar vid när i harmonika och Shaken Stevens brukte ofta harmonika till så en soft rock eller bara rock and roll. Jag spelade själv flera sanger till Shaken Stevens i Forsnum och jag minns en av jag spelade just hända sangen i en ball i kantin av lärarskolan i Havn och medan jag sang och hala är fast i harmonikerna så slittna i harmonikan och är datt att det av. Men den gick och det gör de hända sändningen nice. Jag heter Enten och har dubbelsändningen Johan Uverne. Här är som vid Lorsdalen har värmer en tur av Gran Canaria. Jag vill här vi tacka för mig och idag. Tack för det. Johan och Kodafire has left the building.

0: kvöldi eftir stendur hann utan fyrir húsinni á Blengskala. Det är myrt och han bojar utan fyrir mistofuna. Susanna plejar alltid att komma ut efter vattnet ta i notterin i reten. Här är hon. Susanna, säger han spekliga. Hon kvöcker vi.
1: Som är blöjv klöck. Jag känner till nästan inte attor vi. Det är som svarta tjejtjen. Du har stått inte blivit så klän.
0: Han brejer armarna ut. Först himprast hon i synter. Men så bläckar hon sig i faunen av honom.
1: Gåast, som jag har varit pengen om det,
0: säger hon.
1: Är du avskattor?
0: Han mussar henne. Det är så gott att mussa. Knappliga har han glömt allt att ringa. Svångterna, allt att vata och kalta. Myrkre, ödl som har varit jaktstrand och lust efter honom. Nu är det bara han och hon. Tei vilja og skulla klara allt. Og tei leggja atlanir, loyniligar atlanir. Bönda fölkjun jö mistof og gjev honom att äta, men lan honom sånga sova og i tåra tei ikk. Og i stegin fer han eina nudjar huaskekvar og tvær drúlar. Ta i podl. Sænt hetta kvöldi kemur aftur í hóluna og í heimara fjalli er hann í nudjun tautun hóson lengt upp knöginu. Susanna hefur bóndi. Hann er mettur og hann er lukkulegur.

0: Góða morgun og velkomin til ein nýjan sumar morgun. Mikudagur tíu júní og klukkan sjö minúttur yfir hálfun átta. Góða morgun, Össur.
1: Ja, men góða morgun, Rúni, og góða morgun hér í Ösna, kæru lustarar sem okkur pleir að segja. Ja, gjør så vel.
0: Ja, men altså, 3. juni, han kallast Erasmus, og han var biskupur i Antiochia, som la Noralia i Syria. Han døg om 300, sier det, sør.
1: Ja, så sier det, og så det solen du hører henne framfyrir der her, til å si nær og ruser og setter.
0: Vi har just kia inn av heimasynet kjø av Veverstående, Vever FO, og solaris hver klokkan 20 minutter og 4 i morgen. Solsetter ikke før enn klokkan 11. Så en lenger ljøser derover.
1: Ja, man må si at det ser av akkurs kvalt, og i kjørskvalt jeg husker at det fleste av er å kunne være samt om gosser her om høvestegjeløyene pura stilt, og luften var sera flott.
0: Prakkfullt vever, og ja, og jeg leier til merkes at det var summe som kardes og gjør om at det er renna, at du renner en rennebande i vinteren er oppe, det var øyelig lukt, og det tyktes som at det var nok at luftfuktigheten var nok så høy.
1: Ja, det burde ikke just det.
0: Det er kanskje vi har gått hos på den ferdig ut, men det var øyelig lukt du gjør.
1: Ja, lukken var, ja, hun var møyre enn hun. Det var vært lunsje, kanskje vet du, lukkeste som vi da har haft her til, men jo vi løsene kommet inn og ta en festa av sommarmannen hans, og nå det at hun skal lukke som viser seg ut videre.
0: Ja, og vi tar omkring måtener i vikene til oss om at vi ikke har sett iver og torsbreit, igjen i ur sørste dødje, men tanntrobleggene har vi alls ikke i morgen.
1: Nei, det klost, rymelig klost. Ja, luften nekka.
0: Nekka
1: tjukk, og det hunker og synder nye river, men altså ikke så at det biler og ikke sånn her mjørsken som var evigvære og nekra deier, og så det ikke minst torst, og til seg fremvis utover stilt.
0: Ja, og hvordan det annars var det, til å prate litt fra Veverstående om, ja, enn 20 minutter, et eller annet så?
1: Ja, vi har bare ankre hending som knyter seg at det noen ui, det Rune, jeg vet ikke vi skulle trive ui ankre her, tar jeg kanskje.
0: Hvor er det?
1: Og 3. juni som sagt, danska skalte Brorsson, han døg i hentet degen, ui 1604 og 3. Og i 1895 var det at Østerryska tøvna skalte Johann Strauss Yngre, var føtter.
0: Og første fernækker var en gongetur ute i rymtene til at det som det er en skoropa, et spacewalk, det er jo ikke at det er gonget ikke asfaltet.
1: Nei, her er sikkert sønder knorslo der.
0: Ja, det var 3. juni i 1905 og trus, da amerikanske rymtarfæraren Edward White får en tur ut ur Gemini 4.
1: Ja, og så føringer det over Askronne i det, og det ja, man ble det kallet Tino Turner for hva var det, rock, drottningen et lokkurs, tøylukt. I alt det enda der, men hun hever øsene til status, som man kan man si, som være 76 i det, og nå det sås i kvattro.
0: Ja, og jeg har lagt mest til oss at hun hever, hva skal Torja si, særlig om takket til sås i kvattro. Du hever jo alle for å være konsertsjøen.
1: Det har jo vært, men det har vært noen føringer, og så vet du at hun var jo i Klagsvik og hei konsert, var det 23, det må jeg.
0: Ja.
1: Ja. Jeg var ikke her, jeg var sørst nere benet. Det var en sorg, ja, hva skal man kalle det? Så man kallade det för glam rock, den tonage som hon spalte och nekve balkar vid henne och skiftet i Hjälpjärsen. Och det var en sorg, ja, träff man kan säga sweet och Susie Quattro och Walkers var det. Det var en sorg väl omtack, dankst glam orkester då i medelanda torsmål i den här tjalalala, så Venka Boys gör det och ser att känt han.
0: Akkurat.
1: Og det har funket sørst. Smekk fullt av falskje og gauur tøvnløkker er man til hatt av sleg. Og hun var til så, igjen jeg var det, det var 15 til 11 år siden. Hun var i toppform, altså.
0: Ja, hun var.
1: Det var hun. Så har hun vært kvart 25 år. Det sørst ikke. Hva er ikke sørst det lardest?
0: Det må ikke si at flere av teimene som jeg har vært i gang i nekvar, de er å... Ja, framvis going strong. Det likevel fyrir ikke time. Og man har lyst til å løte ferdig å spille en spilt nødjan sang til en bølge som var sett av stående i Bretlandet i 1902 trus.
1: Ja.
0: Og derfor er nå å lete sønne 25. studieutgave fra seg i neste måned.
1: Og da må alle være i forsøk det. Eller her og
0: da? Ja, jeg går ikke det. Ronny Wood er nok akkurat han blivet forsøk. Han her om. Han jo, han yngste, vi tar som Rolling Stone.
1: Ja,
0: han kom jo inn sætne, altså ja. han var jo ikke opprunnet limer. Men Jacker og Richard
1: Høyre så færre rundt
0: her vel om fors, ja.
1: Ja, men det er til alt det spennende Rolling Stones, ja. Et sort orkester som Moin Øyron, nå fornærmer vi hvordan de ångene alltid vil leve og synte lykke. Hun har spalt og hun har rett lær fra Mujan Rolf Gjerstedt 2060. Men?
0: Ja, bare jo. Jeg halte jeg lykke vel at akkurat skal være sånn ørvise. Anybody seen my baby til dømmest, det var en som kom så till resten det går så jävla, men då hade jag legalt att det var ett örvudseljot att komma vid då. Men jo, alltså, bolaren är den samma. Det är den här rockaren och det här på Jacker och Richard som har skrivit med i parten.
1: Ja, det är den nämligen. Och den här ettkända rötten till Jacker, det är kanske hon som ger det att hon pröjdes ju inte så att det blev vi att leva. Ja, var som då innanför gör det.
0: Ja, och de som upplever att här och konsert säger typiskt det samma är att det är otroligt att det är och kommer så mycket till oss som där är
1: det. Det är
0: att Jacker, han framvis, han renner runt på paddeln som om att han var i jag ska se under 22 rush, men alltså som om han var alltså månad yngre.
1: Ja, och tar, nu var det inte helt om tar framvis turnera runt. Det har varit till ganska mycket. Det är inte längst sedan där vi har en här turné.
0: Ja, jag vet inte om det här turné är i samband med hesa utgavna, men nej, det är inte så längst sedan där vi har varit. Det är far sedan att här har Verre av konsertfer, så.
1: Det er også en balkor som negg, ikke minst et løsende føringer velførste til ta i konserter er.
0: Ja, og her er en kjent opptøk av vi Mick Jagger, da han var blei unger, så vi har spurt, altså, du at umynda til sjolvan gjør dette som, hva vet du, 40 år gamle? Nei, det du godt nok ikke. Nå han jo fors.
1: Ja, men det skal jeg så også sies, det at alt som kanskje vi hjelper på det er at ta livet av et måned, sånn er livet det her. Ja, ja. Ta var inte skilda ofta för att se som er, men i halvdia att det är allt läxan lagt till viks. Gås är ut av mån till att bli brukt.
0: Alltså vi är läsen er också han att om du lever så lär som tar gjort det första året så är du inte visst till du är till UFOs.
1: Nej, ett land nog för att
0: det är akkurat det.
1: Ja.
0: Så vi får att tro att vi har spelat en utgärd sank vid Rolling Stones som en liten låte. Och så är det en föring där det är att säga en tennisspelare som flere halte et bo på å være den beste nærgrann tog. I ødelføren ble han røpt The King of Clay, da der spiller sånne her leirvøtlen, eller sandvøtlen, Rafael Nadal. Han var født til å hente deg inn i 1906 og fors, og tenker vi så tabellene frem etter Øssur, 6 og fors, han var fjørde i
1: ja.
0: Det er ikke.
1: Jo. Ja.
0: Ja.
1: Det var den, men så var det føringerdags Badne Tjåkon og i morgon teir og alltid fløyre, men det er altså et le vi så seg kvartru vi fyrir at høyra som av Johan Strauss bo i et land jærfer. Og etter verre, en sanker etter verre faktisk titel er jo platen Jon Gabi Odvard i Nutsjallfjers. Det er verre gossier her om at hun gav til platene som øyder four letter words ut og tir og inn av hennara. En er større halvdig man kan si. Og skulle ikke bare høyra som sagt etter her høytes leie.
0: Leta kun tjera te. Vi er sånn, velkommen til Sommarmorgon.

0: Så Sigvatros som er 76 år, og det heter vi til deg. Urplaten Johan gav ut i 1994 for Letter Words, og drønne sanger som Nick Chen og Mike Chapman har vært gjørst, hun gjør det, han tar gjør det, og nekve av tog vel omtakta tilfærende Kjass og Sigvatro, og jeg synes her at, og alt minst, det minnes det at det er sanger av hese her platene. Kjente sanger var en som at Mamas Boy, tansanger hadde tar på her, Chen og Chapman, det var ikke gjørst, men så er det største hittet kjøren i er øsne her, og det er en Chen Chapman sanger. Han kalles det fire She's in Love with ja. You, han minns det, Rune.
1: Han er til en av dem hun helt kjente, ja.
0: Ja.
1: Og så sommerfrytøyen er i hånden, og først og fremst?
0: Det kom du vel også, hans.
1: All right.
0: Jeg er jo sånn spontaner.
1: Helt
0: kjent latter.
1: Helt du nekker avgjort feriemål du atler å oppleve?
0: Det er rett som jeg vil vite nekker ferie, ja.
1: Samme sted?
0: Nei, jeg var ikke rettelig igjen.
1: Nei, ok.
0: Det er mer damen også vel nere råd oss.
1: Ja, akkurat.
0: Mer damen også vel griske og ikke her. Så her er så, hva skulle vi kalle det, vevertrykt. Altså her renner du ikke i regn og skudja vever som... Så man kan gjøre det her sted, og vi så den færre mål.
1: Det passer, ja. Men det er sånn at kjøtt færre folk i tusentallet at vi ikke har best omtrykt færre mål i Europa til dømes og Madlandheim. Men nå er det ikke kanning kommet undan kjøve som bender også, at flere av best omtrykt færre målene ikke er og pengene er verdt.
0: Lever ikke opp til det at annars... Boa fra kjølve, kanskje?
1: Ja, nettopp. Nutja Greiningen hever et nu hukt nær i at kossi at komelig, rein og underhaldande i seg feramalene er. Og bortsett er kommet en topp 20-liste vi mest ivermette feramalene i Europa. Og flere tar er og kjent og ikoniske stiermerkje som er overlige og innskjelliste noen tja og teljende ferafolkene. Ovast av hæsson listan hon og sort her er vi har gittna Versailles-slottet i utgjernon og i Paris. Her visste det seg at nekv kæra om lenkar bojerøyer og eiga gjølt, fyrir at suttja i mist, til er nega som er velkjent at du færast. Og ha som det, altså det her at du skal standa i kø, og så til at det kan kosta, så skal du suttja sindi meir, ja, men så skal du gjølta sindi eiga.
0: Og så kunde man kanske frösta sig spurt om det hever näka som så vi kjölt feramal. Jag säger att slottet kjölt är serra forskommande att vi inte tror på att det är bara att det är teka sådana tog att komma in
1: här. Akkurat. Här har det så högt är att halta upplevelsen okay. I tjata i anstegan. Och öronplosset är Pascual i Barcelona och hända litruiga lunden som arkitekten Antoni Gaudi hever tekna är... Og dyra vitja, sier misnøkter Jester, som ofta legger til at talan om eina færa folka fettle. Og at tria plåse at det et rattelig kjent færamal, Sixtinska kapelle i Rom, heimskjent fyrir loftmalaruinni etter Michelangelo. Vi kjent i halda tå at opplevingen vil skala av og nekvom folkje, og til at færen og hø tatoverer liksom som letter i jøknun. Det vekra kapelle.
0: Det var små runder kanske.
1: Ja, det är nog det att du ska ta en däck fast i djöknen. Så har du en som visar det här och tar gång för kött och fast inte stunder att husarna det och njöta sig här vökre listerna.
0: Och du verkar stäga i kö och kanske tojma på att jag kommer in där och så blir det bara hur i djöknen.
1: Akkurat. Här är det tror jag att vi går kanske att lägga kött här kan den här topp 20-listan i djöknen.
0: Ja, men det är ju under det som är väl det helt i gos i ervår och jag ser att det är ju att det är ju känt att jag vill se det väl. Men det nämnda bara, här är flera runder.
1: Ja, nummer 4 är Neuschwanstein slott i Bayern. Och femta plats är, här är så att det som jag har vittat till den här Borgen i Prag. Som jag annars helt vill ha väckra och imponerande, men ek folk är utgjort. Satta plats är Skyvatorn i Pisa. Jag ser att jag vill ha välomtökt feramal, som nek förringar av vittat. Så då i Berlin, Brandenburger Tor, här under den linden, här nek förringar är snäver. Så då Triumfbojen i Paris, åttonda plats, Louvre, museum i Paris, i nummer 8, og Eiffeltorn i tusjende plass. Hatt så feramal som hentet kanningen er kommet til, og ivermett.
0: Ja.
1: Og tog var det, husk jeg nok så opplagt, at blekket han bølten opp i morgen, og spør akkurat lortar her, om de har opplevet akkurat feramal som ikke rettelig hever vært til som en atleie eller vana i etter for å være.
0: Det avgjørst av og verst, og hvordan det Ero, som jeg tenker som jeg vil ha at fortelle noen til om det her var opplevet da, og tilsvarende 2400 som alt og i. och som Rune säger till er sälja feramal som man är ganska glädse till och det ser öliga flott ut och mynten om man ser och det är öliga.
1: Ja.
0: Ja, det är störst liv att man tar man så ständer här och så är det ja, så bra när du ser den och sen det ganska.
1: Vi får vänta efter lite här om man har lyttat löt men klockan är 6 minuter och 8 så så skulle vi det här vara väckre så halt jag vi får vita nu om vi inte har Jari i Chatlon från Väverstånd och vi har kommit. God morgon Jari.
2: God morgon.
1: Ja, och jag vill hålla att det är slika tjukt i havn nu morgon som det har varit omkring annan morgon i Hesaviken. Eller hva säger du också? Kanske inte helt årskorten, men hur ser det ut kring landet?
2: Jo, det ser ut som du säger faktiskt. Det är väl klarare i morgon än det här verkligen gör morgonen. Det är inte klarare nu än det här verkligen tumma så ja. Men jo. Og til vi behøver så de som ligger om landet. Men som vi gjør, klarer resten for å helt kikker resten for. Men vi vant ikke så negva mjørska, sier jeg. Altså, jeg vant, ja, omkring mjørska flågar, og jo, omkring løter vi mjørska, men som løyre der, så vant jeg til latter og ta klaren her. Hvis vi skulle takke mjørska. Annars så det, løyte jeg vente, vi ser ju på nu eller morgon tar vart det höll ut jag vet inte nu vi alltså ögonen som så kom till och teer där framvis när jag är och här i hand så kom det så kom det sen då mer vinter i sore men är 8 minuter med så kom det och det ligger om här mest han men fötten är där för till upplandning till torst och kring landet nu men möter mitt dig eller och hinner med mitt där tar för att räkna mest i Norrøysund og kanskje Østrøytning. Jeg vet ikke akkurat hvordan lengt vester til jeg vekner ikke stretcher seg, men det kommer ur landsning og reker så snart river. Så det bare så før så å slutte i. Og så blir det torsk til som etter at det noen. Det jo, altså hvis det kommer mjørskefløy, så kan det ikke som dere vet etter seg i græsten og sånne. Så pura. Skrøytorsk blir det nok ikke. Men ut av kvöld och natt för landet en gård så gör det 8 minuter så kom det och ut av natten så blir det regn och alla bor. Och att det är landstinget i Tölsjö, det räcker solrödna och så norra känner fisk eller så. Så arbetar som en river. Och fyra personer morgon tar vi det så norra och att det regn och alla bor. Så det är väldigt gärna idé och helt vatten i morgon eller så där.
1: Okej.
2: Men så visst kan det ska lägga sig. Jag kan ska sälja för så jag kan så där bränna sig till jag knoppen där men det är väl nog mest fyra parten och så vidare. Helt mer samt vi ut av dig.
1: Ja men tack för det Jari och vi fratt att det från Tikon och i Morgenaren.
2: Yes, have a good day.
1: Ja tack så mycket.
0: Og klokkan 30 minutter og 8 nu skriver en her til Akon at det kan gå til rekna rått oss.
1: Ja, men vad ska det här vi är snö uppleva?
0: Ja,
1: och
0: ha somr.
1: Ja, det här vi är snö uppleva.
0: Så vi är bara very happy kaska till att ja, vi ankar det. Jag ska gång, jag vill smyga sig och skott cherry road.
1: Allvar.
0: Det är väl blå över himmel mot något mörskt
1: snö. Men det är samt över det här en dejlig ochavich.
0: Ja, just. Men det är det här grisko ochanar nu är vi väldigt nöjda att det här är rum. Det låter så synd men det här är det finnar alltså det är där.
1: Ja. Skulle vi lycka täcka att center är hos ner nu just Sanchez och vi tar så om vi Rolling Stones.
0: Låt oss höra Mali och Jacker var vid klockan 8.
1: Ja, In the Stars, alltså är kommande utgående Chatimon som är tan 25 och i röjne heter jag henne. Hon kommer alltså ut nästa månad är Foreign Tongues.

0: Vi løter fyrir vi spilte nutjon tånen her som inn klokkan åtta. Hatt av Bakgrunn til Skript og Man in the Arena. Og så Arne vidt gåast, så triver vi ut igjen av nutja kanning som hever hukt nær at feramalen I Europa og særlig hever lagt seg etter at kanna hverje feramal og ivermett.
1: Ja, som folk blivit vannbrottene av ta I dag, lukka som øyne for kommende her.
0: Ja, vi kunne lukka helt kjøtt nevna nøkker tarra, som samarbeid hese kanningene ikke ordentlig å levere til som folk vant av, overast Versailles-slottet, så det Parcuel I Barcelona, og Sixtinska Kapelle I Vatikanstaten, Neuschwanstein-slott I Bayern, Borgen I Prag, Skyvatorn I Pisa, Brandenburger Tor I Berlin, Triumfbøyen I Paris, Louvre-museet I Samabøye, og så eisene til så ser jeg kjent av Eiffeltårnet. Har du vært I noen sånne ferdermalen?
1: Nei, jeg har slett ikke vært. Men her flere her hver tvei fransk, eller tror
0: jeg. Jeg flere, ja.
1: Jeg har ikke vært I Frankrike.
0: Nei, jeg har ikke vært I Paris helter. Det eiermann til gåver.
1: Jeg har lyst til noen.
0: Det noe sted som en eier at vi ikke. Men jo, akkurat det sånn her vi sean. Og jeg synes ikke til at her flere lortere som gjør det verst ved seg. Lortere som har opplevet I mist, anker flere mal som ikke rettelig har vært her som de har råknet vi.
1: Ja, at vi rådte oss om her, det blev plaffa nyår. Det her skriver også, at det var tårer og regn halva mai, og jeg tar vidt var du her, og jeg visker ikke flere dager. Og I 2016 opplevde du vidt en tog en løtland gjørskjølt, og det var også I mai, så det kanskje ikke akkurat mai manna at man skal vidja til øynene, nå vi heldig å være her I mai, men ha som rett, da har vi det altså ikke svidje.
0: Ja, så vera imiske feramal nevnt her, Venedig og Italia var så skuffende, skriver han lortere, alt og nek folk, og ikke at hos om dikver, ånden romantikker, skriver vi kommande.
1: Nei, jeg har jo også nye ångt å se til at her noen år siden, at kanskje Paris som holdt blevet og sender Ivor mett
0: ja.
1: Som bøyer.
0: Ja, men dette var så Venedig.
1: Ja, det var Venedig,
0: ja,
1: men nå bør det
0: inn. Ja, ja, det jeg har alltid lykket vel til nek som lærte ekvelig vel at Paris.
1: Ja, det jo ikke Ivor støy.
0: Det jo nek for føringer som Atlantik har jo fløyet den veien.
1: Ja, man skal kanskje heller ikke, hva skal man si, sette forvantningene høyt opp I toppen, så uansett hver man fyr.
0: Och det väl snog ganska ungefär hva det du för detta? Alltså, hva det du vill sucha?
1: Ja.
0: Ska du gänga hånd I hånd så umyndig med att Paris är ett gott feramal?
1: Ja, det kan väl vara.
0: Är det klart?
1: Ja. I don't know.
0: Men här är att, alltså, som jag alltid är det inte samt här. Hafrik var nu Danmark. Är skuffande?
1: Henne har vi ganska.
0: Henne har vi så här långa linje. Hon, alltså hon är ju... Det snakker så ikke.
1: Nei, men hun dubbelig av ikke. Folk kommer velførstand I Urasi og alle steder for å ta seg her obligatoriske myndene av henne.
0: Men det kanskje det at hun har lagt lønner under så øljen jeg, så hun var nok han som Ludvig inspirerer I Disney til alt det der. Ariel og så framvegis.
1: Hun har hans haft en herre lagt nå, kan man si, ikke på Arjen. Hun bæg mest armar og høtt flere fer og blivet I år. Det blev sprayat ut med maling och ja.
0: Och I Rockvinnäck för förengar sätter han och I samband vi att det var ju havfrunda som över kystet och han råde till Danmarskar.
1: För jag kraft gör det görs igen.
0: Ja. Vi är ska vi kommer till att Versailles verser av och värst men vi inte bojde att guide längt fram han undan. Det nyttar nog lite att färra spontant här utan guide. Ja, det är ju inte ens när jag passar alltid.
1: Ja, vi I vanta blommor og palmar har vi kommet granka nær hjem, men her bær svige og slett ikke så pent åttan oppi og I fjöllen og det ofta det vi hessen her frytjar og sånn her I solen bækar
0: ja.
1: Så sier han det om det og at det her så lydelig veta og tog blivet ikke så grønt og vekker som tildømmes I fyrjun her vi da nok av veta
0: Passar, ja Og vi kom an til å skrive hvor jeg tjeneste han var alt og dyr I mot til hva man fikk, og ikke smakket I vel, men alt kostet jo nekve mot til kvaliteten. Og så det ikke engang særlig hardt, skriver vi kom an til. Jeg vet ikke, altså vi tar var I hvert fall omkran som steder dere nok så nær som fattelen for Gran Canaria.
1: Det må man si, vi kom an til vidtjer trolige og dårlige.
0: Vi tar oss om Jakob Magnussen. Yeah. Han atlas mener han atlas å være I 5 måneder I hessen omferd. Han der I skrivende stund, skal
1: Ja, han helt med av Arnon her. Ja,
0: fantastisk. Og så kommer han atter vel utborren, finns jag den här kulören och klarar att här jag har nu tjan länkan myskan veter för ju.
1: Att göra sin dröv han fyr här nere om sommar och så han gör det där över det och vad ska man säga flyt och folk som tar kommer ju hända vid om sommar men han fyr hiv in och skjuts det.
0: Ja, så skriver jag en lustar här Ure i Prag från 1420 och gamla Råhus någon heter rätt som jag säger. Jag fyrar mig som jag säger så håller.
1: Ja, typ plus östnäs under Vönblåtna.
0: Ja, det blev nämligen och tog jag det lite mer så gamla bojnen i Prag så var det en sån ordentlig runt av folk som huggde upp på den där vägen här och så fann jag det av bojnen och till här är det här gamla ordet så lukar som det är undan. Jag vet inte om det är en från Tujman eller kvann halva Tujman eller här eller kukkukkur här apostlander trackar fram skriver vi kommande måttnaste ever här och hick. Ja, alltså det här som dock är det imponerande vet du är att detta klockoverk är så gammalt det är från 1420 men alltså tar du hickar att du är det och vi som är van vid liter och tjubank yeah, och ljå yeah, yeah. Så är det kanske inte så imponerande men det ska nog suttas i kontext nu från att du.
1: Ja, men jag har som sagt inte sett det här, men tog heller inte det här värld. Utan tog ju man värsta stannet på ett, så inte.
0: Nej, annars hade jag att Prag är en otrolig honalier och har varit bojer att vika. Men kanske akkurat hatta värld, inte akkurat det. Så säger han att jag har varit i Keops-pyramiden i Giza och Kairo. Här ska vi komma till hinvägen att det här var fantastiskt.
1: Ja.
0: Okej, okay, så här var det färre mål som levde upp till det som vi kommer till här i Vanta.
1: Ja, det är något sätt att man kanske hever vanta mer än kvart man upplever när man kommer och stäger. Men jag hade inte ordentligt att jag kan komma tankar om näka sådär.
0: Som inte ordentligt har varit det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, kanske tror man inte
0: har sett vantan där. Du var i Reykjavik, vad heter
1: det? Ja, ungefär.
0: Hur sa det?
1: Det var som man var i havn.
0: Det var så att det var gott?
1: Ja, det var att det var det. Så jag var ett kjortligt om...
0: Som man var i havn.
1: Jag är helt att jag hade myntat något om han.
0: Ja, det är det som så.
1: Det var i Herrans Arbetsnå 5% ur Reykjavik.
0: Ja, men så.
1: Jag tror jag får göra det, ja. Men inte vart, det var inte att stå till att komma till Oslands sådär. Ja.
0: Ja, så säger en att jag alltid att Hollywood Walk of Fame värdas inte för uppreklamera. Det här är så ägstna värdiga, sir. Ja, det är så stjöten där du särskilt att du gånger där. Så särskilt du att läsa det här. Det är nog lycka och spännande att finna folk som man känner och man kanske häver kanske ha mätt eller så läs.
1: Men jag som inte har värdiga, kvart är det här i världen från Göta så blir det vi att fettla stjötner ner i roi här. Alltså det är oändligt plås när sagt.
0: Jag vet inte rättliga kvar kriterier ni är men du ska alltid göra för att vara ett navn och det här blir mätt som en öliga stor hajer att få sina stjötner ner i asfalt i här Hollywood Walk of Fame.
1: Du dat ikke om RJ og nekker stjøtt nå?
0: Ja, ikke enn, men hvor vet jeg altså? Nei, det skal nok, du skal alltid være rettelig. Ja, jeg vil ikke si, nei, jeg er nesten heimskjente for å komme her, det er også. Og her var typisk spalt vi i nekker filmen, og så framvis.
1: Og det er ikke bare films skjønlegere som er?
0: Nei, det er det ikke. Det er tonlegere reisende og andre.
1: Sport, midler og utdatt av valg.
0: Ja, Michael Jordan og alt mulig.
1: Hur ser vi president då när det tar röst nedlatt? Har du kanske höja er på om det?
0: Minst inte, Gustav, vi tog halvt inte att här är politiker.
1: Nej.
0: Minst med rätt.
1: Tar er ju kommande i färgande?
0: Ja. Konan, okay. Konan helt inte nekom färgen i Prag, men tror jag att det är i Ikea. Tar han inte av först.
1: Ja, det här kan bli lov att gott. Ganska gott, men det går ju dörst. Upplevelse.
0: Ja, då, men vi saknas efter i samband vi hända kanningen är lejskiven, flera mål i Europa som är övermätt. Så saknas vi efter upplevelsen av Lustarun som har kanske vidgärs det som inte rättligt har varit det som det gjort våna.
1: Ja, och nu är det norra för att uppleva midnattssålen. Han är vönbrotten om tätet. Han sa bara att det är vanliga sålen.
0: Ja, så är det en kille med oss som säger att en tur av Emirates var väl det största. Ja, det tycker vi är, här är nästan gåar, men det här var inte en rätteliga stor upplevelse.
1: Och nu ivers det ju att veta vad det här är.
0: Det är likvärdligen till ensko Premier League, mästaren om Arsenal.
1: Mästaren för första fär och
0: 20 år. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Det är inte sovgranskning, vi lever nu.
1: Just det.
0: Det är där Sissal XOXO.

0: en av sjånløkene som var framfører i Havnarkloppa. Så Havnarkloppa ble brukt til sjånløkene framsynning.
1: Er det tålmålninger som var sønt fram, så alle fra øynene og samme sjånløkene i Lærta og Sauna og Nekvun?
0: Nei, dette her ble målet opp av veggen i Havnarkloppa, så dette er fra øynene og sjånløkene. Og da kloppen ble til 9 år, så ble dette skåret ut ur veggen, og tog at dette ble simpelthen virst av det for dyrabars til at bare bråda 9 år. Så det skåret ut, og i halvtid av talt en 16 målninger, som er, som du sa, så er det nok så store røysene.
1: Ja, vi stannet her ved den øynene. Hva er det viser hesen?
0: Jeg må si at det er et ikke viser her sjønløsene, men hette så konkurren hver og og en bokar att han för kungen och till så en av de sjönlöjkna som blev framförd att ta.
1: Och han är också större än Målninggrön?
0: Ja, kan det är snitt Målninggrön och en är 120 gånger furs eller 120 gånger meter, ja.
1: Och Kristen och Gail, hur är ja, i stort och sövan om han som listamann till Tevran värre till att så gör vi till Målninggrön?
0: Jag har inte samlats inte in hvor han var og sånn. Det meste vi suttet at han, som du nevner, har skrivet han er Rikvå. Men vi suttet også til at målninger til han som var selter opp og sølv og er og øyelig populære. Til han var vi i til første personen av førskarlist. Sammen vi gjør den store om liste av målene.
1: Og maler han Rikvå?
0: Han var jo maler nok så Rikvå, utan at jeg vet helt sikkert, ja. Jag har inte som sagt, vi vet att något som Nekvi skriva och värra någon och så har Nekvi om han. Men Nekvi att vi som skriva vid hånd, så vi tar en uppgave kanske till nästa moment när något är att finna möjlighet av sövn i Tjöa Kristine Holm och kanske presentera henne nästa för.
1: Ja, och jag som förde så var det en sjönlöjk han målade till. Men målade en annars Nekvi imest?
0: Ja, det här myntna som man nu säger, så är det forskjelligt, ja. Och det är för att vi tog in ta om altarskiftet som man är vår lax i efter. Så det är inte den moderna listan vi känner i det som man har haft då. Nej.
1: Alltså landslagsmyntor och tog i lukt ett lag?
0: Ja, också så tog jag säga är landslagsmyntor. Men så östen så har det också vi säger, jag syns analogiskt porträtt. Lukas som är så tjocka ner målningarna som är nu här. Ja.
1: Ja, han gjorde 6 trus år gammal. När mannen har varit mest virkent och tosar och syndromet av vi att han aldrig skiftade?
0: Alltså här i klubban han hävdade så var det ju Arne 26 på grund av Sjönlöjsen. Och man var ju inte ordentligt när det ordentligt har gjort alla Sjönlöjsen tog jag att men det är här om aldrig skiftade att han har varit mest aktiv och rocknar vid vi utifrån hur går syns ner stora målning och någon här.
1: Ja, som sagt, mynden visste han da vi tider og ser, vokker og snakk mynd. Hvordan man han hava verre fire som maler, utrat du ikke vil se?
0: Ja, det som jeg vil se, og det er mynd, og det er målningene som er og her og isne, så sykker vi at det er rævlig flotter anker av dem. Og vi sykker og isne anker i ankerne av lokonen som vi har brukt i klubbanen, og det er at han vil stadig brukt det. Så akkurat hever han doa, akkurat hever han rakt, og isne i det, ja.
1: Og hvordan er det målninger vi har sønt fram?
0: I ødelen for nyrettene hender vi. Vi har 4 hatter herfra som vi stannet og nyretter. Og vi atler hver atler opp, og til er det 15 eller 16. Jeg vet ikke ordentlig at finnes atler ut i boksen i kjøkken her nere, som vi selv ser, er også nye ser oss øvelig. Det er her som kloppen går om til Brennevoine og Anna tar under Limatoine. Så ta boksen som man også slipper seg inn i. Det är en bankabox vid 2 månader.
1: Men jag vet att det är lagre på kvart.
0: Det är rakt ju vid. Det är massor av lagre här. Och det är inne här vid. Lukas med att griva sig av målningarna fram. Tar vi det här rotta och tidsar fram. Ja. Men det har stanta öjliga väl. Här är det målningar och östning. Och det ser ut till att vi är skiftande. Tjata man har öjliga gå inne här. Så, och det är öjliga synd. Till som en personlig mening. Jag har öjliga synd att att lyssna av Jesus länder och vi har gått väck och inte släpper oss ut. Vi kommer så gott nu, mättnar nåttna och vi sätter fram här. Och det här blir enkelt. Så må vi finna det och kvart. Kan vi göra fram och göra vita?
1: Ja, då säger här att det är i trappen och på, men inte det här trappen där man vanliga gånger utan man fär upp på och i klubban. Det är ju, jag skulle säga, över ändan.
0: Ja, det är

0: faktiskt hövs inkongen. Är snä picknings från stant och vi är hövs inkongen nu till gamla picknings någon. Är ju det äldsta men till gamla. Och hända en uppgång ner från Nujans Vursus eller Heraloy. Och hon ser oss nu ut härifrån. Så det är öliga. Jag heter en fär efter sövna. Det är helt säkert.
1: Men det är att det här var en framsynning och en trapp och en tärgar.
0: Jag vet inte. Jag ska råpa ur det äldre. Det är en sån steg för plåts för smålning och någon säger, vad ska vi hänga där här? Och vi har alltid att vi har haft Jönsson i Kimra Jossbaken vi hänger upp. Han helt av öliga spännande projekt därför jag alltid har hängat där upp. Så fortsätter jag in så hänga där här.
1: Nu är det vitt här. Du vet alltid att det är avvärst. Är du mest av och ärastas från östene? Framförallt som kanske har hört om detta.
0: Ja, ta jag nämnde ju huskottet och jag nämnde så var det ankre nämnde på en av vägen som fortalte om att huskottet var. Och jag måste säga att hör som här var förstand och ballist och sånt, att det var öjliga av er och att det var helt fantastiskt att man slapp att sucka ett attor. Då är alltid att det bara har vuster och innanför fram och i nästan hon tror här.
1: Och det var också en mänten av något?
0: Vi är alltid att det var en mänten av något eller en ålasöko. Omkring 1950-talet då vi havnar klubbe var förhållsvis nutch.
1: Kvi man där bär har varit ungefär när det röster fram i man att det ska vara så forskande som möjligt.
0: Ett man över benchen för alltså det är det inte rösten att man är inte benchen för kan hända vid målningen och tider hänga framme. Men jag måste säga till att till rösten alla gästerna som är i havnar klubba så här har vi ett öljande kvalist i klubban om. Och det här är fantastiskt att gå fri. Vi suttit inte av folket och agerat i ånöjare eller näka. Så är det inte bänken fri att hänga helt upp här attanför som faktiskt inte släpper.
1: Du nämnde att detta blev hängt upp nu och blev hängande. Vad menar du med det?
0: Ta jag spurgade gosset att det skulle hängas upp så skulle det hängas upp vid karmskruen. Så jag vant att det var hängande. Så det var riktigt att jag ner det.
1: Ja, framsynningen är inte kommit upp än så vi får inte ordentliga hukt alla i köknen, men det var inte två hever hukt i köknen. Var onkur du särliga fäste det vi?
0: Ja, det var en som särliga fäste med vi. Och det är nämligen också av lokon som vi har brukt i Hannarkloppa. Han är ordentliga flottor redan, ja.
1: Vad visar han?
0: Han visar, jag vill säga att han är en moderna av Malle, så visar han maskerna till Anonymous. Alltså det vill säga när hackaren om. Så visst det var innan åkran är åkran lågon och tjåkon så ser man det oj här röst ner.
1: Hur man det här har valt till lågon?
0: Ja, akkurat till lågon är ju det här som har ett nattarklubben som är frutjärkvalt. Och det här lågon är det är nog det vi rikar öjliga väl och tar av att säga ett land ut och in. Och lågon blev görs till första lovint. Det har vi tagit en grillig dansklubb annan frutjärkvalt. Och det här rikar ju öjliga väl och det här lågon är simpelthen bara blivit hängat. Och i halde själv att det rikar otroliga väl till det här konceptet.
1: Jag mäntnar något ner i Åmörchen, alltså frutjärdägen och kvalte. När ber till att sucha framsynligt?
0: Ja, klubben öppnar frutjärdägen klockan 5. Och vi går sig fram till klockan 20 och klarar vi det här vad då upp i er till andra aktiviteter börjar i klubban. Så för att oss sucha går så långt vi klarar halda av att det här vad då upp i er. Så blir det förnäck folk så tårar vi till ordentligt så läser vi det.
1: Men som du säger, ber du framsnittningen hängande så är det omkring som att säga att annan så ber det ganska till?
0: Ja, det är också tilltäckat vi och i klubban om vi förskontans och lista framsynning. Så vi av som förrån, ja. Och självande är det anker som inte kör att släppa suttjata så skulle det vara många hjärtaliga välkommen att sätta sig i samband vi med ett land vi heimer som är formar i klubban och släppa in och suttja vad det är för en äka.
1: Ja, det är målningar till klubban som du säger, jag säger till Kristina och i Gail, är ju klubben en kvalist?
0: Klubben har ju nog så fint av lyst, ja. Det är så skönt att det är som hon går upp i Hölen och Tjåkon. Och här är allt från ja, Ingolf och Reine, Mitchness och ärer. Och det här visar oss nu några mynter ur havnene som till döm ser ur från Tinkhusen och Nianu och Kloppan och sådana. Så här är några ordentliga sövliga målningar mitt i oss nu.
1: Jag framsynner inte värre som sagt i havnar kloppa och är alltså pastor är mäntnar något i havn som värre i Åmorgen. Jens Borta Rasmussen, tack för det.
0: Sjort tack.

0: Det här var Nora Jones som här sank och sank runt till er hälsning. Det är alltså kallas för Miriam och är inte här så pratar vi ju vid Jens Morstan Mortensen. Och det här var om så här framsynningarna vi har några kloppar som var rör mätten av nottena. Framsynning vid list tja Kristnøy Geil. Och här skriver han tillåkna att han malar i östning altartalvena och i kolfära. Kyrkjø, Kristnøy Geil.
1: Ja, ja. Men han har nått en annars til en Rikvus Mitchell skrå som alt og i. Her dittnar vi reisende latter opp her i kringvarspen. Ikke så landet fra 3 til 5. Og her vi med en annen fra, altså, mumi, nå kjør mumi parstar vi har sunnet frem, så ikke det har råkast øye litt i forhøttene og gjørst en sånn, ja, en sånn biograf,
0: ja. Ja, just så.
1: Ja.
0: Ja, det pleier at vi har velvitt, altså,
1: og
0: kring varför plejer det väl vet jag ta vi men när nätor är rum och vi har den här bulten uppe i luften nu och i morgon runner vi att vad ska man säga skuffande ferie yeah. Mal
1: ja yeah, alltså hukaren tjocken är en nutch kanning som hever greina feramal i Europa spurt folk som hava vitja och te feramalen som inte rejliga var det här som folk hade vona och det kan vara flera årsutkör till det här. Det kan vara att det här var och länkar bojeröjer eller att det var och dorst eller att det här är matar. Det är ordentligt värt det här som det här och attla. Och vi har finnit öljande kvar vid märkningar från Lorsdaron och här kommer i Strujonsträme in här 2.24.00. Jag skriver en att Paris är funt men borsa från mäten någon som är det största vånbrott. Att det kanske inte akkurat det som man sätter samman. Alltså, huxar du Paris så är det ofta nästan här goa mäten.
0: Ja, det är det stiltekna för gastronomi och det som här vi mäta Jerusalem minst vun.
1: Franske kökren är ju äkvilliga tjänter. En annan lustare säger att Bali är eländigt och inte vi har spakat sig en tur. Du ska köra alla stäna helst vi guide.
0: Ja, och så är det att rätta vid Kövån, Lenkon Kövån, Mona Lisa skriver vi om det var. Och sen tar jag av en skuffelse, länka köjer, svartande folk och bära ett löjte målninga lista värsk att han fyrir triktar gläs skriver vi om det. Läggra rätta att triumfbojen var näka helt anna. Det var fantastiskt. Ja.
1: Ja, annars var det triumfbojen, han var en sån här topp 20 listan någon. Är här flera inte ordentligt att han var det. Men att det här är så individuellt, det som en upplever är inte naturligt att det som en annan färbor så gjort i samma. Och så är det här säkert galtande vid Mona Lisa i eisen.
0: Det är ju näck som håller till att vara helt fantastiskt.
1: Ja. Ja. Helt visst. Jeg skriver en at Venedig er oppreklameret. Her var hatt skyte og dorst og ikke pette romantisk. Nei folk og lenge køyer. Vi så det i gondol sammen med øren pøren og drukket champagne. Det var altså ikke pette romantisk, skriver Hesen Lorsdaren. Annars er det en bøyer som per år, for jeg vil ikke være romantisk. Og da sitter vi i sånne her gondolen og nær og damler i middelen, sier husene. Og i Venedig, ja. Som annars er en otrolig enn vel vidt av bøyer, og her har det esten sett avmarsinger og at de har simpelthen vært iverrent av flere folk.
0: Ja, og det er det flere stedet, altså, og det kommer helt avmyndelig enn flere folk, ikke bare til små bygder i fargen, at det er bedre enn flere folk, det er det enn flere stedet.
1: Det som vi opplever her, selv om det tar du bort, hva var det, Arene, eller i Saxon, eller Kjøttenvøk, eller Ærestene, så opplever du da Ørvus enn vi som ikke bygger i de store feriemannene, men det som vi opplever i fargen, det er lydig av Miklom, i mån til hva det er Ærestene.
0: Det kan du gjøre, mynda Maria.
1: Ja, ja.
0: Ja, og her er det alle togene, og en strøy, strømmer, alt. Altså, folk bygger her, og det er viker, altså. Så det er ferd som kommer. Jeg husker ikke at ganske folk bygger sånn, ikke ut i smagenstøvende forrige, det kommer en busser, og så. Er det ikke folk gående løt, og
1: så er det bussratt.
0: Så er det bussratt,
1: ja,
0: inntil neste busser kommer.
1: Ja. Her skriver en, vi var i Louvre i 2006, skundet av åkken til målningen av Mona Lisa, og ta hukte døtrene på meg, hun var 20 år da. Mamma, hva er så forferdelig vesen her? Hun kan skatt ikke ordentlig å suttje hvor at folk var så spent å suttje Mona Lisa.
0: Nei.
1: Kuba, bænt etter Fidel Castro var færen, var nægget helt særligt. Malta, hvis hun nægget var færa folk, hun er tvær fantastiske og kjær. Her nægget var opplevet og bare at ægla, ja, opplevet innbyggvannar var nægget helt særligt. Ja, ok, her er så onker som hever positive opplevingar, men akkurat det er det mer hitt hinbækven vid er og altså hver færa mål ikke var det som folk hadde vant og våna.
0: Ja, og hun skriver om Bali, her var vi nevnt, ja.
1: Vi nevnte Bali, ja.
0: Ja, det gjør du vet. så det här vi kör sen tur så säger ja. Fram och utöis.
1: Och här ser en kvar vi finna flera mål som var bättre än vanta. Ja, tack. Eisen en annan vinkel och till väl huxade att här kunde vara ett under en annan där men nu tar vi det så stöj och jag ser kanningen som just gjort vi fyra mål som inte var det här som folk hade räknat vi. Jag kjæst, det nok snakk å si at hver to erste verner vi. Jeg minnes en av fyr nekken Haralds arrangerende da vi var i USA. Så så vi til Grand Canyon, som et ekvelig størst og kjent fyrermal. Jeg synes det var så imponerende, som det går underhilt. Men kanskje det at vi er så vann vi er suttet Forberg og Fjøtl og Hatter og Anna i forhånd, at det skal nok snakk til, da du sørste akkur som i familie vi til. Ja. Her kanskje einur, hva var det, en som bor i Holland, har opplevd det helt ærvis?
0: Det ikke fjall i prøver.
1: Akkurat.
0: Ja, men det ikke jo stod jo, det også de som fyrer stendet vi, bare fyrer sånne fjall og fossar, og det som kanskje høyt og synder, øyelig til tøymen.
1: Ja, just, fossene, det helt store, det minnes det at Ingegjøret Trønne, som var parstre av morgonsendingen for nekken av årsøyene, tar vi sakna oss etter vekk noen fra Kunnegarstående. Hun var jo eisende feraleier, hun nevnte øyelig ofte til at det fossene i forhånd. Det nekker som drev folk.
0: Ja.
1: Og til at det rekner, det ikke verre til å ta kommet her verilig til Sundrat.
0: Og alle øyene som renner, ikke minst, det kommer alle til Sjøndar, tar vi det. Ta i det rekner etla.
1: Ja, vi tværa nok i en og noen færdig træt, at tror vi å si her, hessar mange vimmersynkene som vi får fra Lursdag rundt 2400, og hessar fær det altså færa mal som ikke rettelig har levd opp til vannar som vi søknast etter om to hever oppleva akkurat tog lukt, så fær vi det ikke når jeg tog atter om en av løte. Men altså, vi tæva, og i vikene, tog som vi ser nå tjugan og tja Paul McCartney.
0: Ja, Øystein Jørgen Damgå og Gamlo som gjør ut framvis, vi har hatt Rolling Stones og Jani, og nå det altså Sir Paul som Øystein, han vil ikke lukke som smeja sporter til at det kommer til Rolling Stones, det var jo alltid en avgiskapping tørre midtelen, men ja, men hun kanskje fjerde sin drut.
1: Man kan, ja, det hun tog som kurios som kan nevne seg, Paul McCartney vi og sier, nå tjukker han tja Rolling Stones, ja. Han spiller bass og hun leier her, så... Men det heter så hans herre Egna, The Boys of Dungeon Lane, her han leitar atter og farnar tøyer, ta bitlander, ja, funnet seg man, det er snitt åren Beatles-bølgeren fikk så ståre Jøgnum Brot, og ikke minst det er her sjankeren The Days We Left Behind, her tås her med et land om Fortland Road og Ånderstø i Liverpool, som jeg vet at hos reisen hever vi ikke.
0: Ja, og det er noe tås vi mest om det som skuffet i, men den turen skuffet ikke, da vi var her til hvert vi.
1: Ja, ja.
0: Og da opplevde vi alt det som skulle oppleves da man jo fyrer en slik en tur.
1: Ja, og her
0: det kom til musikk og fotball.
1: Og her var det så vel fyrskipet at det blir til at slippe inn i Badnaheimene, av ikke Badnaheimene, tja begge John Lennon og Paul McCartney.
0: Det var noe særlig.
1: Det var veldig noe særlig.
0: Ja,
1: og det så rettelig å lykke ut, altså min lykke, som det var å ta, da det var smadranger og unger.
0: Ja, jeg minnes da i Badnaheimene tja Paul McCartney, så det var det her klaveret. Ja. Det var nå ikke det klaveret han har spalt, jeg var ikke Penny Lane og på, eller omkring av Tøymen sangene, men det var et akkurat lykke fikk vi da vite.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og her var omkring akkurat som... Tog chansen, hos det nok ikke vært sambart leireglene og sett seg og spalte noen gode toner. Lady Madonna, alt det der.
0: Yeah.
1: Nå, men let dere høre, jeg vil si her, nå er det ikke ugaen The Boys of Dungeon Lane. Her er The Days We Left Behind.

0: Her hørte vi til Paul McCartney og Days We Left Behind.
1: Ja, klokken hun nødt til minutter og i nødt til, og som du nevnte i Arne Sjansjen, så ferder vi til Gjerr og et rent av treet inn og sms-skipanene for jeg frekner seg sender om jeg sier i musk og støyene som her var just folk. Hvem prøvde en tøy den og en av flere kommer her og i ferie og oftene?
0: Ja, det gjør vi. Og ja, her kommer støvått Nekvin, for en gang her var jo vidtja next då när det sälja Europa som är fokus ju ser nu kan ni som just är common eller allmänna conjured och ska väl lustade att ett snä chant för mal spanska trappan i Rom. Jag vet inte om det är så skuffa i Löven och onkar blommor och trapporna. Detta var så i juni i 1995.
1: Ja, och så skriver då in att kom akkurat detta inte in och jag har inte läst det jag men jag ständer i helt första fär är var i Venice.
0: Ja, att det så Venedig.
1: Ja, det var det. Ja. Att det här berget var överst och romantiskt. Detta var i april 17 och fär var i julemana men ta hej Venedig inte till att säga mig i oss här. Det var inte ginger för folk eller silt för öron baton. Det lokala var inte ens blöj och förekommande tog det inte hött och tog och det lukta i näka så förfärdliga ett avklå tack att det stannar ständer ösne så att monor och här som bara en tur någon så vi kommer inte här vilja.
0: Ja, det visst. Och så skriver en lustare att Prag imponerar mig positivt. Vi tjejer ett längt vikskifte. Vi tar 84 räcka och tog det som det kom och såg en rikve. Gåa mäter, fitt folk, icke nekv fyra folk. Jag är pura samtidigt att Prag är en framur bojer att vi tjejer. Ta att här vi färra folk nu. Och i min tid med välsta syndrom när du vet här tog jag att det är minst öljande färra folk. Och i Prag. Jag tror att det är gamla bojarparten. Men jag har inte ägat det samma som vi kommer att skriva. Det här är att bara färra till gång utan att ha fyra räcka och nek. Och kanske, ja, inte bruka kost men bara detta in och i min skrivildarlig stöd. Du kommer fram vid kanske också värst. Jag ska inte säga att också värst så är det i mitteln här. Det här är inte så far i Prag. Det var en fantastisk upplevelse.
1: Ja, och av slugga versen som kan jag också med. Här är det ett lokal som husas och inte, ja. Och inte köjer utanför av flera fält.
0: Jag säljer om du kommer sin tur ut om, alltså, ja. Centrum. Ja. Det kan väl också stått att röjna det här.
1: Ja, det är ofta det ståttligaste halvdige. Ja. Så tror jag att det är mina dagliga gång där versen som tar ut i färre.
0: Nej, det är inte sånt typ.
1: Nej, slett inte. Men om det skulle hända så ja. Kan man helt ganska råa fall till att välja också som är inte i vår korst av
0: ett annat som tog fast fram och ta typiskt det är att det är helt övrigt priser.
1: Ja.
0: Det är inte bulgar. Alltså är du i centrum och tjejper det som tjejpar skall här, ja men det är vi skruva. Skruva upp.
1: Ja, det gör det ju. Det är ju att det är vi att det är en sommar i att pengarna skulle tjänas ja. Och så det är kanske inte så löj.
0: Nej, och så skriver en e-hau-färsnäga och låter var India och Delhi förfärdligt. Men att lyta efter var särskilt stark och fantastisk upplevelse. Det där, ofta är minnena till det här är en service.
1: Det blir bättre vid
0: ja.
1: Ja. Checkpoint Charlie, vad ser jag skuffande? Gott är att mackorin och BK var bort här.
0: Ja, pass. Jag vet inte.
1: Jag
0: vet att Checkpoint Charlie är i Berlin och ja, det är... Jo, här stannar här men framvistan det där och det lyser sig hon. Jag skriver en att vi tar småplats och vara sannlig i varandra. Du gör det gå väck någon hötte asiatar och sätter sig och kallar solstolar för att den njöta utsynne. Annars är Versailles otroliga flott men länk kö. Jag har alltid drömt om Venedig men har vi kommit till bojen var det så skuffa. Lukteren, var skåver, ser att dörsta vi här och uppreklamerar vår kanal rör vi. Gondolon, se Venedig och dö, skriver vi kommande lortare.
1: Ja, det är kanske mer aktuellt långt att ta en 1988-fjärs. Jag kommer nästan att göra det sen, se Venedig och dö, hövast detta. Vi dö kanske mer, och sen är det mer positivt att ta.
0: Ja, jag skriver en, jag har varit nästan ötland här som topp 20-listan tjata gång. Jag köper alltid skippt en lane-billett, så släppte hon då nästan i kö och i tumavus. Kostar det inte mer, men det är det värst. Ja, att det är att som vinter och pass det är att så är tumor att stanna i så bor du så kan du betala det på rörd.
1: Det är en löj i norra kipa.
0: Jag vet att ödlig är så glad för det. Sälja dig som inte har vi ser skippt en lane-billett.
1: Jag lär inte stanna förvägen, skulle så andra fram om så.
0: Det är akkurat det, ja.
1: Ja, klockan gonger annars runnig. Ja. Jag vet inte om vi det här var några fast kontakter.
0: Ja, men hatta för att vera till här. Vi kunde lugga runt här vi är när man hör allt från folk att Prag är imponerande. Jag hade inte skruvat vi kommer till. Jag har runnig halvmaraton i Prag. Tann renneturen till här i EOC av Prag. Bara gamla byggningar. Hade med minnast ett ord som vi runde fram vid. Det är kanske ett ord som var nämnt då i sån där listan om. Men alltså, ta gamla byggningarna och ta gamla byrna i Prag. Jo, her, han hadde det flott.
1: Ja, jeg vet ikke om vi hadde holdt nå til aller søgne skulle kanskje enda vi omkring som og sendte meg gjeldet til skriver øynene til sendingen null stjerner som vi vurs at det Her ble vi der ofte iverrasket av hvor så godt det kan være best om du dår og søtter positivt opp av feriene stender.
0: Vi har så noen, så takker vi for jokken, og vi er aktør i morgen. Vi tror det vi spilte noen tilfære. Vi en kvinne som annars i en vel omtøkt dokumentar av Netflix just nå, det som har vært gang til det. Hun heter Kylie Minogue. Nytt tilfære heter Sankren, som bør heite Light Up.

Vid sända morgonlästren. Marion Lomaklet, prästor, skriver och läser morgonlästren. Fyra läster vid sjunde psalmer nummer 223. Bist till ljus och i barmen nu. Och efter läster psalmer nummer 555. Nu ska in i solen bjärsta. Det var psalmer nummer 223 och 555.

0: Neo og sangren Miss Tundra.
1: Fra Digitalner til en fralegg av Davin, må vi bare steffes da. Vi sørger ja, ut av fjør, inn
2: ja.
1: Fjøren.
2: Ja, ja.
1: Det tog så bare noen geier, men han er her. Det er ikke en fjør, du.
2: Ja, ja, ja. Men det, ja, det er sånn gralig, det er altså sjekver og luft, det er fett litt
1: ja, sammen. Ja, det tester jeg det. Men ja. Vi har jo ikke sett iver i grannetrøyene, tjåken her. Signas förvåret, han är kommersiellt och så var det?
2: Jo, nej, ja. Ja.
1: Så det är dejligt att det är ett universum utan frihet här, Luttla Studio 4, kommit bra sannan morgon.
2: Och tror jag att det är stanta så still och bojla?
1: I samma steg, ja. Ja. Ja. Ganska ibraskande. Wow!
2: Jag också säga att det är stillt iväg från honom och... Ja, dejlig, en dejlig dag.
1: En dejlig dag, og det nok stått til å komme nå, å komme Darlande nå klokken 20, vi tar sensjon klokken 20 i morgen, til sikkert heksjon, dukt vel, vil jeg. Nå kommer vi ikke å gå morgen til å gå for det som kjære.
2: Jo, men jeg tror vel sykleveber, har du tidt syklene mitt arbeidssted?
1: Nei, nei, nei, det har vi ikke.
2: Nei, nei, det annars alt så av sykledever i dag.
1: Ja, lukk vi døy.
2: Jo, takk, takk.
1: Det her må være heimsens ringes at landa sykler. Det nå husker jeg etter omstående, men så det jo, altså, det bare lost.
2: Jo, jo. Det sikkert anker land som ikke kan ta av veier, men vi tar av veier, og når man vint.
1: Ja.
2: Altså, i sånne vekker som ikke det at det helt å sykle.
1: Ja, men du skal hjemme til reisene.
2: Ja, det, man vet alltid.
1: Nei. Det alltså till Jamar det får inte cykla ur Höjvik och en kringvarsbrett. Det kan gå rejält bra.
2: Alltså också en ny anbräckna.
1: Jag ska hem igen. Ja. Det är en stuttlut.
2: Nu du ju finns ju elbil och också om solpaneler så ja. Elcyklar det är väl. Jag så lite.
1: Okej, nu ska jag fortälja den hemlighet. Det var nere i Öström. Här ser man cyklarna.
2: Mhm.
1: Och så var en dude där. Känner ni mannen? Och för att rejpa man elcykel.
2: Ja.
1: Og jeg hadde syntes at jeg var en sykkel, jeg vet ikke om det kostet en av 40 kroner. Frivert, det ikke den sykkelen jeg hukte etter. Jeg hukte slags et sykkel. Men det kom her til at han faktisk iverbevist meg om at en elsykkel etter rettet.
2: Ja.
1: Og det nu hvis vi skulle ta oss om orske og kvart og sånt, så en elsykkel jo mer dolkant enn en ikke elsykkel. Til hans løgna.
2: Ja.
1: Jo. Du skal lua batteriene så eller så.
2: Passa igjen.
1: Hittar hästarna där. Ja, där är ju tvär.
2: Nämligen, men tryck vi här ska du ganska helt sammanlagna vid bilen så där som du så lätt stanta.
1: Ja, fri river tog. Men det som man så säger är att du hävs när du inte är hoxig att du ser till sig och sjunger. Det är som att gå in på Maxi. Där bär vi. Och han häver pedaler. Ja, men han säger att du ställer in att du kan få uppsäppna akkurat det som du vill. Det blir släckligt att äga vi heller. Alltså, läggs det.
2: Nej, så du kan köra bara vid regn och spitar.
1: Du kan köra vid regn och spitar, du kan ladda vid att köra vid nöken el, och du kan stäva Sintra Most, du kan stäva Sintra. Vi vände henne har sagt, det var så, okej, han ska komma. Så ska jag kosta en bojlig här så? Nej, han kostar 30,000. Ja, fint. Han kostar 4,000. Han som, i annars är jäpt.
2: Ja, jäpte du så?
1: Nej, jag jäpte.
2: Inte elsa.
1: Nej, jag jäpte unga cykel.
2: Nej. Nei, jeg vet ikke hva lykkes det. Jeg helt ikke det var lov å ha oss av syklerne i fergen her til å bare kunne køre over spytere. Her kan man ære seg det, og så må de kunne køre rettelig kjøtt.
1: Men jeg må så si det som jeg lyst til. Jeg har en mountainbike hjemme, og han sier at elsykler er for gamle donorgubber, men vi står hjemme til å køre mountainbike, og det passer. Så har du sett neon litt spandex-fascisten ved gulen syklen.
2: Nei, jeg kjenner godt at det her typen er å køre mountainbike, og ganger kjørs alt året og så. Ja, ja. Så det er så sportlig for deg, men jeg tykker det nekst mer... som har hållit det gott hos gott är sånt mer realistiskt när någon tar förska veckor och alla nyanbräcknar att som du säger det är nog så gott att få sådär hjälp att du ska hemma till att nej.
1: Ja.
2: Jag länkar det.
1: Ja, men det ska inte ligga om bra.
2: Nej, jag känner ju omkring som häver elcykla och varför äldre som har tablet och gått en ägg. Jag har brukt en ägg på här, sorry.
1: Ja.
2: Ägg vill jag ha hänt. Det bygger nog så tatt vi med på innleisene, altså det er kjøtt og omgå lest, men her er det lenger motbrekker der man skal hjemme til.
1: Jeg synes ikke
2: om det er sånn at mølen ørene
1: er kurvene. Jeg synes ikke om det er skoter helt. Du sa at han kan køre som skoter, tror jeg det. Det er takkende du også.
2: Jeg synes ikke det er til fire mer enn sånn løpehjulet. Fiser rundt.
1: Nei.
2: Det är helst lov,
1: det är alltid det. Det gillar vi. Ja, men i ödlan för dem så det är gott vi har cyklat.
2: Det
1: raskar vi då.
2: Och det är det största tilltäck kvås här i havnen. Och jag vet inte om det är ärst än landet någon nästan. Jag menar, mittbörjaren blev mer eller mindre stångt för bilfärsle sett nu där. Och i kväll, och så kan man cykla. Ja, stad och löp, jul, whatever. Klick vi här. Jag vet inte.
1: Jag bor ju en rötter för att locka av nyer.
2: Ja. Kanske när vi borde kanna.
1: Och det här var det säkert en ögon av följt som vi älskar. Och en av akkurat här. Att vi bor ju en rötter för att locka av nyer när vi tar det. Till och kurs ansvar till tacksambar Taimon. Och det är den samma sövan kvar i affär. Så är den kvinnerändning bor ju en locka av nyer till Ramaskrutsch. Så är det här som maraton bor ju en locka av nyer när vi tar det Ramaskrutsch. Man är inte ens när vi är det.
2: Festivaler.
1: Ramaskrutsch.
2: Ja, det är alltid onker. Ja, som helt det här vanligt hos.
1: Men annars hade jag inte att jag hade mittbörjaren i havn särskilt klär i väl och inte bilar där.
2: Ja.
1: Det här, det här vi besteg för Steinatun om man efter luggar man av vackla.
2: Samt det. Och det hade jag att mittbörjaren ska ägna brukas. Om det ska vara löjv och i så nytt att de inte tunga färsliga ägna. Så kan du liksom sauna folk ut av göttena.
1: Ja.
2: Men här är det anker som som skriver som jag skriver om det här. Jag cyklar ur Kvivu kväll morgon till havna att arbeta. Jag har elcyklar, det är fantastiskt. Vilken gång?
1: Ur Kvivu?
2: Jep. Det har du inte gjort med en mountainbike.
1: Nej. Nej, men alltså elcyklar till Lokvud. Du är en motorcykel. Alltså, det är alltså, inte rejpa att cykla med elcyklar. Lätt bara få att här stäffa spännande. Nej?
2: Alltså, jo det är.
1: Nej. Jo, du är sjömande ett objekt här och emot rötten elementen och vinter och regn och sånt. Men du tror inte bara gå, så cyklar du. Nej, så kör du.
2: Ja, alltså du trackar en center pedalen här och så är du ute i friska luft.
1: Ja, jag rir på det här, men alltså det är inte Mount Everest-brakt att cykla vid elcykeln. Det är inte chefen.
2: Hur kvar vi till havn här?
1: Jo, jag vill säga att det är cool, men alltså, jag kör... Ur havn og gøte flere for vikene av venner, det er flott. Altså, vi er bilet. Annars er det en som sier, jeg spurte telefonen ut, Siri, hvor er en single? Hva skal Siri gjøre det? Hun aktiverer i frontkamera.
2: Ja, og hva? Hva kan jeg ha fra kring?
1: Det er ikke nok. Jeg synes jeg går og skorstner til å se vondt, det er vel noe søk.
2: Jo.
1: Vi er slik mynt for hva, jeg finner til 2014, og ikke sette noen spurning, men...
2: Ja.
1: Det är ganska snäjt.
2: Nej, här till att jag stannar och läser som är kämpande här och här är en som skriver att det är att cykelföljande tar henne kjolmor kvörs i väger till cykelbreder färger är inte gjort här till cykel. Det passar. Vägen är väger här vi är inte över inte tidigare ätligt till cykler.
1: Nej.
2: Och då så är det när vi såg i vinterreisen så kan det vara skuttfärg.
1: Det är bra sant.
2: Så cyklar vi där vid någon och kommer en kraftig kvilla som han ska ansa sig. Kanske.
1: Så det är en som säger i samband med det första som jag sände, det första var det cyklar och kvar vi kvar morgon när jag finner till havnar där. Mm. Mm-hmm. Så säger jag, nej tvatt, jag cyklar flera, jag har flott till havnar, du tyms jag kvar att jobba något där. Så fick vi det på den där.
2: Är du säker på att den samma?
1: Ja, det är den samma.
2: Men alltså, folk kommer bedlagna alltid. Alltså,
1: det är... Ja, det är det här som är mer. Så. Mm. Nå, men till ödeln för den här nägra avvärldsbordet, ja. Skal du?
2: Nej.
1: Nej, andra läser vi inte i sin dag.
2: Han sade bara dem.
1: Han är den mest närsliga jag vill säga. Så jag vill börja och sända. Allt är klart, men holy shit.
2: Ja, 2014. Vi har helst sagt välkommen till sändningen.
1: Nej, det var det helst gjort.
2: Det är... Ja, vi börjar be dem som vant Trentor.
1: Det gör vi nämligen.
2: Och 2400 är telefonnummer man kan skriva till. Ja, skulle du säga när jag har trätt?
1: Jag skulle faktiskt säga när jag tror att jag har akkurat finns bara för Egan Paul att han är upptäckt där, men han har en liten löt och bänt nu. Han är nu rätt nu.
2: Okej.
1: Och jag har med en spårning som jag kom till ihåg som har spurt han. Och till en lustar som spyr hej tid, kvig himmelsens namn i politiet för i herrna. Och i måter friadun gaiton. Och tar vi komma till sig gaiter. Så är det alltså, jag ser här, färarlägare-typen här.
2: Ja.
1: Böter upp till 300 000 kronor och ska vi omkring rätta system. De kunde spela Egon Potlom där. Och det är alltså näka som är färdig att spela Egon Potlom om ett pickel i bil.
2: Mm-hmm.
1: Och så kunde vi lycka minna folk av en ting. Att vi det här var sånt det är akkurat läsligt till att läsa sända på en.
2: Ah ja.
1: Det är kanske inte kan det fra.
2: Ja, ja, hade väl helst planlagt Arnsen till snabbt. Alltså vi blir fullkomliga för.
1: Ja, vi vill ha och sjön där. En läschlam. Jag kommer att bli fisk. Allt är för fisk jag.
2: Ja, ja.
1: Och hakefisk är banan efter det. Vi vill ha sjön där. Allt möjligt gott. Jag ska få läsa kvätta vid det. Men vi blir att sända mig till så snäga lippor och så snäga tjolkar och sådana. Och där är det efter det. Vi vill ha en trevlig fiskavinning från hakefisk till omkran häppnan lortaren.
2: Ja men det har
1: jag klarar också när vi kunde lära
2: oss. Ja just. Läckra färska raver.
1: Det blir inte bättre än det.
2: Nej.
1: No, men vi får att för en ringel på lasten så alla först.
2: Ja, så om onkel Lossar lägger in med en spårning till advokaten.
1: Ja, så där by nu.
2: Så är det nu då ska skrivas 2-2-2-2. 2-2-4-0-0 är det vanliga. Hette är Martin Garrix och Ed Sheeran och sangren Repeat It.

0: Repeat It, sjunger Martin Garrix och Ed Sheeran.
1: Ja, från Lyset Honor. Ja, och det är länge sedan jag har snackat något för Ed Sheeran, det är det vi har hört, han kom ju omkring tisdag.
0: Kanske länge sedan den här som är ordentligt bluespalt, att hos man inte vill utan givet och snäckt ut, men kanske inte något som är ordentligt att
1: fänka. Nej, inte något som är färre helt, nej. Nå, men vi skulle förtjera, vi skulle göra kött, ja. Att Mälmren som vi har gjort nu, han har ringat tog, jag kan på Lassen, han har vi kan komma morgon.
2: Godmorgon.
1: Som är så i mitt lälne så.
2: Ja.
1: Ja, det är så där. Nå, men jag har bott vid här var näkra uttöjliga spårningar till den morgon och han en är klart, ja, överskrift till det en är kanske inte mer att det kanske lugna hållängar. Jag vet inte hur uttöjligt vi kunde vara, men vid det senaste tojen har vi tagit näck och färre lärare som blir handtecknare och kämpestora böter. Och hans ena spårning är kvar himmels namn är politiet för i herrna emot frihållin gajton, där är färre lärare, böter upp till 300 000 kronor. Och så gäller vi omkring rattarsystem, någon kunde spela Egon Pottl om det. Och Egon Pottl.
2: Alltså är det bara vänner, alltså är det inte en av bedras mål, men jag kan gott ta som det lyckas allt och att alltså är det varje kväll till mannen som jag tänker 200 000 kronor i bråd.
1: Ja, för väl.
2: Och han är väl nog inte alls i sekan.
1: Ja.
2: Och han målar sig med så fyra i ratten på ett annat tidspunkt. Så får du veta hur skipan är.
1: Okej, vad kommer att tricktesta till i ratten nu till simpelthen?
2: Ja, det är ett av övrigt, jag kommer att ta urskull inte. Och här är det som man säger lagreglan och är öllig utsamt om hur det ska skiljas. Lagreglan menar till att det är en dansk regla som sätter gild i färgen och tar bruka danska texter. Men det är som ett bötekataloget, som heter sektarhäfte som politiet ger ut. Här är böten för den som arbetar lovligt 400 kronor om dagen. Och för en arbetsgivare är det 3000 kronor per kvann par byggare än det. Det vill säga att en arbetsgivare har folk av lovligt i arbetet, så stänger vi i sektarhäften som politiet ger vi ut i fjör, att det ska ha 30 kronor bort. Så här är det här sikkert att diskussion och rättning om allt det här. Men 30 kronor bort till uppar fyra sex färger, han får ha 30 kronor för kvar affär. Det är det som politiet äldre på.
1: Okej. Men det är...
2: Och det är fyra lagare. Och som kan diskussionen till er och som kvärt är en fyra lagare. Alltså visst nu tog utländningar kejpa en affär själv och här var så en person det som är värre för dem.
1: Ja.
2: Är det här som är på ett honom att lägga kvärt? Eller är det han så att han har sett fyrna själv och kommer visst av honom? Och han har finnit pengarna och han har kanske förtjänat sig på att han har sån öka. Det är sån ting som man ska häva. Och alltså, man hinner sig till när det gröjer att förfinna ett arbete i förrigen så ska man häva arbetsuppe av slöven. Och det här, hos man ser ut, alltså hur man slår över.
0: Jag kom på att är det här rattarsäten, är det en fördöme i förrska rattarsöven?
2: Nej, det är inte haft några sådana saker.
0: Nej, okej. Så här hon för att kanske man kallar man att danna presidens
2: ganska. Ja, hon blir presidens. Alltså det är så att man har en böt i skipan. Alltså man får böt för att du vet att det är för kött så får du 15 kronor böt och sådana vis. Och man är hejer för nästan en annan firma. Vi har haft en fast kontakt för det. Säger jag, när vi närskar, när vi står till kring en joint, vi har kött, så fast det känns att du ska ha böt. Och så har politiet här att detta var näck för lågt. Och så behöver du ta fyra särskilt för ratten. Och behöver ratten täcka stöd till med böten i vår skott i hacka. Och det här finns alltså vi allt och så nu tar böten för 220 kronor upp i 2500 kronor. Det här säger vi som har regional joint så kostar det 2500 kronor. Och så lär vi hitta ösarna vidgör nu. Ska ratten täcka stöd till vad böten i vår ska vara.
1: Det tycker jag som om att det är ett upplopp gänga på att onker röjner att posta sig ena glorien. Nu ska jag sätta så det inte lägger någon motiv för det. Men det viskar bara för mig som om att det är inte han menar lökreglmärmen som är avbryggnad. Det är ju toppstörst och det är att bojen kommer långt sig från nu sedan den handlar vi.
2: Jag vet inte allt vad fyrgången kan säga. Det viskar jävligt mässligt och det var det tojenten som vi har varit han sunnade där inne alltid, det var skriftat kvitsundet, att att det skulle vara fångslast. Det var två folk teacher, men en damman hon blev förlejslappen. Och hon fick alltså startning på en negra pengar, eller inte nog negra pengar, 8000 kronor allt är, 8600 kronor hade man kraftig startning för. Och hon blev förlejslappen och satt och döknar också. Och hon tablade så...
1: Tablet
2: Mm-hmm. Så kan man omgående komma och lära sig klar.
0: Ja. Jag kom på att det kom det flera spurningar i samarbete med Malmö, men jag tyckte det ringde att svära där man tar i till en ting som du säger som vi har vidgjort första fär. En spyr till dem säger om det ägstner och lovligt att vara böskalägare. Nästan alla böskar som kommer till landet har en böskalägare vid sig, och så kunde jag ha en förskanferalägare att säga.
2: Till det här som är den speciella lägen. För jag kan inte märka, alltså... Ja, så det blir en klonus, det visst nu kan Luisa portalen om ett långstäne och se att det kan ha varit kan vara samma vittne. Och så preferar jag att inte näka beskytta stajva, så det vill säga att allt blir alltså en plan som är för att kalla preferar jag om alla detta. Och visst tror vi där också vi en förringar vi så ser det vad ska nu är ute till Trädlandet så här. Och nu är vi till Mikladalen. Och vi kommer att säga att det är färdlagare, men alla hinner vi. Kan jag också märka att om en färdlagare är att ena tar med hinn som är vi, en baskalagare kan som styrka för att vet hur passagerarna är och att det är försäljliga. Och då färdar man att komma in. Det viskar något speciellt allt det där.
0: Ja, det viskar som att märka nog är nog så flådande. Det är ju nästan inte för utländiga som kipar fyra färd och baskafärd och tillfärgar. Men
2: ja, jag tror så henne jag lyckas gå till hejan öle gå och samla i kringvattnet mot att just kvällen för kvällen om akra där. Det är ju om att kvart är galt att till oss från det från vis. Så det är ju inte att upplopp men är det.
1: Och som du säger så värder heter här första målet så här så här tors värde till dömes till att vi vill krydda banan.
2: Ja, det var ju som fått en ganska uskull runt och så vet man nöklunda kusse har det tolka.
1: Så halde vi se till att det är också det fortsatte mål, men vi understryker att här bär vi till er och tog jag en potla självande skulle att lojver verba plus om jag fick lära mig sig för ju. Tills det här tjärtes nu sjum.
2: Allt skulle halta det. Men ett annat som jag som rösten det är att ta i fotbollsspelare kommer till färger. Alltså vi ser en fotbollsspelare kommer till färger, han blir en vänjan, han är inte arbetsuppgörelse. Han är så låg vänjan.
1: Ska han förhandtagast?
2: Ja, det ska han.

0: Ja, ich war schlecht. Von Leibel für euch.
1: Okay, ja, men så så låt av tälja. En annan säger jag kan prata om en bitcher utan bitcherlöver kan kommunen fysiskt komma in och öka ta ner och sända rockning för det här som är viktigt. Det kanske är worst case scenario. Jag bara ställer spelar.
0: Ja, jag tror så många kommunen kan också få in själv och göra en form för självtäckt. Och ska det för som självtäckt.
1: Ja, tacka så
0: mycket. Det skulle jag rätten. Det skulle jag rätten. Och få att de fyra att kunna göra det och så kunde de få folk så kunde de kunna göra det fyra i ögarens rockning.
1: Ja. Fint. Så det är på ungefär. Och så alltid vi tackat den senaste. Vi pratade om sig och kvart och så i någon färna mycket alltid det var. Eller var det mycket norren. Och här en som spyr, jag kan prata lite, vet inte om du vet det, men kanske. Kvann ska man vänta sig till väckna sig som gånger med husarna och det han säger annars. Är det lökregler man ringer till som det första början?
0: Ja, det är man. Jag säger sysselt man senast, men det var lökregler. Det är sådana lökregler som är politimyndelöjt i sån.
1: Fint. Så ser vi att det är bojen från vår. Jag finner att du näka att...
0: Men allt det är bästa att göra en kjolver med att han kanske säger hur det är. Det tycker inte däckat det. Arbetet tycker inte däckat det.
1: Ja.
2: Alltså här är en uppfylljande spurning till senast. Vi tar oss av att jag kommer på ett einspel. I samband vi pratar vi hört om turism eller färdvänning av privata jag. Kvitter övrigt sig utanför bökarna. Alltså kvar krävs det av löjv? Innanför och utanför bökare.
0: Ja, det tror jag att det är strängare regler. Alltså vi vill inte skänka gräs och sådana innanför. Typiskt är innanför bökare till diska länte. Och gräska häst växa och börs lia som de är så tror jag att det är sådana regler. Men det är inte, alltså sådant är det privat och men det är bara det här att ta ut och öra en hea, för exempel. Det finns tutsch och öra en hea. Så kan man ju se att min tutschande person ligger här.
1: Nej.
0: Och du är ju bara en IT eller en annan person där. Du är en person här, men du kan ju se att han är här och han är här. Du är här och jag är här. Du är ju kvar efter att du trackar ner så är du principiellt en tutschande person som du trackar av. Och tog är det sin öre som du möter först. Och samband med det. Och alltså att det kommer att nyttja lögon att man kan känka här och alltså att det är väldigt gammalt för när man kan känka här.
2: Ja. Ja, men så fink vi lukket her vi gjerne.
1: Ja, så fink vi til greia en av rikker og ting om på øyla stått og tog jeg og patel. Vi får si at tusen takk for at du var vi og gått.
2: Kan lukke?
1: Ja.
2: Hva som kommer lukke så er avhverd. Nei, det er bare den du kommer en nekker festivaler. En spik, hva er vi tånlagere som kommer til førre framføre?
0: Nei, tånlagere er til, her er en andre lov som sier til, at tånlagere som kommer framføre tar kunne gjøre det. Og så er det også, altså... Jag vill säga att jag snackar om protester och sådana som är där. Och alltså som mekaniker som kommer för att referera skip och sådana. Jag kommer flickvärden och upplever det för att säga att det är också lovligt utan arbetslöv.
2: Okej.
0: Okay. Men journalister är ju inte så här. Och lovar ni än. Så jag vet inte om till och om tar kommer att komma till arbetslöv.
1: Nej. Vi tar checka och arbetslöv. Jag har pratat.
0: Nej, jag ser mig utländigare. Tyska journalister som följer om man vill fångsla arbetslöv.
1: Ja, där kommer ju till förbostester och kvartalsrum.
0: Ja, utsatta för att förbostester kommer att följa till östundantik.
1: Ja. Det är bra. Vi slår flera lärare ner i nackan till detta snurrsjum.
2: Ja, men det var avvärt att fylla. Alltså, särskilt när jag är snäll. Ja, det enda vi.
1: Jag har pratat. Tack för det.
0: Tack
1: för det. Tack för det.
0: Tack för
1: det, ja, bye. Jag kom på att Lassen, allt och igår i Ravona, nu var det så, här var det så nek för att vi vill köra kvällen upp nu, men...
2: Nej, och ja, och som han säger, han är ju pastor om all någon nice, han sa till ja, och han kör avgörs det än, här är nek ting som skulle upp och vänta.
1: Ja, ja.
2: Så är det först och främst att ett slukt mål var runt ur att någon är snämt så. Men det man säger, jag skiljer nu. Vi ser vad jag är för, ska föra lägare och mest att det inte är så lyckande går uppgår som jag är för någon annan sedan. Det är ganska bra att möta att hemma som är här för lägare så är runt om i färgen och här. Det är så var det för lägare så är det ganska blösande.
1: Det blir ju släckt till.
2: Nej.
1: Alltså det är ju slångare än det. Det blir simpelthen ikke, men det som folk understriver til er den her, hva skal man si, utrotninger mentanen av man får etter ferieleieren.
2: Ja.

0: løtene. Og til hva, den 5-6 teknene for noen få det
1: Ja. Og altså, en båt av 300,000, det et ordentlig smekk.
0: Ja, altså, jeg kan ikke fortelle at det noen ikke lower brot som fører frem, ikke til daglig, men av noen forengene som ikke fører. Hva skjer det seg i verdensfunksing eller båt?
1: Mm. Ja, kom, nevn noe.
0: Nei, det gjør jeg ikke. Men altså, hvis det det her.
1: Ja, men her en som viser fra SMS i banen at det er her økoterroristene som forstyrrer grunnadrap og annet, tar for 1000 kroner båt. Medan færeleggene får 300,000, heldig vi kommer ikke stender mat vi det som man gjør.
0: Nei, nei. Og du kan ta seg om valgsmissnusler, du kan ta seg om utnyttene av bøtnån og kvartasøgnån som skulle vi resa vid kassa 1, som det ikke alltid bliver. Mm. Så her lägger kanske med lite praxis. Men så är halt bara viska sin ut av proportion, men arbetet snöjde det systemet han där så där är fint. Vi har det om regler och lower blood hertar samband vi rusevner och sånt. Det halt det ska bara skruvas på max.
1: Mm.
0: Det ska ju inte ända vi vill göra som onkel Ersan är kvön söndag klockan 12:15 att när tjuschi då så att allmänna halsarching. Det kanske ska komma här till.
1: Nej, nej.
0: Men det var ett.
1: Ja. Jo, men samtidigt, särskilt det här, det som håller om, det här organiserar jag verksamhet, inflytning och sålde av Hören Rosan och Färjön som var fram till av utländska kompanten och så, det här borde jag snart ordet. Ja, det här vill jag inte hålla till att man ska lägga dubbel upp. Så det er 4 gånger færgen, immun til...
0: Hvis du vil tage en 5 kilo av kokain i rygsæsen, så skal den sige det 20 år færdigt.
1: Ja.
0: Men så skal den sige det 22 år for pitfall i. Boom. Nå, nu får du... Hvor stemningen er færgen til det? Det tror jeg vi har kjørt litt.
1: Nei, her er reisen ikke for ære spørninger. Og eller ikke har vi mersninger om søkler, Trøndor?
0: Det er det nemlig, ja.
1: Det er jo alt av søkledaver, så det er ganske til at den ikke som skriver sammen med det. En skriver her, jeg er en assister som sykler ikke i Kjepmannahavn, men hun føler seg tryggere i at sykler i havn, og hun sier at her anser biler etter syklisten, og her har man egne kontakt.
0: Det er ganske nære kontakt.
1: Hvordan er det her vi egne kontaktene? Det er noe som er helt ærvise. Ferdig med å legge hoksomt, og beinte jeg flott i 8 til førre, at nå har jeg bodd i Danmark i 15 år. Et som jeg helt var øye løye, det var at jeg var ute i Jack av en og så hvert i Danmark, her med Berg Enker. Det var at man faktisk har egne kontakt med kvennsjåfører som konkurrerende får bo i. Det er ærvise.
0: Men för om jag sånt svänger.
1: Ja,
0: tar det alltid en gott någon gång eller med över. Vi har alltid egna kontakt. Han blir och sticker på nästan.
1: Ja, okej. Jag vill säga
0: att det hade varit
1: en bild för han ju säger om. Och jag har haft att egna kontakt, men vad är det man behöver? Man behöver hicka kvar här sen kvar att ta kvar att ta. Alltså pavement ju det är jamen jag har stannat men
0: ja.
1: Nej, här så bilden tar ska man hålla sig längst bort va. Men så under här är det onkel som skriver om det att nu tog jag finns där bei vi kan skriva här, trend to go i elcykla, kör inte kjol som en pok maxi, du måste tracka kjolene för att det skulle mälla. Jag köpte mig elcykla för nekvån Arnsöjan, det ska säga att hon är nekbrukt. Jag har alltid att säga här...
0: Ja, det är nog inte elcykla när vi inte har varit.
1: Jag har alltid att säga här är lowlier, trend to
0: go. Nej, det var
1: helt mest. Ta oss av att man är elknallerst och det här kräver jag är här omstöver, är här kjolmar, snäpp. Kören och så här, elcykla som kör... Kvad är det 30,
0: 54? Ja, det är också hårt.
1: Ett eller mer.
0: Annars är det, vi kan lägga mina folk av FN Bär från Ordens Kild att allt som sänder och knäna på är vi drott någon om 5 packar av torrum förskonfiske och 1 kilo av läka saltanspeech till oss vid 13 kronor till för hake fisk när det vuxer bottna FN så till kistna vinegar.
1: Ja.
0: Så är det en som säger här sendte meg faktisk en personlig bo. Jeg husker at det kunne være nok så stått litt. Jeg fra Kanna, nå må vi råkne at det. For vi froen til Gjæremover. Jeg fortalte Gjæremoveren at i juli, det var i neste måned, kom av vanlige nekbøtt i verden. Jeg har så igjen husket hva spennende for frem i oktober i fjør.
1: Ja.
0: Ok, oktober, ja. Alansli til månen vann i forbøtte. Fiskeprysene var i topp. Kan hetta vera ein orsök ella kvæsi scratch.
1: Det ska fejas.
0: Onkel förklaring må vera Tui annars hade kvinnor inte finns några rimpelser. Så rimpelser, så en lantjad rimpelse. Och det här mörker, ja, sjukliga stärskor och bra kommande gyrntar hård så kom för oss. Okej.
1: Kanske fiskarprösen avvarskar
0: gyrntar hård. Kan du lycka berätta först det vi mörker att rimpelser var inte att homa hemma gosse och gudsägnan som är handa dagen. Jag vet inte vad jag tar även. Men kvui är det sånt, men jag kan inte också mig vid, hade den så gosse näck bort nere och i bantaman och i juli och i mån till det var så juli i fjör. Visst är det? Det här säger så något om.
1: Nej. Åh, vad värst. Senast jag minns det var så boom. Det var, ja, det var en 20-20 månader att den här corona bredde ut.
0: Ja.
1: Ta i allt land till Lukasen la stilt. Folk var hemma och jag fick själv en sån ta 20 månader att den här. Så, och vet att det var öljande på fötta. Så det är ja. Nog sår kan avvärska.
0: Ja, alltså är och fruan Jocken hade så öliga nämnt. En av dem var skuld Manchester. Och en här fru.
1: Sår kan jag snälla avvärska. Ja.
0: Vi var Manchester då. Ja, och kvar var då? Vi var Ballinger då. Ah, okej.
1: Så jag antar att du är helt hemma.
0: Ja, vi är hemma. Nej, nu då var det när i Oslo så bor vi i kurs och kammer. Så
1: det var det. Okej.
0: Nej, det var nej, det är
1: men, ja, men åh, vad värst.
0: Åh, hur kan du höra, Eiffen?
1: Ja.
0: Håll fjärst till fors kvinnor i sätter aj i juli. Flera finns ju vid att här skulle heims och kött som där kunde. Håll fjärst till fors. Ja, kvart är vanligt. Det är tärs.
1: Ja. Jag hade inte sån ägg. Jag tycker att det här är ganska en tving om man får ta manliga.
0: Ja, är det det?
1: Allt, ja. Ja, jag det för att det här det är det här en sort.
0: Ja.
1: Jag kallar man det en kost
0: och så där
1: så sätter det nog
0: aldrig.
1: Alltså jag hade det blir ganska lite man touch about en week när det kör, hade jag.
0: Det var så sort av fjärde.
1: Ja.
0: Det var så nu för
1: mig ganska.
0: Det var så nu är det så. Double up.
1: Ja. Kanske ändå så näck ja.
0: Det är ytterst intressant. Nej, på första sätten helt av september. Nåtje månader efter jul sen annar. Ja, det är så där.
1: Mhm.
0: Det är så där.
1: Ja, minns det att jag i corona boomen var. Det var akkurat det samma där att man fick veta att möjligen skulle man hem samma dag som man har gjort.
0: Ja.
1: Vi ser allt bara det som det skulle och man har gjort fel och så var det bara. Utan att det skötas stört.
0: Ja. Och här är en som säger att spyr nu vi tar om bandspor och böt var född och kvart som kunde kan han när föredelden flyter i habbyggningen och kurset hej gärna vid Sönkärplossen nu allt ska vara enast över. Med det som ett annars ska man minna att äga sig ut att två timmar sättna spyrslossarna. Alltså jag minns att Siri 8 och hon attläser faktiskt att stäga.
1: Ja.
0: Han lät någon i åt. Så han tar tärna och stronger klippter och lycka maska sig inte så stäga. Men det är helt friare att hon la något.
1: Ja.
0: Så det är kanske inte för just du är för stäga. Visst mamman är väl fyra.
1: Ja, jag hade man kär. Det gör man nästan i ära stanna.
0: Jag kände när det är fem och tvärt hymar. Det hade jag och medaljer stått. Men
1: ja. Men det är ju inte en sjuka på några mata för ett bad. Det är en helt naturlig hending, måste jag.
0: Annars må lugga vi med sig. Han säger, det är inte allt du ska säga. Det var en joke.
1: Ja, han säger, han ska vara halvt chip så du lät kunden höra det.
0: Nej, att det var en joke.
1: Ja, hon var god.
0: Så, men vi har gått halta fast ut i whatever floats your boat. Men jag vill gärna veta, spårningen är alltså kvitt att vara potentiellt så när böden född i julimånna.
1: Ja.
0: Vi vet inte hur imun till kursenäck.
1: Och
0: fjärs forskare har sett att är det imun till trusch och fjärs så vet jag om det snäckar upp om. Är det imun till tredje, fjärde så är det ganska också intressant.
1: Och så, jag vill intressant tycker vi för öllarna och män. Alltså, vad är det som färger det här rimpelse fram? Alltså, vad är det som gör det? Alltså, är det några årsök till?
0: Det är det
1: här som jag mest avhåll.
0: Jag har mest avhåll akkurat du. Kan man som man för styra du?
1: Ja.
0: Og jeg får ikke til å sykle oss.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det så en som sier at den kvarske edla damen er ute etter Ahua, så det er kanskje tog at jeg spiller en papi. Nei, ja, men jeg må besta på at det er ikke för ska alla slika mannen som har gjort det att hata rimpelse förgångt.
1: Nej. Nej. Fiskarprusen det gör man också av sex och läst. Ja? Det kan inte vara något som.
0: Ja, och jag husker att fiskarprusen, visst det var att näka männen var lyckas, hur är det som spötten?
1: Nå, ja, ja.
0: Det är... Ja. De anker ska ju få till från Jaim.
1: Ja, jag husker att jag har känt sådana pengar där ganska förut. Ja. Hon har så här... hotell vikskifte eller whatever.
0: Jag finner kem en vi när nämmer huvudrockning. Det är bara för att så ska change up button och vara och ta ju över sjuka plus minus trus button
1: okay.
0: Och mannen.
1: Mhm. Kom så högt upp. 600 button.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är så stort utsving så?
1: Nej, jag hade med mina spelare när de fauner så han var vid 500 lock short.
0: Ja.
1: Men jag vet inte. Att det är drar av värsta ämne. Allt det vi följt ut lika om man växer ja. Lite och jag snäller visst när baby boom någon som är avvis.
0: Ja, og en sier samband vi tar som etter vi ene stovån og vi har bygningen og hvert sønn. Jeg får hjem, tror jeg til meg at jeg har 8-3 av badene. Det var langt ikke grusen, sier den mamma.
1: Mhm. Ja,
0: det är fucking hardcore alltså.
1: Ja,
0: alltså man.
1: Men alltså jo. Jag också bara det är ju bara en det är ju helt naturligt att äga barn här till vill du ju skapa till det att det ska kunna låta sig göra utan några komplikationer.
0: Ja, ja.
1: Du känner sjuka eller något som är så så får ju inte egentligen. Men man ska nog lycka ta det roligt och ta
0: fiskar. Men det som jag säger att få ett barn att lycka hasma en maraton så tvär tumar och recovery är inte näck för mån kan män få att när runda maraton säger en lustar här.
1: Nej, men så är det spännande om man ska bara hemma få att här recovery. Alltså man pjöstar lite ut i Lange-grossen och säger Sancha Plus är rätt lilla dyr och ganska snäll mangel på Sancha Plus. Visst är berget
0: här. Nu färar vi ut av en ois. Här är bänken fyra. Vi bara inte grinna.
1: Får jag?
0: Vi på Fritsch stannade stod till fyra och sända mammor hem. Nu är klagt att mammor hem. Du vet alltid att det är
1: Nej, nej. Det är något som jag hade börjat vurdera. Ja. Jag husker det här färgerna. Här är unga komplikationer. Här är bara gäng som heter Fredrik Glera och allt gång som det ska. Bär mamma och barnen har det gott. Så är det heller inte långre än så. Utan Lange-Grus. Ja, visst skulle du vara i ett land.
0: Alltså, det är unga komplikationer. Det är.
1: Och det som tänker jag att mamman här... Det är ofta det som äger Christopher som får sån där upplärning från järnmöten nästan, ja.
0: Ja.
1: Och det är alltså så att jag tror att mjölken sätter till och att barnen söjer och ja, att det är då att amma och annars. Tänk att jag har barnen om, skiftar du, vaskar du och sånt.
0: Ja.
1: Alltså för att du också har helt unga tjänster som alltid har liksom, prövat det för det. Ja. Men så är det hinna som har varit ganska tror jag förra fem för fyra. Alltså, hur länge på oss det här lite här ute?
0: Alltså, en minst har vi Finko Barro, som är den äldsta som är från Eir, på 18 åren.
1: Vet du att han hade Manchester-turen idag?
0: Nej, det är långt längre. Oj, nej, det var... Nej, det är nej. Någon är... Vi är nöjdjan, alltså.
1: Okej, kvar var du då?
0: Jag tar förvånad gos mängder. Jag har inte känt allt att locka i oss när.
1: Var är så ganska till chips, eller? Nej, nu ska vi passa på.
0: Jag har en trubla, jag får inte köra löj med från. Så hon är, nej.
1: Det är gott.
0: Ja, hon är som skidor även i pappersund. Ja. Men ta det som sagt. Ta Lars Marie, alltid tack med skydden, men hon kan se från. Jag har aldrig varit ute i 5D.
1: Okej, ja.
0: Hoxie heter det väl. Och jag hade faktiskt att jag var först och först pappa. Och det var faktiskt genialt. Du, man slapp faktiskt för mig.
1: Ja.
0: Vet inte varför jag annar, jag alltid hon vill hem alla tog. Men man slapp lycka som att komma in i en sån här rytme.
1: Mm-hmm.
0: Och det är ju, att ha baby först för är ju crazy.
1: Mm, ja. Ja, ja.
0: Det är
1: det där 50 är till landet.
0: Jag halter det. Mm. Det kan vara något av kogelösna djur sådant i minnesbärs sådant. Så.
1: Mm-hmm. Det är allra helst. Så det kan vara åkost.
0: Ja, vi färna i öll för att gärna runt Rindjötlarna. Jósmóur, det är ut av Lanskjökhuset. Vi har varit tvinna spårningar. Här har varit en hittling av när det flyttar ut. Och kvart är det för i tuttlägen. Och är det så äckligt? Och Julemann, är det så inte här vid det då?
1: Mm-hmm. Jo,
0: jo.
1: Ja. Här är... Nej, vad var värst att kanna i här smalen här.
0: Ja.
1: Och så också jag vet inte. Ja ja. Att här vi cyklar om det här utan debattera eller om vi skulle kanske prova finns fatter onkeln kommunen och grätta sig inte från om att det är cyklar till det här. Jag också är sånt här vi att rävlästa cyklar mer. Det har alltid man har gjort senaste åren.
0: Ja.
1: Kommer fler och fler cykelbrejter fram. Och omstånda att köra cyklister. Bla bättre och bättre.
0: Alltså det är, men ska jag säga, det är fatta cyklar. Det har man rätt väl, det är ordentligt sol. Men jag håller bara framvis inte att det är så fatta cyklar hemma. Och det lade vi med det här med fulla rätt att hålla.
1: Bräcklir om man bräcker.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Det är gusligt.
1: Ja, och så är det att det är så pundligt därför att jag cyklar i lejan.
0: Det kan man
1: inte. Nej, man måste... Nej.
0: Så cyklar du ner och så faktiskt syndrom att. Och så väntar vi upp och tvärs. Ja, men det här är en fitta. En mötte jag en famnings nu en dag i FN. Och i Ödeltorsen så spurte jag om det hade sex upplysning i skolan här. Nej, det var inte kär, men jag har alltid brukat helt vanliga perer i lampen. Sex upplysning.

0: Norske Kygo sammen med Dan Timinski og sangen Heaven on Your Mind. Og en del så var det Bebe Rexha og David Guetta. Sad Girls. Det var det kjente temaet til David Guetta.
1: Ja. Til noen store kanoner, David Guetta og Kygo og Bebe Rexha. At her
0: absolutt.
1: At det man får ta som, eller tema man får ta som om 20 år.
0: Mm.
1: Avicii mangler så godt nok her.
0: Ja. Jo, helt sikkert. David Guetta. Hvordan var Bebe Rexha i sånt?
1: Ja. Mm-hmm. Ikke Kygo? Helt du ikke det?
0: Jo, og sin til. Ganske.
1: Det er også, ja.
0: Hvis jeg EDM elektroniske dansetonlager stadigvæk vel omtøkt å ta.
1: Ja.
0: Men Trøndor, vi har prøvd forskjellig noe med en tonlager og spalt.
1: Ja.
0: Men landet så prøver vi da rinja.
1: Prøva.
0: Du prøver etter.
2: Ja, prøver. Velkommen til Asjegrose.
0: Åh. oh.
1: Inte lägga den där. Okej, okay, jag var nummer 8 i Byrån till Leo. Ja. Och jag har så skriva till
0: ja.
1: Arne vet att finns vi kommer till Jöknes så har vi skrivit att Leo det årsmorgon ut i Atlantskrusen.
0: Ja.
1: Och vånande för hon har vänt åter. Och det var annars en apropå Josmovs.
0: Ja.
1: Eller Järmovs. Mm. Kan äta ångstande. Det är att om Gerard Mower inte jag är synder omvänt.
0: Jo. Alltså du tar som en Gerard Fera.
1: Ja, vi kommer att se kvitt att Gerard Mower. Jag är nästan som The Undertaker av en skån. Mm-hmm. Och det skriver inte jag löv någon. Borde inte vara löv Mower. Alltså, ja. Det är jävligt sånt. Gerard Mower. Ja. Mövliga, ja. Mövliga.
0: Lymower till tidsja. Alltså det
1: ja, det är heller för dig.
0: ja.
1: Det är färg.
0: men pura rätt. Alltså att man också har ont.
1: Ja.
0: Alltså jag har järnmower. Det här gör jag nästan som en som så fyllt.
1: Men säger jag inte järnmower, jag kan nog.
0: Jo, och det är nog det man brukar.
1: Ja. Ja. Och det är pentor, järnmower.
0: Mm. Det är allt, ja. Ja, bötterna kommer ut och söka järnmower. För det första värld.
1: Okej. Okay.
0: Det är rätt läxan. Det tar sig på nu.
1: Nej. No, men vi kan lycka med några folk att vi där alltså SMS-banden hon ständs ju under vår öppen ödlig som sänder henne på är annars vi är drott någon om fem packar av förhållskontoren fisk och akilo av läkarsalt om speech vi är 300 kronor till från hake fisk kan lycka med några folk och han sitter alltså nere i boxbott bara nu FN vi startar dem för en kåk gå och gamla dagar ut och väl där sända lippon och sådana kan ner påsa och heim för to Men och jag som är skipan är så snär spårningren kvui så neck but är sett till att komma till leverna och julimanna. Mm. Vi finns det dokumentera vi där finns ju en kortöla som är skipan.
0: Ja.
1: Man vill se det halt trusch button för om om man en cirkus och julimanna så väntar man ha fjärs forsbotten och jag vet som det är en så stor ökning. Men
0: ja.
1: Därför är det att fräckna stum.
0: Därför att fräckna stum och Och så har vi det här hulajta-syndrom för årsöjden till det här kan vara. Och det här är alltså en sån lustare som har hulajta om. Jag önskar att jag är vant i att antingen var det Ajax eller stödsegvärer som har varit på tillbå. Det är helt vikommande inläggar som kan sätta igång då det här rimpelse som du tar sig om.
1: Ja, en av att säga det här sms.
0: Ajax eller stödsegvärer
1: ja.
0: Av tillbå. Det kan... Sätta igång då. Och så är det en annan som helt rätt. Vi skulle ha en hitta ett kurs väckervär i oktober i 2025. I mån till föring.
1: Räckt vi över ganska?
0: Ganska. Ganska det var kävastormer och strömslit.
1: Kan jag spela på vi på er ångade för AK-arna att vi lände jag någon? Kvoj!
0: Nej, vi kan alla börja.
1: Annars så var det en sig kvinnan född av hjörna och hjärnan lite baden upp. Alltså hjärnmåren är tog att hon tänker mot baden som kommer av hjörna först och fär. Och jag som har varit till er att hjälpa baden och det jag till er. Det är för några touchingar som vi då finns i sändande. Så, och jag har finnit respons från
0: lejande hjörnmåren.
1: Ja. Lycka 15 minuter så... Kan er ju tåka prata Siron?
0: Ofert.
1: Lugga pappa baby först.
0: Ja, ja, ja. Det som en skriver här, länk om när du tar. Tar för att du om en teaching, chilling.
1: Chilling?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, det känns som en liten svarta, doktor.
1: Jo, är det det?
0: Allt det. För att rum här att jag och så har jag där vad jag är. Mm.
1: Jag är sjukt.
0: Let the baby bara sikt. På satan kanske.
1: Jag tänker alltså ja.
0: Och så är det en annan som skriver här för Low Connor i sång och upp till första där. Men nu lite pappan är sång av förutsättna. Det är det är nåt ja. Det är Jansdövan. Jansdövan av förutsättna.
1: Det är också halva bimmer det.
0: Ja, alltså vid narskast. Vid strujas vid att en kännande är så ganska släppa pappan när det är snäga. Ja, men länge väver den. Vi börjar vid att sova lite in och inrätta och den här utgången.
1: Ja ja, alltså man gör så här bowl och
0: ja, ja bra då. Fick faktiskt en sån här sång som är sett upp på såna sånt där kan och så här är så geländer eller så du kan hålla upp kvar ner alltså sjuka sänken så kan man köra bort ner så var det liksom en så stor dubbelsång.
1: Så tog så vi det.
0: Jag har provat så vet jag. Av förut allt ja. Där finns något nå.
1: Okej.
0: Okay. Jag hade det gott för barnet. Måste jag. Och det just inte pappan.
1: Det är säkert. Att det är en annan som kör upp i bara.
0: Själv inte.
1: Nej. Alltså. Nej, det är inte. Alltså, Gerta. Och du kan lite så nägen som du vill. Och bara, men att det är inte ordentligt.
0: Jo, men det är nämligen det. Det är så väldigt viktigt den här kroppskontakten. Huvudkontakten. Väldigt viktig
1: ja.
0: För barnet. Att märka föräldrarna sig. Och inte bara mamma. Men även pappan. Så det var vi t-shirtarna och så lite här och klämma barnen. Det var dejligt.
1: Ja,
0: det är fantastiskt att pappa är
1: snäll släppa vi. Vi på att det är fantastiskt.
0: Mm.
1: Ja, ofta alltså är det bara inte att för att avska alltså du får inte gänga uppe ett latorgen som är på något där snär är pappan är snäll och klämma när då för det tycker vi. Kan vi spå?
0: Nej. Nej. Kan ska.
1: Det är dejligt känns att det är som pappa. Alltså
0: i
1: vis är ju. Det vi.
0: Jo, men jag tycker att så här kan avska. Okej, kanske inte akkurat bära att han ena ferien här utav företagen, men så att säga hela tiden uppdragen uppväxten så kan du gott mest
1: ska vara kontinuerligt.
0: Ja, jag tycker att hvis du tar sig vid skolan så vill det ha sagt att man kan gott mest mån av bötnum som har haft nekvar närläga och det som kanske inte har.
1: Vi är på det.
0: Mm.
1: Men inte det, den här legenden. Det är fantastiskt att här du bondar och vattnet och det förskälja.
0: Ja, men här är det lika som, det ska lika aktiveras. I Highlands och vattnet och nästan, ja. Hej, här är en av träd.
1: Ja, det är av en gång det följt med som en större avnitt. Den första månaden eller så.
0: Nej, det är bara så här. Man för sig nästan ofta till 43 och det är fördelen annars. Alltså som pappa, ja.
1: Ja, här Jackie, jag får beinlas i herrna emot det. Timon, sugar som järmer när det är ute. Det är onan, det är mjölken.
0: Ja.
1: Så jag har sett kjorda till, så jag måste bara bam. Och det var, nej, Gerta nu, pröva, röj nu, och du vill det bästa.
0: Mm.
1: Men så kom soldaterna och jag sa, vad ska jag göra? Nu kan jag trycka till er. Egen svänger, baby svänger, till mamman gräder. Så kommer vi patteflösken här. Jag var inte, ja men bara,
0: Hade mot batten
1: till. Ja, jag hade mot klumpen. Patoflaskan nu, det blir fri lyckas nu. Allra.
0: Ja.
1: Det passar. Men och det kanske
0: inte. Nej, vi skiljer väl. Det är helt otroligt frustrerande som pappa är när du tar stövning här. Du är prysgivet, du kan inte göra.
1: Nej.
0: Alltså, du ständer bara hur grät och det enaste du kan göra till att lepa om man.
1: Och ta gör det.
0: Och i handeln att köpa.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Men, så jag har gjort två ting. Jag har sett för att jag brukade pattflaska och brukade sott. Det är min övrig, det första halvår.
0: Vånade ser du så här som för att det är gåvost på ett eller annat årspunkt?
1: Ja.
0: Så det hände jag så här sjukvård, eller?
1: Nej, kampar.
0: Ja.
1: Vi ödlom.
0: Ja, ja.
1: Det är det. Ja.
0: I know. Men hur ska vi så var det så här förgängsna, var du vid landet?
1: Ja.
0: Vi vid landet?
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och Eva Bin med släppa mer är vet det den låt.
0: Ja, för jag kan.
1: Du är George Bradford,
0: ja.
1: Hon var kommen och jag stadie. Hon alltså öll tre barn är åt innan för 2 timmar.
0: Mhm.
1: Och det helt sist så var en knapp timme.
0: Okej.
1: Och till när vi skisslag om bara att du först inte alla fasna jocknen. Det är så intensivt och exklusivt och så gånger en här. Först för var det väldigt spännande och ta var sjunde. Hon var näst först ägande ta nummer 2. Och så nummer 3 så simmar ju väl bam. Mm-hmm. I vill säga bad nummer fyra djöna, det var eisne bambu, jag sitter här kedle, vill han lappa gå halvt tjaft? Sätt i ifrån av stålen. Så sätt mig här som står i länstålen, 267.
0: Ja.
1: Så sätt mig vid telefonen, jag tycker vi är inte största spelet, så var det, kvja, det vet du inte, du vid telefonen. Det var rätt mig. Och så inrat. Kjeld av din.
0: Ja.
1: Men det är inte så omöjligt kött att...
0: Ja. Det är så farligt. Man tar sig för det bästa.
1: Nej, det är öjliga våldsamt.
0: Men det är just det att du smrattar.
1: Ja, jag bara säger att Connor skulle få hatten.
0: Ja, det är så. Ja, jag undrar på att det kan inte så kött. Och senast det var jag inte... minns mig att så sånade jag faktiskt det som stod. Alltså, men det är väldigt länge något. Det är världen att tyna och världen har börjat här och... Ja, man kan gradla den och vantar nu för det hända, men värsten är bara stärskare och det blir mer och mer frustrerande.
1: Ja.
0: Men jag har det enaste. Man kan säga som pappa till jag kan gå till Atlanta och man ser den ju så forskjelligt. Ta ju hon när jag var på innan. Men det blir allt värda till som effektivt. Ja. Och annars, ja.
1: Men spännande är och det är att det blir inte större än det. Det skulle vi kött vara samtrum att blå pappa eller mamma för att han ser skilt så till störst.
0: En helt där skulle vi sett pappaban för alltså pappan banna med lite föringar. Det är bra, tycker jag.
1: Är det släckt tjåsamt? Kan jag just då?
0: Ja.
1: Nej, kan jag just då i den förestånden?
0: Ja, i den förestånden.
1: Ja.
0: Ja, som sagt, röjna bara... att lukka som spraya gåan energi. Nej, man kan inte göra nek.
1: Nej. Nej, jag följer mig för en öjliga.
0: Det kan vara. Jag automatiserar när vi länder när vi lockshör tar ju värsten här i lockshör. Det här kan vi brukt till.
1: Ja.
0: Men annars är det här FOMO som pappa. Man vill sätta utanför det första tyna. Och hvis du inte kommer till Beatle-föslen. Alltså och tur inte ger det här. Alltså det är mamman som behöver be ja, hon behöver ju be mat och ja, hon är väl alltid som
1: hon är kulturen.
0: Ja, simpelthen.
1: Ja.
0: Och pappen gängbär här röjner att
1: gängbär till handen.
0: Ja, nämligen. Men man följer sig inte utanför.
1: Ja, och jag halter man ska och jag halter till er jag låg inte konnet i en 8 i 33 timmar. Jag låg inte mer. Jag masserar ju i 33 timmar.
0: Ja.
1: Men så är det en som säger nej, men vi ska vara ett steg. Här har vi 8 tjej på ett. Nu har vi inte steg. Vi är ett av dem tjej. Och det var inte samma upplevelse. Det var anslut. Men nu vi tar sig utifrån mansens tjänar hållande bara nu. Att man följer sig öjliga. Jag bara läser.
0: Tack, man. Men jag är samtidigt så här i rockvidare en kvinna som skriver in att jag hade en så stor upplevelse med mamma här omkring Thailand när vi och började säga man om det.
1: Ja. Så det är en som säger det är ju uppbörd något annat.
0: Ja.
1: Det kan man nästan.
0: Jo, det är nettopp. Det är väl nästan. Ja. DJ och Lenta Massur.
1: Så är det även när vi förklarar det därför. Och så färger inte till henne i oss mor. En äggvillig Jarve Pape postade en mynda förestående med en konon 8. Och främst i mynden var en pizza och en cola. Texten jag var, nej, Lars Helter om jag fick näkran döver att det är
0: ja, det var inte utvänd,
1: va? Nej, nej. Nej, det kan låta för. Annars kommer det till Heite, Järamor, det är Dankstor, 1500-talet. Det refererar till att folk ofta åtta av gulven och här så att han, som hjälpte vi föringarna, den kvinnan, hon lytte batten upp från hjörnet. Typ blev det gjorde mot det. Och Google säger så ägstning att en annan minne förklaring, eller minne, det var så brukt förklaring, är till att det är ord tar stamma från till norr och jo som mest är foster eller nyfött barn. Så I don't know.
0: Ja. En skriver här Trentor och era barn är kommit till världen vid Kaiserskolan och mamman blev sera sjuk att hon har kommit hem. Så flöskebarn och en pappa som tog sig av barnen. Tror jag sagt när spyr barn är hellre till pappas son än mammas son. Så den första tojen hon häver ganska nästa uttryckning en än med Jakob Färum.
1: Jag håller bara att ta ut kontext. Han säger att han har ju fått gött detta barn i flera år.
0: Ja, flera år. Det första tiden gick så att mamman att hon fick kejsarskor.
1: Ja.
0: Så fick hon inte amma.
1: Nej, så det. En annan sier at ja. Konan la stå sammen med 3 minutter. Vi pappa, når vi tatt regulert iverkroppaball. Alle lo her.
0: Ja, ja.
1: Det gjør det ikke. Det gjør det ikke.
0: Nei.
1: Det har vi så.
0: Det er nødja. Det skal man. Det ja. Det hukontakt som så områdende.
1: Ja.
0: Det kan skatt han sanseren som... Ja, en av de sterkast utviklet mente trygghet av baden.
1: Ja, mulig.
0: For da det blir født.
1: Mulig.
0: Ja, altså. For stilte det som baden skulle jøkne seg prosessene. Vi snakker alltid om mammene. Hvordan spør folk der til henne? Hvordan ja. Man baden opplever det?
1: Jeg har jo spørt noe. Hvordan skal jeg gjøre det?
0: Nei, nei, men jeg har hørt dette. Det synes jeg jo ikke alltid så...
1: Begeistet.
0: Nei, begeistet. Og er det nostlig, altså til at høtte brøyder ofte skjøp, det skal ut i jøkne det her... Ja, rymligt, alltså, ja, lär mig färre några detaljer, men det ska ut, och hötter vi ofta krasht, och allt möjligt andra för det för ska komma ut, alltså, och det ska ju en bestämd anställning, natten ska läggas ner ett här och sådär. Prövför sig till det över att krasht ur djögnen spräcker vi hötterna först, alltså, till...
1: Jag har väl prövd.
0: Ja, men du minns det inte.
1: Nej.
0: Alltså, nej, så det är ett land när vi, ska små med hjärnens lökter. En till än den här hukontakten
1: ja.
0: Tänder han.
1: Ja.
0: Tyck det är ganska... Det här vi där.
1: Ja, ja. Och så är det en som säger att... och kanske Michelle, nej, nu mot det var rätt män. Papar, det ser tydliga mycket för kona till det du ser. Det är släckt att det snurr sig om. Det snurr sig om att vi följer någon som avnyttar att det du ser. Till detta,
0: ja.
1: Han känslan, du får inte förgörs.
0: Nej.
1: Du är som det här.
0: Ja, vi drar bäll i någon. Alltså det är mamman och batten är all i någon och...
1: Ja, bäll i någon. Så tänkte du, öjla. Ruvan till, jag vill säga, vi är släckt. Vi är skån gott lima tjall.
0: Vi är fläskbärare.
1: Ja.
0: Gänga
1: ja.
0: Rennet av batten i hört, ja.
1: Så, till det.
0: Man kan gå upp lösen till tjallu, alltså. Det vill vi gänga.
1: Ja, det er godt fornøyelse. Er du nægget nu, Justin Storan, når du kommer ned? Så.
0: Ja, jeg mener ikke akkurat sjaluna, sjalva hendingsna, men jeg er også mer om tøyene 18 år her. Og så var mamman og patene, det er så god, og det er hona sær, og ja, man ser, og ja, man mester jo at det er bant i middel i beina vegna, og papen han skal renne inn i, kan jeg lukke på bint og pøye, sånn, og
1: ja.
0: Så kommer vi.
1: Ja, samt det.
0: Ja, godt skapende versk, fantastisk, skriver ein, annar her, ja, så er det en som er heldre vidt av oss alt for lengt ut, det kan jeg skapere.
1: Ja. Ja, och så är det en som spyr om vi kunde förta sig om på Lassen. Det kanske syns här för att man går en dag i en scratch. Jag vet inte om det är bäst att ta sig skulle tvassa om föringar i Barsel där. Men om inte så ta sig vid kaffemorgon med här vid gavon och när till läge mot att ha gavor. Är det någon mask för det när en allmän kör kan köpa gavor? Kunde spyr om på Lassen. Så kan du säga, jag hade tagit sig längs en färre. Vi tar och ta sig om på Lassen. Men... Det är så det. Och vi färra...
0: Tack av last för.
1: Vi färra nu och gärna inte få fäter i lejande i årsmorgon. För att få spela en omtär som Sambarsflajre är en stor man och julig man. Här ödfrån borar tälle för att inte fler faltas. Men vi snackar dubbel upp mövliga. Och för att veta om halvt är ut och det är bara det som fyller nog så nek i lötene. Så... I hugsa att vi färra späckliga handa vi in, FN.
0: Det gör vi. Och med en så hör vi oss inte av Tom Lecham. Det är Casey Musgraves och sankren Dry Spell.

0: Ariana Grande, You Better, part 2, eller sånn her, sangren. Og Trøntor, mye av vi tar hørste seg her.
1: Ja.
0: For alle kutthåndene, så har vi det. Da satte vi Anna Jåsmover.
1: Ja, det har vi, Leia Jåsmover. Mm.
0: Og hun klar om 2 minutter.
1: Yes, og gleder på henne at hun ligger og råkast i habbygningsen.
0: Ja.
1: Så her møvelig, jeg tar ikke lov av noe, tog inn der og tog i fronten og neisene.
0: Ok.
1: Vi tar flere som spurte når vi kommer til å si, når vi slipper at eier, så kan du få til en kvinne. Og vi har bygningsen, og her skal man få enast over reisene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nemlig, ja.
1: Men det jo, jeg og meg som om at det ber på om at du skal litt langere.
0: Ytla, kanskje ikke. Altså, enast over det krever nek plass. Jeg vet ikke hvordan jeg var stå over det her.
1: Nei, det var slett ikke.
0: Men hvis vi sier at vi med all kveld kommer frem til 2015 bøten om vikene, eller her eller være født.
1: Ja, hvis man sier 600 bøten om året.
0: Ja. Så det alle 2 om dagen.
1: Ja, så tenker jo, hvis du tenker 600 og dividerer det vi 600 og kveld. Mm-hmm. Nei, 600, vi 300 og 35.
0: Altså, så skal du ha mer enn 2 over hvis det skulle litt annet det
1: Ja, det är det som jag också.
0: Och ja, jag vet inte hur jag sover här.
1: Men ja. Det så kommer cirka, alltså, det kommer cirka 2 bötter till världen om dagen.
0: Mm-hmm.
1: Det är 14 om veckan.
0: Ja.
1: Det är 52 om mannen. Är det? Nej, 14, nej. 14, 18, 36 på 60, du vet inte vad
0: Ja, det är nog när det trus.
1: Ja.
0: Och klart.
1: 60,
0: det är 2 om. Men hvis det skulle lite ödland 4 där, så är det bara en att... Vi drar upp ja också när vi står om men vi kör det hela rockmaskinen fram.
1: Nej, vi ser en hel trush bud från fötter på annan för.
0: Ja, är vi med mig att det ganska bra övervått. Att få ena står vi öle går omstört att det är här men att det inte för lite så lancha. Vi ser allt är som det ska vara. Så är det tycker jag som bara omrande att föräldrarna och barnen tar komma hem och få fri. Någon om sig alltså till mer fri allt hemma än det Är det fördelten faktiskt, då? Yeah. Här kommer folk redan att jag skulle ha vidtjänst och ja, sälja tar man inte över ena stovet.
1: När kom det?
0: När kom det? Men, har värst. Liksom har vi märkningar till det här, även i morgon. Som inte alltid vet, jag minns mig inte att jag har tagit som det här fyrt.
1: Faktiskt, det var det angat du. Angat du tagit som om föringar än i ödelförum. Och ens igår kunde stäcka, ring till värmannen och spryks iväg varje morgon. Nej. Alltså, troblagen till Eiffen och mer är det att det är tid som får sms-kibbarna.
0: Ja, ja.
1: Så det är ju slångare än det.
0: Och det
1: har... Och ens spryks igång och rockna, det går fan någon till.
0: Ja. En annan skriver... Tan vanda miklasta ferien til okkur mennesjon at koma og í hesa vel.
1: Ja, ta sikst.
0: Ja,
1: ta sikst.
0: Og tan alla vanda miklasta ta vest kanska om.
1: Ja.
0: En person talar om men sjá det her nek ting som kunne ganga galle og er alt heilt fyrr Vi ska ta som om det har nek mer trupel där, ja. Nek var öjla, nek var förska kvinnor, det är barselsång.
1: Barselsång, ja. Det skulle du rätt.
0: Men hövs årsidgen till det var, alltså det var manglande regn för. Alltså,
1: stor hormon, ja.
0: Lacknar som inte vaskar och säger ganska om händerna. Det är inte visst det bättre då. Alltså, och inte sterilisera och anbojna och så framme. Så.
1: Men det har faktiskt haft att det här och hesa sändning.
0: Har vi det?
1: Ja.
0: Okay.
1: Det är slängt för att vi tar till Bjarnas steg. En av frinn här, då kommer det nog att han...
0: Ja.
1: Det är ett längst sedan, 2 år sedan.
0: Ja.
1: Så.
0: Okej. Okay. Ja, jag har en mamma som är jobbsmål.
1: Ja, häckas ut, ja.
0: Och har arbetat som jobbsmål när var, så ja, vi har nog så när jag kommer till. Vi är sådana här försäljare.
1: Det är säkert för mamma, du vet.
0: Ja, det kan vara. Men nettopp är det här vi att... Ja, man faktiskt ska planta sig så lite som möjligt att bo i. Alltså, det ska helst börja köra. Alltså, själv.
1: Ja.
0: Den naturliga vägen, na?
1: Ja, ja.
0: Det kan ta bäst.
1: Nå, FN, vi får att göra det att... ja, här en som säger, så kan man väl sagt att ske vattnet för om man ligger och har byggt ninja. Det här blir vattnet. Ja.
0: Nej, jag vet inte om jag är läkare än, men...
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Och en annan sak, hur ska vi nu göra habbyggningen till ett hotell? Till in och ut, livet. Ja, det är jag vet inte. Det går spåren.
0: Ja, det var inte faktiskt en del.
1: Ja.
0: Men det pratar vi mer om. Att han har hört en sång att säga att. Och han är vid Chase Wright. Och heter Chasing Shadows.

0: Jean Debs Christiansen, hon leiðandi jósmóvar út í Atlantshavsgrúsnum og ja, fyrst og fremst góð dag að koma rama.
1: Góð dag og takk fyrir þetta, Vendur.
0: Ja, det er svæðisnar, vi hafa, ja, ég tóri að sé að vi hafa flakra piklisindir og það er dísma rumilt að vi få fagfólksin á banan og tóiðskild, så takkar vi það fyrir að du gefur það stundur að hjálpa okkur.
1: Jag
0: kommer ihåg att knöpen som vi kanske kommer i. Men huvudspårningen, Jakob, den stora spårningen är det. Och jag huxar att jag kan läsa det här sms och så kommer vi färra, så kommer färra tolka det här vägen som en av alla färra. Men här är en som säger, jag får vi från till Järamor. Här fortalte Järamoren att i juli månad kommer ovanliga näckböten i Värna. Jag har sedan huxat hur spännande får fram i oktober fjör. Adlandsliet tar månen i fotboll till vann och fiskarbrusten var i topp. Kan hetta vara en orsök eller hva sier du scratch? Och så är den brennande spurningen jag vet väl drama att du inte kan klåka dig på kvöj böten vara gjort. Kvöse, ja, det är visst inte. Men kvöj det kommer att vara ganska strax värre.
2: Ja, och om att det här är talan om babyboom.
0: Ja, är det boom och julimånad? Det är så att högspurningen tjocken, Rama.
1: Ja, alltså, jo, kan passa att det är så att vi har skrattat cirka furs, alltså precis 24 badnakoner att det var termin och julemanna och en vanlig man i tjockon han plerar lite om lej hållt trus så här är månader fler än vi är vanlig och jag kan faktiskt inte minnas att vi har haft en man för här vi har lika helt uppe i furs så här är det helt sikt faktiskt.
0: Och det ja. Jag tänker mig nästan dubbel upp men vi säger att det nu sitter du inte upplever sån nek men är det tendenser alltså det har ju julemanna ramma immun till alla mannar har det tendenser att vara en hackre man eller får ju tutla ju hackre han mannen eller i sommarvärne.
1: Alltså förr hade jag ofta vi snackar om septembermann och aprilmann något som var ofta också större månader så men det hade jag inte alltså förr det hade jag ju fallen också när det så stod och är det så helt att mannen det här var mer jauner va och förr det hade jag visst lite också stabilt kanske kvinka ett vet upp ett det så stod är det men att komma först på en månad det är helt särskilt. Så det
2: är en ägare vi fyra gånger
1: till.
2: Jag minns att det var att ta i corona-farsöten där. Att ta cirka 20 månader efter att hon bredde ut. Ta var eisen i ett rättliga störst babyboom. Jag vet inte om du minns det. Att det var ju en.
1: Jag hade det var öllande fokus att det från fjällmiljön om det nu förra kom ett babyboom. Men jag vet inte om det blev så störst som man kanske hej hoa gärna till akkurat. Men vi var inte uppe först, det var det inte.
2: Nej, okej. Men då kan man så hula i ungefär årsagen var eller är. Men i här som förrän är det förklaring så på kvöj till SLS? Vad kan vara årsagen till att det är babyboom nu här i julemånna? Vet du det?
1: Nej, vad ska jag säga? Jag har visst några andra bo än det här som tid kommer vi. Alltså, nej, det är alltid inte några som vi kunde lägga som pekar och kan vara årsagen. Det är inte så att man får långre varsel.
2: Man får mer stål, mer.
1: Nej,
2: jag har inte.
1: Jag
2: minns inte
1: om
2: några
1: saker
2: att det
1: hände för
2: några månader sedan. Nej, okej. Nej, vi måste bara gräva. Vad gör vi då?
0: Även någon 18 av dagarna. Jag måste lycka säga att det tog mig 8 år att få det första batten vi simmer i. Hvis man kan tajma det ner till minuten när man får mest barselspengar så är det också gärna att gå in och gråta. Det är väl gärna att komma på om man passar det. Men lycka mig inte. Ett som jag också med det först kvinnor skulle äga, vi ska bara runda upp det nu 24, men gosse fem man herberga öllens nere han var jag vet att det är en skiftestöj här vi bär ju hoppigning någon och kvart och så någon gosse värre som jag säger, gosse värre visse med så vad gör man? Det är ju en örkande falsk.
1: Ja, helt då och alltså vi hos oss ju fram i Sivrio i gamla förutälterna men vi är ju igång via planlägga flytting men det har nog varit så inte till julimanna men vi har gjort det att vi har sett flera starsfolk och i vakt heter du ska ge tog vi banta och tryck in och heter högsta sommarfyr tog i snö så vi har faktiskt sett flera starsfolk och kämma i akkurat halvan juli till

0: till havan augusti, så har vi förväntat att hända. Och det blir ju angående till att se allt precis, utan flest och gänga ju i betoj och så rätt, men vi har däckat och gänga in tannmånen, så är det göten för nu några särskilt. Och så här har vi körande just en plan B, visst nu det är, vi tar va tvärföljstover, potentiellt trutsar här som vi delar i det, och vi tar va pröva för det, haft nekva förslare på ett öken, så tar vi där vid kvosser vi skulle och lycka som skivbockorna, men till svart här, och kanske lärna några eka stover så att jag kunde lite chatta något där och åtta i snö. Mm.
1: Ja, Ranna, vet du när jag kom till er omkring som spyr om det, om vi kan spyr det, om du vet hur man annars kanske har varit rekordman över? Om du vet när jag kom till
0: Nej, alltså så spelar som med minnest alltid, så här har vi haft onkla manna som vi inte var helt för att det var ett, för det här har vi en ekvar, så här har vi ganska lia en fem trusket, alltså men det som är att kjalt om till en ekvar är bara någon som har termin, det är så öde jag tänkte att posta kommer in, alltså om det kommer jämt fördöst iver benar ettla om det kommer och som man säger, och klump. Alltså vi ser att det har kommit senna, alltså, och om det är föringar som gänga kött och glatt eller om det är strauna, för det finns redan något annat som spelar in i snö och emot Gustav Öllestad.
1: Ja,
0: så du kan gott häva en ordentlig traula man kvar ut och släckte ordentligt också runt efter fylkjant, du vet att checka allt bara så glatt och gott.
1: Nu är det där vi om man har picknicken som du grejer från, och här skulle mamma när så häva enast över, men hur ser er nu och du gamla föräldrar, man kan säga så. Hur länge var det här till badnakonnar lyckande som har varit?
0: Ja, alltså vi har praktiserat till henne och till Susti och Arne att vi inte är pappen kommer matchen, kommer vi in och vi öppnar för de färdiga fyrst och nottena samman vid familjen och sunnarsjocken är ju optimala, så vi vet att vi har fler sjungstover, så det vill säga vi röjner allt det man kan få först och natten ensamhattor. Men så kan det vara nöjt att lägga mamma och skärman och så vart. Och det är så halvt örebuset. Det är så halvt örebuset att vi flyttar i behavpekningen. Det tar allt några koncept byggt upp på att man får ena stover och att familjen är inlagt skärman. Alltså matchen och mamman och barnen. Och typiskt så där inne i ena natt till tvärd.
1: Okay.
0: Det är så att typ ska kanske attarna är och natterna och tar man, det finns ju tid att här helblåprövan, så får man till hos attarna det.
1: Ja, men är det en ekvar stover i tunnet av byggningen? Eller hur är det en ekvar vara?
0: Vi tar var nutt i söndag stover och så här var vi trutsa förestor och ett motorgrom. Så vi tar var 13 stover i allt.
2: Okej. Okay. Så det kan vara att man får sinter på kompromis vi skulle se honan och att här vi är märkande kommer in och litja i huxen plåstråd och så nu, särskilt julemana. Det vill säga att nu är det kanske prioriteten är att förslen ta gånger som det ska och allt annat är kanske inte nice to have. Det är också, det kommer vara 5-6 på ett dag.
0: Det är det som är, och själva inte kunde vi vara nöjda till att gänga på kompromis, visst det är fullt, man ska ju gärna ha en ena stov, visst det är att matchen ska vara inlagt resna. Men vi har alltså omkring och det har mamma och ni upplever att vi har brukt atroi som är uppgivet för att ni här är några sådana stover, att här som är väl fyra, här kan vi färre på vid märkan och lite här på ett, så... Så vi får röjna sträckstocken så länge som vi behöver möjligt för att tillbå i Ytterbynäka Örvise och Julimanna än det annars är.
2: Akkurat, det är gott att vi till Ödlfön. Att enda vi som, även hade, vi tycker inte är tjeck, men vi pratar om att det är vi pappar och ber en överkropp.
1: Ja, och hur papparna skulle sova här först i natten?
2: Ja, och kväll lukar som...
1: Ja, kväll lukar som... Ja, papparna är vi.
2: Ja, ja, just väl.
0: Ja, nei, altså på matchen er jo akkurat lykke større parster, jeg vil si hendingsene, som mammaen er og baden. Jeg tror en familie som er til, och matchen är ju den första och den bästa stolen som mamman är. Och det här var så att det var ymska lekloter, men det är ju väldigt viktigt och så här processen. Och jo, hur till hur är något som vi vimmelar av att ni släpper lite. Och det är väldigt gott att lite hur till hur som är någon som det är som mamman är. Det är så att mamman som ger bröst. Men vi vet att det häver alltså fysiska rakor för barnet att släppa lite hud till hud mest hitan och hjärtaslossren så det är något vi praktiserar och kanske onkelmärkar skulle kanske lycka vänja sig vid tanken att göra det första för mig annars blir det pura naturligt.
2: Okay. Ja, så tappte jag hattas läge.
1: Ja, och onkel visar kanske att det har något vi lukta att göra. Ta vidare vid från Jorahem någon att lukta över öllen att säga. Om man inte dömer sig nästa vid fuklångar så vill jag... Vi har föräldrarna kanske inte kännas vid ungar när han finns något han lukt. Kan det spela in i hessen för honom? Jag
0: tycker vi har lyckats att ta främre kontakterna i mittlen... märkan alltså och barnen är lika så väl som med mamma och barnen så det tycker vi väldigt gärna när jag kommer till.
2: Så fink vi ett öll från det här staffest.
1: Ja. Är onkel spurning lika att säga att jag har uppfyllt andra spurningar Ranva. Är med en annan en som spyr om det blir till att vara jousfäger alltså att det, om det är några manliga jousfattrar.
0: Ja. Ja, alltså jo, jag vet om några husfåar danska kockar och utstånd. Så det är väl till, ja. Men det är ju snäck för att man, men här är några, ja.
1: Okej.
2: Ja, det är för att out time job någon i chef inte mer till är det väl skulle jag sneaky. Då men jag tror för
1: alltså här är det jag menar kan det är lite imska landa kan lucka fortälja där till onkel som skulle att skulle försett på bomb band för vi till föringar till där bättre för tre. Och är det som är det menar jag sen som två sen säger att det är för alla familjerna och det skulle vara vi.
2: Ja.
0: Det är ett felaktsprojekt, men själva det är alltid Per och Kjolt som är av kyrkostejv inköta. Och som regel så är det samt sina mittlen, kvön lajklot man ska häva.
2: Mm-hmm. Ja, är man lugga halsar och säger att här avtalen är framför varje ta avsnitt. Men det är så
0: det
2: snart
0: är. Det kan hända, ja.
2: Men hvis vi skulle repetera Picklocenter ha-byggningren, nutje-byggningren, hvis man ska tåra, du säger att du nådde nog inte nu till detta boom i julimana, men kött att nå det här, så kan man vänta till så smått för att flytta in nutje-byggningren.
0: Ja, vi har faktiskt sett då när vi flyttar, och det gör vi 1 september.
2: 1 september, så det är bra inifrån. Vi gör det som det gläder på för en ägg, och så... Är vi samt om att det är alltså babyboom och juliman i förrjun? Ut vid forsböden vi har fött?
0: Ja. Ja, och vi är faktiskt fullt i sving vi att göra lättare sust och hånd när vi föddes när vi har byggnings någon. Och här ständer en förestående pura klar och vi får faktiskt häva runt i sving av mättnaden åt den fruta dagen.
2: Ah, okej. Okay.
0: Mm-hmm. Så det blir till att komma in och suttja berg, Sönchastover och Föjstover runt i Hapan. Ja, så det kläver vi dock
1: till. Är hon blivit testa Föjstovan?
0: Hon är inte testa vid en Föjink, det är hon inte. Men vi har något som backup-plan till Juliman, så vi skulle komma in.
1: Ja, nämligen. Ja, det är väl säkert en särlig händning. Det är alltid tagit... Den första som för
2: laboratoriet på Stovnen så ja.
1: Så äga fokus.
0: Ja. Men efter Atlant så blir det första för ingen 1 september.
2: Så det
1: var värst. Ja.
2: Ranva Debeskrishan sen, Lion the Osmore, vi får se stora tack för
1: det. Och inte det kom en gå en arbets ho i juli månad.
2: En arbets månad, det har vi tagit för ferie.
1: Ja.
0: Ja, tack.
2: Och tack för att vi har kunnat gå där vi är.
0: Tack
2: för det. Tack för det. Det känns som vi åker här. Jag har varit gott att hänta och jag måste byta gräs. Jag vet att det var praktiserat väl att jag har brinkerna med det.
1: Ja. Ja.
2: Jag helst att jag ser det väl inte för jag gott.
1: Det var en som skrev, nu blev jag till sms på i Borsträtt, men jag sa en skriva i att vi kommer att bli pappa senast. Det var en rättligt iverkroppaball in i här förestånden. Tror inte pappa är så att det blir en iverkropp och vi vet någon.
2: Ja, men annars är det inte om du inte förändrar bara att jag har kött så kommer du ha sin djurbröst. F you. Men jag tror att kommer konstatera det att folk skulle bära föda sig trygg. De har uppnormerat och upprustat här ute i Föjdeltene. Mm-hmm. Ha byggningarna back up vid styr.
1: Nämen,
2: och vill som sagt omvänt gamla Föjd stå med back up. Men det är så det
1: här. Det är väldigt säkert till henne.
2: Och vi vet för att inte ödlund Taimon 100 trus.
1: Mm-hmm.
2: För ödlund.
1: Ja, visst det är. Ja, det är alltid att det är två vi. Alltså...
2: Alltså, nej, det är förbannat kjoldan. Det är 22 som skulle göra baden. Men ja, jag vet inte hur du vill. Men lät oss säga 188. 188. Nej, vad säger jag?
1: 188. Jag kanske fick oss stanna i rockmaskinen.
2: Tvea diamond.
1: Men tror du, annars, är det kvar hållängar om kvart det är som är orsaken till det här babyboomet? En minner, och det är ganska mer allvarligt av det, att Axel Johansson som har lökt mig att ta, han uppfärdade ikoner till att jag flera böt. Vi kommer att spela, hade jag glömt det.
2: Intressant.
1: Jag har alltid det. Vet du, jag har ålder sig grövna, eller?
2: Det ja, ja. Mm. Passar, det var något om det.
1: Så är det en... som skriver här det var kallt allan oktober skriver en och en annan skriver att sambart Facebook just sev så var det nutje streamslit i oktober månad 2025.
2: Det är
1: ja, det är streamslit det är ofta det här att det är kallt i husen och hver fär man att det är kallt så fär man inte då inna.
2: Jag ska snacka dem.
1: Jag hittar någon annan.
2: Nej, det gör du inte.
1: Kan jag säga så?
2: Sträng, alltså jag har bötten hemma så först under dörren hänky-panky vid kåten för det har vi också slagit den dörren. Du kan få se. Ah, Josef, ja.
1: Alltså det är inte allt som pjörs av världen Manchester eller fotbollsspel.
2: Nej, men jag också spelar så.
1: Ja, alltså det är nog inte färre i oktober.
2: Ja, ja. Jo, det kräver ett stycke plättskott.
1: Det är nämligen det.
2: Det är vi på.
1: Du har nog inte lott att sälja kalmanan.
2: Men tatt du säger att det här så får jag får en hotell bara boj efter streamslid för nu. Please, släck manan inte allover. Ja, nu får jag oss.
1: Nej, jag säger att det kan vara hypotetiskt. Det kan vara en teori, det kan ska jag. Men det är en annan som skriver här att vi jagrar var och på tillbå att ta mannen, men ja.
2: Ja.
1: Att det är en joke.
2: Ja.
1: Så att Heilbauer kan inte vara på tillbå. Men ja, här är något annat.
2: Ja, en sier till allt kicks här och mamma ligger och skorstoven är så fantastiskt att pappen drar och badna deltene att jag var hudlig och så badna sysast. Ja, men det är sånt när det kom till.
1: Mm.
2: Jag tror bara att det var så.
1: Nej, jo. Papar är inlagda för att hjälpa konen som har varit djöken är störst brakt. Måar, tröttar, hava slit och sår och omkrar vi i djöken ena stora åp.
2: Ett är operation åp?
1: Ja, säkert. Ja. De skulle inte lägga det konfist, skriva vi kommand. Jag vet inte hur jag säger till det, jag fortalde att det såna i stålen, men det var inte till att jag lägger mig. Det var simpelt, det här var en längt nåt.
2: Vad är ju nåt då?
1: Nej. Det är mer än vi bor i av.
2: Ja, ta är det okej. Är det okay. Det? Alltså, det är inte här och i vittöjning här när
1: jag hade det där. Det var så öliga frihet och som åker just här, vi kommer till här i Vals Town Legend. Det är inte kört. Vi är hela med korsåret. Ordliga ambient. Jag var slappande. Jag hade det med så här naturjå och vatten och så här svajmande. Jag var slappande tonar. Steinsson är själv. Men vaknade jag sånt att Iron, alltså The Big Bang.
2: Ja. Mm. Ja. Oh.
1: Ja, ja.
2: Men kunde vi inte se någon nok?
1: Jag har lyckat här gånger. Jag har en stortliga träd. En skriver, jag valde att hon har med vid konene och tajmat oss hålla oss att hon äger om halvan juni så jag kan vara barsel med en HM i fotboll till värre. Ja, känner du? Till sikt är i 8 år så knappt så hände jag kurs. Nej, jag ska inte spela för skrapper här, men jag har alltid tagit mer touch. Men
2: ja.
1: Men jag hade snilt då. Visst man kan, tajma det på ett annat mat.
2: Det är väl så att det är fantastiskt. Mm. Men i samband, vi akkurat har nämnt det här, det har snett och nämnt H&M, så den säger, hur så blev det nu vid H&M? Senast var det i samrådgången om att visa att det snart är det kom jag mål. Vi är allt vårt, hälsan är och tusentals är det förändringar.
1: Ja.
2: Och det snurr som H&M i Kjärnstånd, Kringkvarsnån.
1: Mm-hmm. Ja, det här kunde vi, det här kan du prova väldigt upp på, om den här spåringen.
2: Ja.
1: Mm.
2: Det här kom du vilja bo.
1: Ja. Lycka några bemärkningar till att en skriver här att showmen tar er och hejma, tar kölaren vid sträckter och så ordnar konan rest.
2: Ja.
1: Skiljer sig ordentligt här, men...
2: Nej.
1: Mm.
2: Nej.
1: En annan här skriver babyboom och fiskapriser. Det är samma fiskapriser som vi hör i oktober månad. Om det här kunde jag näga vid det här gärna. Och så var det att landslivet vann, är det?
2: Ja.
1: Var det handboll det? Eller fotboll det?
2: Fotboll det?
1: Ja.
2: Mm. Så är det en som säger...
1: Jag vet inte hur det lever igen.
2: Ja.
1: Men han skriver, vi kommer skriva babyboom och fiskapriser. Antje är som en ordentlig lonka. Ja. Vet du, är du här? Ska man njuta den där?
2: Och en värld ute, du nämnde Reinföre, Janne, även. Mm-hmm. Jag vet inte om du lyser sig, men manglande Reinföre vet inte. Bakterien till barselsfeber sex att leva i husen och landet. Du får några kvinnor i andra hus att äga, här vi har styrs ner. Lust här ner. Att i samband med vi Reinföre för så får du
1: ja, kvinnor. Ja.
2: Så det är att det på.
1: Ja, vet att det kom en bok ut i fjör om kvinnor som... Eller var det förra här hon kom? Alltid faktiskt det. Eller var det? Förska kvinnor som tar ju barselsånga. Vi tar ju alltid hejra och minst showmän som är showlattner. Och kanske omgång tar ju också ordentligt om alla dessa kvinnorna som tar ju barselsånga. Det var en äckvar. Så här börjar Rigmor Dam skriva en bok som kom ut förra året. Och här har vi utavsändningar och allt möjligt annat. Om det här ägstna. Och här menar jag skosvärde att det som jag har hört. Det var ju jag känner ju, jag ska se akkurat massa bakterier här. Men skosvärde att när vi har lagt någon, det här kommer direkt att bara från knören arbetet. Det kanske vi gånger att ge sig in någon eller vi flätt eller whatever. Och så börjar bara inte in att gropa utan att överhuvud vaska sig med händerna. Det
2: är inte alltid vi optimalt. Nej,
1: man visste ju att det är bättre helt, tyvärr.
2: Annars är det en som säger att det stora samtalet i kaffekrogen och i Indiemorgon även är åtköpst tandrökt, ettla lösning, vi är inte rätt tillbaka, men jag gitt att orsaken till det här tjärtet i Indiemorgon är väl sagt hans att nere är ju nu stöten kommen. Och här har vad det lagt att, eller färdligt också fram, att tandrökt och tandlagning ska vara åtköpst. Och vi vet att det bara är att Lukas Åtjebis som busslägen i havn inte är Åtjebis om vi är golden i skatten.
1: Ja.
2: Så ser man galdan för tandlakna. Men poängen är att allt skulle kunna färra till tandlakna utan att det pansade husen inte sig.
1: Ja.
2: Är vi på det?
1: Alltså, jag känner det väl. Här är nekv pojlar som är uppe efter. Och här har du en goa tandrökt och tandhygiene.
2: Ja.
1: Det här har vanligare tänd och vi har tjocker i munnen att det här kan inte vara tjocker i äsnet. Det kan smitta vår i kroppen.
2: Ja, jag pratar samtidigt.
1: Ja.
2: Jag har inte haft beinlös trobläggar av tonen, men jag har trobläggar av klutchasvittla och det är sånt man slär upp i gläns. Men det har vi förstått att jag har träckt två axlar till det här simpelt än. Jag fick spostad där. Right.
1: Ja.
2: Och till alla luckor så är man kommen i vid den ringaste hurtlen i tog sammanhängen och right, får jag bosta och allt det där för forskjelliga. Men alltså, det kan komma virkeliga, det kan komma helt för sig alltså.
1: Ja.
2: Och tog är det pura vi på. Vi har badna tandrökna böten gäng upp till 16 år. Som ger det här, vi har en rymlig hopp. Ja. Kanske, jag vet inte fakta, men en stabilt tandhygiene för dem.
1: Ja.
2: Vissa föräldrar som inte överhåller sina skilter mot vissa badna och postar där till. Och så är det här, och det här vet jag. Eisen från mig själv, och du är också eskallad. Du vet, det kostar 30 kronor i bojlugga.
1: Ja.
2: Så bor jag då en månad och nu är det knappt.
1: Ja, det gör det för.
2: Ja.
1: Precis. Längs en gym, vet du?
2: Ja, jag kan
1: inte heller. Och det här löser jag. Ja, man blir inkallad en av kvart halvår eller också då. Så man lukar till kanningar. Skulle det så vara också så vill det här fixa och så. Men man kallar vinnat om man har hållit var. Men jag menar att i Danmark har man haft några år. Man hackar ju det här åldersmarschet till var det 20 eller 23. Det visste jag ofta, och det minns det för mig själv. Att det var livet att gänga till badnatandlakna, flotta nyer för att läsa och det lydde av pengar och lydde av SO. Tandlakna var inte akkurat det som jag lade pengar till så just för att bruka till. Alltså,
2: nej.
1: Jag hade inte verkligen några tandlakna check i flera år. Inte förrän att jag började få iltångstande. Och så förde jag till tandlakna och så blev det en dörr omgänger. Nu var det knappt något som jag samlade sig upp i nekvar. Så är jag är snabbt på det här. Men det har lyckats vara ett marska. det kan nästan vara det kan nästan koppa iver så faktiskt är det skit typ så att röra tänderna som är eller bosta tänderna så att jag det kan bara färra och tvätta ut för en annan jag flotta brick för allmänna
2: pall. Ja, det tycker vi ju. Jag tycker vi ska ha det. Två som vuxen måste ha arbetat något en ton period. Punkt. Snack smart ja. Visst du för dig få en
1: det där man tar som i Danmark.
2: Ja, det är bara att du kan bara för att kvitta lägga tänderna.
1: Nej, jag säger visst du ska ha implantat eller en aprik, eller krona eller att det är dyrt inte, ja?
2: Ja, alltså min bästa bo är att du först ju inte ut och först är det vet inte, botox eller kombopper whatever, bara förstått lagar. Jo, onkel är ganska där bara förstått lagar. Jag tar det dum, ja, men man gör det bara förstått lagar.
1: Men ja.
2: Du är till kosmetiker. Han den här kvita tonnen och guttl här till kosmetiker. Det betalar du för.
1: Ja. Men du missar en ton.
2: Du ska göra kaj. Ja, det är alla tänder som...
1: Implantat, men det kostar en...
2: Implantat? Ska jag inte 20 kronor också?
1: Nej, det är dubbelt.
2: Är det det?
1: Ja.
2: Okej.
1: Jag aldrig... Nej, jag vet men det är ångstan här i mitten.
2: Ja.
1: Men ja, och vad värst.
2: Och här är en som säger att jag visst passar mina tänder väl. Vi läser det nekvar och tycker heilva som inte är gott för tänder. Vi har nu en tandlagnarrockning liggande på 30,000 kronor. Säger en annan. Så är det en uppfyllare som jag har att batten världen kommer upp i lejtjen och batten inte med upp till tandlagnaren tror jag förra det. Och det här också det borde kanske inte nej åt men det är ja.
1: Nämligen ja. Men
2: Patna tandröknen är 18 år för jag vet det.
1: Ja.
2: Hon är inte 16.
1: Nej. Okej.
2: Okay.
1: Men 18 alltså ta är det som jag en gång till Leo att läsa här för att lägga glaser.
2: Man ska inte passa. Jag kallade jag bara till tandlökna. Sjukt för hon blev 18 i mars månad.
1: Oh, ja. Och nu ska hon betala själv?
2: Ja.
1: Vill du ha två?
2: Ja. Det är snett vi inte ska betala. Hon betalar inte annan.
1: Nej, nämligen ja.
2: Så vi har gång till vuxen med tandlagna, men så är det ganska frimodiga konon är bara tandlagstånd. Jag hade lett i handen. Men låt han färra. Och så är det att folk vill ringa att han hugger en och liv inte lunch över sagt.
1: Nej.
2: Det är möjliga. Så är det en som spyr vad jag är. Fink oss så vill läsare fixa en och brillor ska landa betala efter ägstnä. Vi kommer inte att mikroansa folk. Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte.
2: Men jag hade
1: det. Vi skulle bygga solrätonen först, ja?
2: Precis. Alltså. Precis. Och vi måste lycka snuppa 1 miljon från hjälpbetalarbilen, alltså handikappbilen, för flytta 10 miljoner.
1: Det är alltid rätt flestingar, men om man förtjänar här till, jag tänkte säga, att man inte behöver annan bruka pengar till, och vi startar att betala sådana skatt som vi gör, så kvar inte ens när jag ska ta vara galdande för egen eller öjrna. Är du inte så att det ska vara stormoner?
2: Nej, I don't know.
1: Alltså,
2: är vi bara tandlagnan? För ni vet ju som tandlagnan är skleja för det.
1: Ja, men inte det. Kan jag också tro att jag släpper sätta prusen här som jag vill ha långt lägga?
2: Ja.
1: Alltså det är det för som är tändaste till tandlagnan. Här är det fast allt man, ja. Och så är det RR som är det.
2: Alltså här så tryggt är ju ni över allt att här resten.
1: Ja. Och alltså det allt det som du först hälsotryggt och skojde till hever en fastan plus. Men om du ska ha ett nytt gebis du, ja, whatever en brick för en kron eller ett annat sort så först då ett tillbud för tandlagnan. Det kan svinga, det kan variera för tandlagnan till tandlagnan.
2: Så den säger, är det inte kött tog på att vuxna man tandlacknen som runder hälsoväste över Ochebis? Lycka som tar det först lackna. Jag har alltid området, har vi inte snackat Ochebis FN, så är det lycka nek att du ska inte gälda vid dischen. Ochebis är det ju omgång till.
1: Nej.
2: Ha?
1: Nej, nej.
2: Och tandlacknen har alltid sagt att det var super, att tandlacknen är Ochebis, så fast du bästa vittjena kvar för utan hög som prysen och kostnad. Och det är sånt det här och det är och ringa tänd är ett myndigt att ringa så som man alltså det är helt enormt till min största ött
1: ja.
2: Det är att ringa tänd och ta mynd tandlagna i ferie så får jag per definition sån engelsk tandapunna
1: ja
2: är man färre, om man ska kvar är färre så har vi en fotland lomma och pandil och i profen och ödlan varst det, klar. Och hon säger, är färre så lant nu?
1: Så, nej. Nej, men alltså, hvis man gänger räckliga till tandlackna tjeck så får man inte tanna på inne, då är det nästan passande. Utan så man bryter ett eller annat.
2: Ja.
1: Och då har det hänt, ja. Men... Ja, så det är helt säkert en god råd. Och det kostar ganska några 100 kronor per halvår. Om du bara ska ha en rensning och bland kan vara ganska tacka om inte.
2: Ja.
1: Men det är värst. Alltså, släppt undan spinn och avtryckläggar honom och...
2: Purast.
1: Ganska ägst en fulla rockning för sig.
2: Ja, det är ägst det som är.
1: Så det är värsta ansätt som någon tar någon, ja. Helt säkert. Tror du annars... Öjliga... Nej, stortliga sms på idag som vi har kört haft tog till. Och jag snar nekva med det här med baby och nek vöker sms på. Jag skriver här baby låter är det här vägrasta som en nägrande kan höra. Utan så är det klockan 3 om natten och då inte jag baby äger.
2: Ja.
1: Nej, så är det alltså inte. Irriterande.
2: Och så är det en som hällde fram i tandlaknadsspåren och FN Gosso vid tandlakna till åkara gamla som jag var ansiktig väl efter en ton att löjva med nu lite och ädla sig med och inte ha möjlighet att komma till tandlaknan. Hur skulle det inte få tandlakna hjälp långt? Ja. Jag vet inte om det inte får tandlakna hjälp. Det ska inte komma klockan på, men om inte så har jag själv skulle det ha tandlakna hjälp. Vi såg en mynd florera av all nåd nyjar eller förra den FN om en äldre kone som inte har innevis nägra stannet ut. Här fick jag lite bursen av ägstna. Bo ut vid 100 år som borgar i Torsland kommun. Jag vet inte om du bor i Evita.
1: Jo, det har vi ju sagt.
2: Det är en avhejtande lakombor. Att det är inte en björst framtid som ständer åkombor i möten. Vi har det för att börja västna.
1: Ja.
2: Någon fick ut av lakten den annars så gott.
1: Ja. Här är en som skriver apropå Viagra... Som vi tar som Janet har en smält i här. Ganska årsutgen. Pfizer har lanserat Viagra Light till att bara hålla en virkna, men så har jag också gått ut i svimmelboksen. Ja. Här är det nog sån där fittlig sms på. Och tror som helst är att allt detta pratar till åkon i det har garanterat allt till rimpelse. Och att det har varit ett satt babyboom om 90 månader. Så kanske skulle vi skriva till kalendern. Blev jag inte att om 90 månader.
2: Ja.
1: För jag lyckas pröra inte ut av föredelarna vid det här ut dessa vikna.
2: Ja, och jag tror inte att rockna när det är det. Jag tror att han säger att rockningsjocken är synd i vad som morgon. Trusch plus trusch minst 288. Nej. Så lilla ta affära. Men så är det en som skriver till mig här. Hej tid. Lust är en ekvärt radio. Ta jag satt inne. Nu är det inte så mycket längre. Men jag helt hörde dig att säga att Narsko skulle straffas så här som görligt. Come on. Till dig jag tror att säga att vi borde finnas någon politik omkring det här vid stoffen i förrän. Tillsliga och sånt.
1: Ja, då kände vi nog 20 sekunder där i affären.
2: Ja, så inte.
1: Men skriv efter om en vecka.
2: Ja, vi tackar om en vecka.
1: Ja. Lukas, så står vi med en grej. Ett annat ord för rimpelse är brokasött.
2: Brokasött.
1: Så fick vi det här. Tusen tack för att sms på innan. Hon har lett som alltid. Ja. Lärde du det här?
2: Absolut. Vi får bara inte kunna gå om det.
1: Och höra statsråd om en vecka.
3: Och till vidare attor vid skrån i lösningen och tyndenån färre vid att sända middags tonlöjk.

0: Og skrøyen tja okkon ui dem. I det var tøyende nu, så gjerne sendte vi døver at han løg til klokkan 8. Ta øyde sendingen til Washington Banker og pa ui nok. Etter sending som Sigurd Jon Einarsson har vi kjørst. Radio Stjernekilder fra Leiermåten nun sendte vi datter klokkan 2. Og etter tøyende klokkan 3 øyde sendingen Mono. Etter første av fyra sendingen tja tøyre Johan Sarsson. Vi tar då under klockan 4 så gärna kommer med minnest att det är sändning ur saunen och att det tar under klockan 5 och det är sändning till första lagmauer och i hajma störren. Att det är sändning ur Trimon Parston om politikaren Andreas Samuelsen som leder från 1903-1904 till 1904-1903. Och ni arkegör det sändning röjerna ur 2025. Vi tar under klockan 6 och klockan 6 och ikväll för att vi ska sända på en löjus Radio Salt.
1: Radio Salt. Och ikväll klockan 6 blir ikväll sända sänd på en löjus ur Mettnarhusen och Salt och Trellnäse. Janus och Husagare för att spela tonlike. Och för att få och ha värda frasagnar från tillflytaren. Och för att höra om ena attlaja geoparskisore och om samvikstier. Gunther Johannesen stendur fyrir skemti. Radio Salt og Kringvarpi bjóa eina útvarpssending við áhoyrarum. Her ókeypis aðgang og okkur byrja stundisliga klokka 6 í kvöld. Her Radio Salt úr Súri.
2: Hann hefur verið við í bökkun sum Heat, Skid Row og sangari tja tuska gitarurmelningin Michael Schenker. Nú reynir svenski Erik Grönvald segja eknum bøynun við útgávunni Bad Bones. Grönvall är gäster i kommande Ragnarok.
3: Hej, det är Erik Grönvall här och du lyssnar på Ragnarök.
2: Ragnarok i andra kväll klockan 1:20.
4: Hej Tid.
5: Hallå.
4: Hej.
5: Hej.
4: Hej.
6: Hej.
4: Hej Tid. Och välkommen till Sentinchna praktikanten.
5: Nästa läge är till alla pavaner.
6: Sanchen är av allt, säger jag för det mesta i samband med Go Mini. You're just too
7: good to be true. Efter i sommar släpper praktikanter ur ett land och någon att sitta synt om och fritjata skrona i utvarp någon. Klockan 3 fritjata är, hashtagga praktikanterna nämligen loftbildjurnar, och ta kan allt hända.
6: Som till dömes Silver Springs. Nej, nej, nej, nej, nej. Rå, allt är av nödjum.
7: Praktikanterin, frugja det klockan 3 och så vill sändningen ända sänd månad det klockan 8.

En það sem gómul bók sem sánar ósögt orð hatt að vera svo tætt

Vi får ur bussen og inn av flåvetlen, og møtte de bleike spente turistene som endelig hadde våget deg tjansen med en av 100% pakkafer. Jeg helser jeg, og får inn av flåvetlen. Bussen færre nå av spreie hese 120 følgene rundt alle øtene, direkte etter deres egne innskje. Jeg har valgt Lille Hotel, afsides liggende, fred og ro. Onker hefur garanterat kryssa okkur til annað á, akkurat som da man kjæpir hennar pizza. Ta bussanir í tómur færa sjaförannir að fóa sér eina lenga siesta og kvöldi endur tegir sjóðu sig. Tæra loko ver allastæðanir, á bussun, á flóförun, á pappekrun, á pennun, á blöfun, á uniformun. Et system som på en måte som et flækavirke på stødt vi følger. 4 millioner folk klarer til å drøne jøkken systemet, og ødelese folk legger nekv etter seg. 20% av streimene vil fremleite av vind og solorske, selv om de har nok så nekva finner mer av hæsen enn følger hever. De strømper enn grønere, men turismen sånne fyr krever enorme mangler av strømme. Til å vaske handklæger, gjøre uisklumpar, gjøre feskvaten, breifua 4 millioner svongen, ofte rattelige lykka gildtjum folken. Smøylast og bukka og takka. A system of beauty, halde jeg. Jeg får inn i flåferie og varnæst at jeg finner ikke samme seter som senast. Samma Per satt här just som senast och de satte hej igen. För så gärna inte att säga ett år av de 5 timmar längre turen. En rättliga stärk känsla av The Truman Show har jag rakt med för några timmar så gärna här alla däver noll blev spål över atträtter och nu satt jag vid så gärna vid sin tionde Peren. Eisen i häst för vann i kampen om armlen. Jeg logger av Wi-Fi i flikvarnen, og så setter jeg og følger vi hvor jeg bor i sette flere bænt og piver. Kåsen var bænt fra bana til bana. Fra lufthavnen i Gran Canaria til lufthavnen i Kastrup, utan et drej. Sådan. Bære hjem og vente, maskinen skal køre. Oops, a day, here we go, one more time, let's do it again. Røsk og fitt og professionell og donalig. Jeg halte at jeg halte med til dette fela i neste ferieflikve. Turen hjem føles alltid stittre. Jeg fikk nærkere og 100 powernaps. Høtte seg nyer og opps, så sette jeg atter og hukte inn i vetsjen. Opps, så sette jeg atter. Ta ejakt-jakten tottlen utan att bli tidsen var det simpelt hän så perfekt. Bant om man nu tåtje, iver om muttplås. Heim. Jag blir hänt av tågstöjne och så får jag heim att lägga senast i hånd av sändningarna. Få in påsa och byxa samman vid effekten. Stärskare än en filmer säger man att radiospöl kommer att vara.

Fyra har Tom Petty and the Heartbreakers vi rymeljande chansanchenon från genre Einolfems Learning to Fly. Kanske onkel hörde att Jeff Lynne från Electric Light Orchestra ästnade vi här i Niver. En sanger som kom längt upp av American Hot 100 nummer 26 i halvtiden. Og i her som fører noen spalt i sangen i samband vi at jeg eisne alt mer å lære flikva, just som Tom Petty. Flikva mellom land og vera som fuglene færre at han har solene, sår etter om veteren, norr etter om sommare. Tom Petty fortalte setning at han fikk huskålet til denne sangen, da han som dronker var så heppen å steppe opp i kokpitt i en flikvare, at vi ikke piloten og så kjø ut og fram etter. Piloteren fortalte honom at flikva latt til bare flikva og flikva, beint iver etter. Te sjolv lendingen som da rinka. Men var inte våver, inte vinner, og jeg glad for jeg var heim atter. Vel lender. För jag färdar till att vända i alla rötna rock'n'roll och trusjande Buddy Holly and the Crickets vid Sanchinon som blev en av hans sex och topp tutsche samma år 1988 trusj. Rave on!

0: Og så Birgitta Matras Petersen, klar vinner tvintasending, klockan tre.
1: Hälsohjälpare fäller i hever nu och kallar öll allites följtjena tjaf fäller någon till fund i morgon klockan åt. Funderen kommer efter att semingsrunden mellan hälsohjälpare fäller i och kommunala arbetsgivare fäller i och sörstå vik och missätna gäst. Hälsohjälpare fäller i vräkar i semingsuppskåde, då uppskåde tog stöje och i avtalande om fällags lönarkarm som 12 fackfäller gör då vi fortsammalaraje i februari. Lönarkarmeren är 3,8% första året. Hette är och lite för i åkara limer, säger forskvinnan.
2: Hette är och kvar är det som i tvärmån. Ett är att åker i hälsopafällan har rätt att funka en semje i hus kvar i 21-nasta och kvar semsoffskåd för havna av bomförstånd. Ett annat är att fortsätta med att hur kursen är avtalar vi några fackfulla allmän arbetsmarknaden, men och är nog fackfulla som inte är part av hälsar sämjande, men har oss till att så är det våran gisslar och har mist samverkare för alls och till det som inte kan gå tillägas. Det är något som allt skulle räcka sig rätt och göra en sämja ett år och en karma tror jag kommer att se tjej. Och jag går till att inte känna premisserna till att det är inte frälsa samverkare och att säga att vi så samlas och börjar vid kaff, men åpenbart ska så allt gå till att fortsätta med rann så åker bonden ner.
1: Kvart är så tycker jag nästa steg nu?
2: Ja, så åker jag ett nio punkt äldre om att få bättre arbetsomstör. Ta åt till alla parter jag vill ha haft och ens en tid jag arbetar, va? Ifall jag inte sagt så något mer bara nu.
1: Alltså lite affär i värskfall?
2: Ja, så det har alltid varit möjligt, ja. Men som sagt, jag får inte göra flera vimmersingar i det och jag tar sig vid alls varsina. Det kan ju inte.
1: Här var det denna första boafra om det är färre i värskfall och hur så gånger det här fyrre?
2: Jag har grannat avtal om frapanor och frästa form vid kaff och här ska jag se fra 84 timmar öron. Om fram till så har jag också eisen, jag ska ha en limafond där samtidigt från, jag ska kalla in limafond från liman och eisen, ja. Och på 84 timmar, tyvärr från 84 timmar kan se.
1: Säger Marie Anton Stötter, forskvinna och i hälsohjälpare fälla följa. Och Mette Fredriksen kundgör det i det nu stjötnarna och kvarje mal stjötnen är på er fyra. Vi får grönare Danmark, rättvisare Danmark och rojkare Danmark som framvis är tryggt, säger hon.
3: Jag är stolt över att vi i en tid där det är oro, öde spänningar, krig i Europa kan lägga ett optimistiskt regeringsgrundlag fram för er danskar, hvor vi visar att vi trots svåra villkor kan föra det här land och det Europa vi tillhör framåt. Det är ett grönare Danmark, det är ett mer rättfärdigt Danmark, det är ett rikare Danmark och det är stadigvæk ett tryggt Danmark, hvor vi har styr på udlændingepolitikken och på rättspolitikken och nu tar några avgörande skridt i förhåll till våra barn, i förhåll till dyrvälfärd och i förhåll till att säkra både danska lönmottagare men också att vi har ett konkurrensdyktigt danskt erhvervsliv och därmed en robust och ansvarlig ekonomi.
1: Om nu tjurra herrarnar och stjötnene kunde vi nämna att Pia Olsen Dyr verir boskapar och innanrikes rahare. Lars Løkke Rasmussen hälter fram som åttanrikes rahare. Jeppe Bros verir värjemala rahare. Monica Ropen verir socialmala rahare och rahare fyre norrlängst samstarv. Och Senja Stampe verir mentamala rahare. Och så är det tarbejer Peter Hummelgaard och Nikolaj Vammen som byta om råharases så lades att Peter Hummelgaard nu verir fortsammala råhare och Vammen verir lögmala råhare. Tillsammans har socialdemokraterna finns 90 råhare, socialistiska folkaflockaren 5 råhare, moderaterna 4 råhare och radikala vänstraflockaren 3 råhare. Av tajmon 21 råhare någon är då 11 kvinnor. Hette er första fär och i Danmark är flera kvinnor än män är då råhare. Och vi vannar löjde låta av landarinje men igen 5 meter om sekunde skotja och överhöver torst. Och i natt norran som löjde nåtterna och förra parsten och i morgon låt till frukslåta av landarinje och sötning av norren trutjar till 8 meter om sekunde samtidigt och regn ettla alla väver av landarinje. Hiten all samtökre tjej till ettleve stig.
0: Askrona nu är Mono, heter första sändning, tja, Tore Johannesson.
4: Och då börjar jag med Fredmans epistel nummer 1 till Kajsa Stina.

0: Sant var det. Ingen dricker.
1: Drick, kära bröder. Skådor glasen om, på borden om, i krogen om. Betrakt om stopen om, på hyll om, än inom skåpdörren om. Märker hur det glänsande tändstopet som Kajsa Stina står där och håller, liksom talar till dig. Hej kära själ, fukta din aska. Friliga kära systrar, friliga mina bröder. Veten i hur det kommer mig före? Jo, det kommer mig så före som ingen kan komma sig före förrän vi tar oss en klunk. Husha, vabba, gutor, kära själ.

jag är den som ska tömma stopet. Det är du som ska slå i, och det är en i, kära bröder, som haven att beställa om ölet, att oss intet av saften är tryta må. Mankerar oss brännvin, fallerar oss öl, si så fallerar oss allt. Courage, ytterligare courage. Hur många är om vi? Legio, ty vi är många. Gutor, Jörgen Puckel. Hej, Benjamin Schwalbe. Tsaindiner, Erik Bergström. Redelige Broderberg. Dricker du, Anders Wingmark? Och du, Christian Samuel Bredström, som ligger under bordet. Gutor, trampa inte på öket. Knäpp på fiolerna, slå på trummorna. Håll fast i stopet!

0: Vi lade fyra vid att höra Fred Åkerström synge Fredmans epistel nummer 1 till Kajsastina. Fred var så mycket hotigen av Bellman att anka döttrar hans herra fick namnet Kajsastina. Och i fyra månader sedan det gick för att höra upptöker för att hålla gastövnen som var i förrjön i tjejt i öron. Och i första sändningen för att höra Fred Åkerström framföra viser ut i lärarskolhötlarna av sommarkvöld i 1974. Upptøkene til disse fyra sendingene stavet atler fra Odna Konradsine sala. Og i 2008 kom jeg kjenne Odna. Mitt samband ved han stavet jeg fra Eilef Brimheim som kjente Odna vel. Eilef visste at Odna har flere upptøkene liggende, både av føreskån og utlenskån tonleggere. Einer for Eilef vidte han, så gav Odna honom en påse ved en 20 spålerbonden som var fra upptøkene fra mentanerstevnen, amnestikonserten, og øren tiltøkken. Eilef skipet i tilfære og spurte Hans Stefansson Ekholm om at helskilde, og det gjør det hans. Både Hans og Eilef har vært givet med løyve å spille nærkere opptøkken og i hæsum fyra månedshendingen. Som leis har soner åttna, Brandur Ideale givet løyve å bruke opptøkken her. Jeg vil nøyde høve å takke Taimon Trimon. Ta i fred kom til førja, var han en av best omtøkte visesangeren i Norrlondon. Fred Åkerström var väl utborgen. Han tolkade flera voiser till flera svenskan yrkärron med ett annat till Fritz Sjöström.
1: Jag tänkte fortsätta med varför inte Fritz Sjöström? Det är lika bara att bita huvudet av skräcken med en gång, rädslan. Jag menar, det är lite svårt när vi talar så vitt skilda språk som färgiska och svenska att kanske förstå varandra. Men jag vill gärna presentera för er en av de absolut förnämsta visdiktarna i Sverige. Hans namn är Fritz Sjöström och han är väl en 40-45 år. Han arbetar som lärare på Konstindustriskolan i Stockholm där han undervisar i töjning och oljeteknik, oljemalning. Han skriver också visor och sen är han skulptör dessutom. Han har gjort altartavlor till flera kyrkor i Sverige. Det är en mångsysslare, en kille som jobbar med lite av varje. Och han är gift och har mycket fin familj där. Hustru, 3 barn, det är fantastiskt. I nästan överdrivet lyckligt förhållande. Hela hans liv är bara glädje. Det är inte många som har det så, men han har det så. Och så skriver han också såna här små betraktelser av livet. Den här visan, den första, den handlar om hur han en kväll när hans nuvarande hustru, alltså Katarina, och han är förlovade. Och de bor i Stockholm båda. Fritz är från Kiruna och Katarina är från Gotland. De alltså nyförlovade och studerar på Konstindustriskolan där de båda nu är lärare. Och då, han ska följa henne hem en kväll till porten. Och när han ska hem efter det så ser han, då är han ju helt uppfylld av Katarina, nyförälskad och hela livet är toppen. Men då ser han månen, fullmånen alltså. Det är fullkomligt klar himmel och månen vandrar så sakta över ett brospänn, alltså en sån här båge, ni vet, som en bro kan bestå utav. Där ligger månen och rullar, för det är så här som en gul ost. Han kallar den för apelsin, alltså det är så fint. Och så frågar han Katarina: tror du verkligen, Katarina, att det som hänger där uppe i fjärran rymd och fryser hänger där uppe i fjärran rymd och lyser, är månen som hänger i fjärran rymd och fryser? Visa till Katarina.

Så där överraskande kan alltså Fritz Sjöströms visor sluta. Nästa är en historia om en liten pie, en flicka som det heter på svenska, som bor i ett träd. Hon bor högt upp i ett träd där hon sitter och ser ner på de vuxna och världen. Hon har ett oerhört långt blåsvart hår. Det är alltså svart som stål. Och när det blåser på trädet, då fylls hela skogen av detta enorma hår. Men en dag så blåser det så hårt så att trädet bräcker och hela historien blir väldigt tragisk. Men då frågar Fritz så här, Ulla Katarina, om inte det var hon när hon var liten flicka som satt i det där trädet. För att Ulla Katarina har nämligen ett så här hårstråna i tjocka som fingrar, alltså, det är alldeles kolsvart, hans fru. Hon har alltså väldigt tjockt, kraftigt blåsvart hår. Så då har han alltså lurat henne igen med en liten visa. Tycker jag är väldigt fint.

flickan i trädet. Det finns på toppen av högsta trädet

Fritz Sjöströms absolut finaste visor i mitt tycke. Den heter Parispromenad. Och den handlar om Fritz och Katarina. De är förlovade och har åkt ner till Paris för att studera konst, som man alltid gör. Varför vet jag inte. Jag vet flera platser där man till exempel skulle kunna studera konst och hitta motiv. Till exempel här på Färöarna eller Stockholm, eller varför inte Bergen, som är en av de vackraste städer jag vet. Och det finns så många ställen att lära sig att måla av ett motiv. Men okej, nu är de alltså i Paris. Och Fritz, han får en sån där nästan manisk kärlek till Paris, att han blir nästan lite besvärande för Katarina. Hon tycker att det är lite överansträngt där. Men okej, hon står ut med det därför att hon tycker väldigt mycket om Fritz. Sådär. Och det där går ju över. Men bara för att bli av med den här känslan som nästan håller på att kväva honom, så skriver han en visa om sin kärlek till Paris. Och den kärleken är inte, den går inte av för hackor, det kan jag lova er. För det är en oerhört fin kärleksförklaring till en stad. Alltså. Ni tänker er alltså Fritz och Katarina på promenad i Paris. Och då frågar Fritz så här i en av stroferna: ska vi inte förbli här? Ska vi inte stanna kvar och slå rot och bli tre?

0: Og i 1904 skipet i Eldsalen Rolla Thomsens sale for det første Amnesty-konserten i førjen. Han fikk nekret av beste voice-sangeren i Norrlondon og Sintja og spilet til hese konserter. Roland måtte hava god sambond med folk ur hin og Norrlondon, tog jeg da han fikk stor utländsk navn å komme til førje. Han er jo greit fra at lottakarene våre eggvelige avhåer at oppleve landet og å stole en god tiltakje. Roland skaffet eisne pening ur norrlensk grunnen. Første Amnesty-konsertene var hildnar fra 23. juli til 22. juli. Ur fargen lottak og Annika Høytal og Herman Jakobsen. Simme spalte under til nøkron av sangarnen. Ur Norge lottak Lillebjørn Nilsen, ur Øslande Sigurdur Magnusdøtter, Kjell Ingrid ur Danmark og Fred Åkerström ur Svørge. Konsertene var i lærerskolen og i utrettøtlene i Klaksvik. Næste sangeren som Fred Åkerström synger at opprunalige «I give you the morning» til Tom Paxton. Som Fred tøtte til svengst og fikk heite «Jeg ser deg i min morgon». Han kom ut av platene två tungor. Han var mett av å kjenteste sangeren til Fred.
1: Det finns ju också utländska visdiktare. En amerikan jag tänker på som heter Tom Paxton. Han har gjort väldigt fina saker. Och jag har faktiskt prövat på att göra en översättning på en av hans finaste saker. Den heter Behold, I give you the morning. Se här, jag ger dig morgonen. Alltså. Men det är lite svårt att få in det rytmiskt på svenska. Så att jag har översatt den på mitt lilla sätt. Och då låter den så här. Inte så alltså.

Fred Åkerström var född i Stockholm i 1923 här han växte upp. Han var namngiven Bo Gunnar Åkerström. Mamman och pappen blev skild då han var liten. De levde under fatakon korron och hette avverskare Fred som allt sitt liv hade samboat vid dem fatakon.

en häst som är allt för gammal för att tjänstgöra längre. Han är väl bortåt 30 år gammal, men ja, ni får höra hur det går i visan. Den odödliga hästen av Ruben Nilsson.

gubben ledsen och hämta ett fång hö att lägga under huvudet på sin vän. Sen gick han in i stugan och sa, nu är han död.

0: bólabond. Og að sama tóginda fundið blei Fred spurtir hvordan voru var við vísasangri svörutji. Han segi að vísasangrin var sér vald omtir og græti frá að han kundi lífa ef að syngja vísir. Han blei eisen spurtir hvordan han vildi lúsa sjálfan sé som sangara. Han segi að han var en politiskur vísasangari. Vi mérkjast kann að han gjörði sangin tjá Per Dick, sådan kapitalismen, kjentan á svenskun. Han sang ikkje sådan kapitalismen i följum.
1: Jag tänkte avsluta min lilla första avdelning med en, det blir väl ganska precis, ja det blir det, med en helt oförståelig visa för en skäring, men ändå, därför att den är ett porträtt av en känsla, en födelse. Vad man liksom känner när man, vad man känner när man hör musik. Och det är det den handlar om. Det är en man som är på väg hem ifrån ett sent biobesök, kinobesök alltså. Och han går genom den stora staden Stockholm på väg hem. Och plötsligt får han höra pianomusik trilla ut ur ett fönster på tredje våningen. I en mezzanin som det kallas. Det är alltså en våning som ligger mellan två trappor. Man, mitt i trappan finns det en dörr, va? Så går man in. Så fortsätter trappan upp till nästa våning. Så mitt i själva trappstegen finns det en dörr in. Det kallas för mezzanin, det italienska. Väldigt fint. I en sån mezzanin hör han musiken trilla ut ur denna mezzanins fönster. Och då tänker han sig in i en liten scen. En scen där han icke minst själv är huvudpersonen. Och han drömmer sig in att det är en vacker, mycket vacker, vacker flicka som sitter och spelar det här pianot. Det kan ju lika gärna vara en stor kotlett till kar, alltså så här, han som sitter. Men han tänker på en vacker flicka som spelar Chopin. Och ja, resten får ni höra. Liksom en ärla på smala ben som trippar runt kring en blomma, ser jag musiken ta form och sken

dels av anletsdragen hos den sällsynt vackra flickan. Det visste jag själv.

0: Fred Åkerström var hotigen att möta ytterligare svea Nils Ferlin. Han sank en av vise efter Nils Ferlin ut i Frälsen.
1: Jag tänkte fortsätta med en svensk diktare som firade 10-årsjubileum som död nu i oktober. Han hette Nils Ferlin. Han dog den 21 oktober 1901. Ja. Nu har jag fått veta att det heter. Han har skrivit många fina dikter som svenska tonsättare, alltså det sådana som gör musik, har fastnat för och blivit väldigt glada i. Bland annat den här dikten som är troligtvis den mest kända visan med text av Ferlin. Den musiksattes av en man som hette Lillebror Söderlund. Och han har förresten betat av nästan hela Ferlins produktion med sina tonsättningar. Det finns massor av Lillebror Söderlunds tonsättningar till Ferlins dikter som inte är kända alls, som inte ens jag känner till. Men de finns arkiverade. Den här är i alla fall den mest kända Ferlin-dikten med ton. Den heter En valsmelodi.

0: Evert Hope blei eisa spaldur og tolkaver. Hetta maður veri ein tann besta tolkingin og eg havi hørt av The Går en dans på sunna nu.
1: Jag har en tåb också. En Evert Hope som jag vet är väldigt omtyckt här på Färöarna. Den heter Dansen på sunna nu. Och jag är mycket glad att just den av Tobes visor har blivit omtyckt här. Därför att det är en visa som jag tycker väldigt mycket om själv. Och den sjungs väldigt mycket av svenska visångare i Sverige. Och även i Norge känner man till den. Det är mycket fint tycker jag. Alltså... Dansen på sunna nu... Alltså miljön är Stockholms skärgård, arkipelag alltså. Det finns, man har räknat ut på sjökortet att det lär finnas mellan 30 och 40 000 öar runt Stockholm. Alltså dess arkipelag består av 30 000 till 40 000 öar. Allt ifrån små kobbar som sticker upp en bit över vattnet till stora öar som är flera kvadratmil stora. Det här är en sån här liten fin ö med en liten paviljong, ett pensionat alltså, där man har balfest en kväll med musik. Förlåt, fel tonart.

0: Konserten og ferien i førjen gjørtes den oppleving for Fred Åkerström. Og i avsøve som Lars Nylin har skrivet om Fred, stender med landet. Og av sine ferien i førjen og Øslande tok han opp filmspråd ved sine Super 8 myndatolle. Hes har opptøkere gjørtes henne kærer. Gåve vimhavren Lillebjørn Nilsen sier etter deg av Freds at han kommer kjennast ut Tromsø. Han sier kærleik til Norex for ektaver. Han er ståren avhå i nordlænske malen. Han lærte seg å synge av nynorskon og bogmale, lærte seg eisen i norska tonalei. Hette domte normen og vel. Det samme gjorde han i førjen og i Øslandet. Han lurte seg og lærte seg en stykke ord i malen som mottok han. Og i en øren bråte i bogenes denter. Mitt i ødelen råkanon, vi mange konserten svørte, gav Fred seg stunder av færende konsertfyr til førjen og egnet til Norex. Under bavom ferien filmet han overført ved sin smel filmet myndatålet. Filmsbrotene sin affær og småbåten frem i norske strontene, turer etter smølung vevun i Norge, og kanskje det dør med dette, nærmere minutter da han filmet i førskan dans og gjerne varsle i havn. Den seneste konserten i førjen var 26. juli, så akkurat kunne bent av at Fred Åkerström var av åldersøket hette året i 1908. Døtter Fred Åkerström, Kajsastina Åkerström, og jeg eisen er kjent sangarinda og listakvinna, skriver i teltepostet til min, at hun minnes som baden hvordan livande papen sier fra ferien i førjen, og ikke minst hvordan hodtidgen har vært av førska dansen, her man hørte om til mange drapene og kvevene som det ble føje. Frasøkningen til papen hodtog Kajsastina. Vi enda sendingen av Fredmans epistel nummer 2 til Fader Berg.
1: Det är en sång som jag vet att Herman Jakobsen brukar sjunga här på Färöarna. Och det är Fredmans epistel nummer 2. Det jag sjöng nu, alltså, det var nummer 1. Här kommer alltså nummer 2. Den heter Till Fader Berg, rörande fiolen. Och det är alltså en uppmaning till spelmannen att gnida väldigt flinkt med bågen över strängarna och spela det absolut bästa musik han har. För då blir det lättare att både älska, dricka och dansa. Och så säger han i andra versen, i andra strofen alltså, så här att på spelmannens strängar står kärlekens makt. Och han kan faktiskt förtrolla, spelmannen kan faktiskt förtrolla en man och en kvinna så pass så att efter några månader så börjar sakta magen växa på flickorna. Säger han faktiskt i andra strofen.

0: Jackerin hesa vikuna är 2000 kronor.
1: Minnestil är att spela Jack långt i andra kvöld och inte första kvöld.
2: Och så är det en tunda sändning vid Birgitte Matras Petersen. Klockan är 4.
3: Hälsohjälpare Fälaje hever nu kallat öll allitesfältsjöna till Fälanon till fond och i morgon klockan 8. Funderen kommer efter en semingsrunden mellan hälsohjälpare Fälaje och kommunala arbetsgivare Fälaje i sista veckan med sättna gäst. Hälsohjälpare Fälaje vräkar i semingsuppskottet, tog uppskottet hög stöje och i avtalarna om Fälags lönarkarm som 12 fackfällor gjort av vid Fötjärmalaraje i februari. Lönekarmeren är 3,86% första året. Det är att lyda för åkara limer, säger Marie Antonsdötter, forskvinna och i hälsohjälpare Fälanon.
4: Det är kvar och lyckas med tvärmån. Ett är att åker i hälsohjälpare på Fälanon har inte funnits en sämre hus kvar i 21-nasta och kvar sämst uppskott för havna av bomförstånd. Ett annat är att fortsätta med att hur tjursen är avtalet vi några fackfulla allmän arbetsmarknaden, men och är nog fackfulla som inte är part av hälsar sämjande, men har oss till att så är det våran gisslar och har mist samverkare för alls och till det som inte kan godtäckas. Det är något som allt skulle räcka sig rätt och göra en sämja ett år och en karma trygg massa tjej. Och jag godtäcker inte dessa premisserna till att det är inte frälsa samverkare och att säga att vi så samlas och börjar vid kaff, men åpenbart ska så allt godkännas och fortsätta man att och grubbunden ner.
3: Kvart är så tycker jag nästa steg nu?
4: Ja, så åker jag ett 9.11 om att få bättre arbetsomstör. Ta att alla parter jag vill ha haft och att jag inte arbetar, va? Jag får inte sagt så något mer bara nu.
3: Alltså det är därför du värskvall?
4: Ja, så det har alltid varit möjligt, ja. Men som sagt, jag får inte göra flera vimmersingar i det och Arne och Tossa vid Alsforskning. Det kan ju inte.
3: Här har du denna första boafra om det är färre i värskfall och hur så gånger det är fyra?
4: Jag har grannat avtal om fra på några frästa form vid kaff och här ska jag se fra 84 timmar öron. Om fram till så har jag också eisen, jag ska ha en limafond där samtidigt från, jag ska kalla in limafond från liman och eisen, ja. Och på 84 timmar, två från 84 timmar kan se.
3: Det säger Marie Antonsdötter, forskvinna och i hälsohjälpare Fälla Följa. Och vi färre att samstarva järnligt vid Nordsjödonska stjötnerna, det säger Anna Falkenberg, folketingskvinnan för sambandsflotten och i sambandet vi att Nordsjödon är kipa i Danmark. Hon visar att flera inskje från sambandsflotten och folketingskje är att komma vi och i samgångskälla.
5: Det ser du eller svärst på kvitt i samgångskällan att den danska stöten vill ta sig för om att finna kvittingalash som är billigare än den som förra kan få ut i hemsmarknaden. Så det ser du eller svärst på kvitt och det är så ett arbete som ska föra fram här i följande om kvart man inte och annat tar vi känna till reell priserna än så jag tror.
6: Du nämner näck som vi kommer vid och i sang och kjäl. Kvar är det första målet som du först arbetar vid?
5: Alltså först och främst är det lycka att finna till kvar i minister och som har varit i öken som vi arbetar vid. Katara tillgång till tiden som Gustav Atla arbetar vid som målen som är kommande i sang och kjäl. Men annars är det att ställa näck spurningar som har lia landet nu till vi inte har haft en stöd innanför rattaröke och annars som är till alla först. Ja, och så häver följer danska fällskap formaskapen och i norrländska rådhärarannon och så här har vi resten av ärenden och så tar vi lycka som tar som kommer att fylla något snäggt vid i oktober skulle avgöra vad ska hända vid Helsingforsavtalen och åka limaskap i Norrland och Rann. Så det är det som hastar mest på det nu.
3: Och det säger Anna Falkenberg, folketingskvinna för sambandsflotten. Och just när folketingsmävren för januariflotten, tjururskala, fäcknas de föresko inskjöna som är och gynkjöna möte. Med en annan att stötnen för att ståla färgen och jag får bättre utgång till ES-marsnagen. Att hon är sinna att hosa om att vajta statsland till en möjlig sorgartunnel. Och att hon vill arbeta fyra att föreskar fyrtöker få avgåan av värje och lövån i norra Atlantshavet. Och sen effektnast folketingsmövren 4 januari flotten om att stötnen vill knyta en nödjan samskiftes KL och föreska fjärrskiftes understöver kärve, det säger januari flockaren av folketinget och i tog inte skriva. Og ved å vann her, løyde låt av landet rinke, men igjen 5 meter om sekundet, skutja og best akkurat eller. Og i kvöld opp i frukslåt 8 meter om sekundet. Som fra løyre i natt, låt til frukslåt av landet rinke, et land norre, trutjer til 8 meter om sekundet, og i støvun best løyde låt, men igjen 5 meter om sekundet, samtrige og regn. Og i morgen lå til frukslåt av landerinje og 17 av Norge, trutjer til 8 meter om sekundet, samtrige og alle vever. 17 av bærsten i morgen, frukslåt til fruskan vind Norran, 5-20 meter om sekundet, skutja og alle vever, stundon grov el. Hiten tjej til 11 sti.
2: Klockan 5 minuter över 4. Askrona nu är med minnest. Jäk van Arke lägger till rattes. Och heter en ändsändning.
7: Nu kommer sändningen med minnest. Jäk van Arke hittar Mallo Samuelsen i havn. Samrövan var gjort under 1925. Hette är fyra pastor.

0: Og i dag vi stokkner under gulvet til Malle Samuelsen, handan og i havn. Tiden i av kyrkje, og kjente navnet til tiden, det var Poulsen.
1: Ja.
0: Og kyrkje din født og oppvaksen?
1: Ja, ja. Papen min Peter Paul og Poulsen, og mamma min Sonne var Elisabeth, Zachariasen.
0: Hvordan er det husene som det var gjort?
1: Pappa var fra det var her Sore, og mamma min var fra her Norge.
0: Og kjørste jeg ikke din eisen i skola?
1: Ja. Appen min var lærere, S.M. Zachariasen. Han har hatt av oss og kjørste. Og han kjekk om midten.
0: Og tid var det kanskje bare noen få at jeg er i skola sen?
1: Ja, enn fyra der. Hetta var bara til að begynna við til sötnum, svo kom hann lærar í Hattavog. Við pratið í hittju eftir, hann hafði eina flaggstang og svo hefði hann en hálstur klæðla, en hálsklút, sem hann pratið að flagga við. Það fórum við til skóla, svo við bötnum farið upp til morgun hittju eftir nega flagg var upp.
0: Og hvað lærði þið í skólanum svo nú?
1: Það var ekki neik fag, við þetta. Það hingið tvei landkort á brestunum. Vi lærte fyrst og fremst bibelsøve og katekismus. Katekismus var rævlig ringt å komme til jeg. Det var noe føreska. Og råkning, og lesing, og skriving. Ja, vi hadde sånn til landalæreresen, kjøkkelse.
0: Det er dømte din velgeng skola?
1: Å, ja. Vi var nekbøten, vi var i en fjør, det var bare en klasse. Vi var i en fjør til bøten skola. Til å begynne vi.
0: Og arbeider å være lærere til at din alle tøyene?
1: Nesten alle tøyene, til jeg var 13 år. Da får han fra for i alter, og Karline Matras måtte min komme så å være lærere til senest tøyene.
0: Var det noe omskift i tøy?
1: Ja, det var jeg synes det, at nå skulle du ha vært å søke, og det hadde du ikke hatt før.
0: De nevnte at det var fjørt i bøten i skolen, så var det nekkfalkakirke da?
1: Ja, det var nekkfalkakirke. Jeg trykte jeg måtte være ut mot rundt.
0: Og det var nok å gjøre?
1: Ja, det var nok å gjøre, det er sikkert. Alt ble hjemmegjørt som her var, fra enda til andre.
0: Kan du si, Sindrum, hva det var det at jeg gjør at det er imse årstøyen her?
1: Det er stundet etter jævler. Da hadde jeg nok å gjøre det. Hvor skulle de helte oss en nødvendig plage til jævler? Kjettene skulle de helst få en nødvendig kjævler, eller frakke, eller annet. Og drøntgene der skulle så østene hjemme klæger. Og vi hadde ikke, da vi var sånn når kanner på 13 års alderen, så platt vi å sitte opp. Vi låte jo hvordan vi som vi hadde ekvelige nekvagerer, tror jeg. Vi satte opp jo nætrene. Som vi kallar för jag sitter uppe till jålar och gör kläger. Men jag vet inte om det kom så när jag bortar ut och det här blev mest fjäst. Jag tar inte drönsen när det kom i såsen jag sitter uppe och vi har bäckat pannkäkor och kokat dräcka och vi stöttlade och äckligt väl. Vi får glära mot måten att ta det. Vi får ha ju med att släppa sång och så sova det en natt. Nå, men vi finner så. Det var ikke vi som gjørte klæene, men det var så de tilkommende kjøfelslige som evnet klæene til seg. Og kunne vi være grunnlig glede at vi finnes noe nytt. Og det var stakast nek til jøler. Vi bøkket i kaker, kaket i klæner, og han sa etter at kjønnskjøttet var i orden. Og det hadde nok inne til jøler. Men jøler aften, da fikk vi alltid utbløttet fisk. Visst när jag ville ha rastan fisk och gattnatalk. Och så brej och kött och rullpils i oman och an. Jävla gavnar, det kändes inte störst till. Men vi rönte i honom som vi kunde bäst och vi hade stoppt ljus till jävlar. Det kom så vaxräkande. Det funnits vi sådana stora vaxklumpar av sjönen. Och det hade en sån gåan smyg här, han smygade i farmar till att stöpa ljus och vi stöpte ljus i ötlefasongen. Och lyslampet, ja, var kvar i nuset, det var ju inte petroleum. Det var en summa som åtte kål. Det var de fleste som åtte kål. Men jólamorgon, da jeg får opp, så får vi finne klærne. Vi til det jeg var funn, og vi får hus og hus i å vise deg hva vi ser at det finnes ikke av klæven. Og så får vi til Lester her, var en sin kyrkje ta. Men det var Lester Lysen i skolen. Da man så kom hjem, så var det var fast, at man hadde plast kjøt første dag. Og knetter som regel annan dag. Första dag var det inte dansa, men annan dag får vi till unge klattavågare att dansa. Det var fast att det får vi fyllt för att ha sett hus affärer till. Det får vi och hyllde till. Så dansade alla nottena, vi finns ju allt gott att äta i klattavågare. Så blev färg ivrat från nottena, det var inte allt det var testpillet. Det kom allt annat på väggen och hur som månen var. Det var månen och lösigt att det var myrst, att det var kävigt. Det var med en karmer. Men så gick så jolen och så nuttjade det här var nekat att säga mamma. Och det var östnö för att han vikade dans och det var Jack Fischer på att säga mamma. Men trettenden, hon var alltid helt tyst. Och det var det ofta att det kom näggfolk, bär från svinnet och Fannansund og Vierøye og Kalsøtene. Det var ofte en ekve gjester som kom ut. Og hun ble ekkelig og høytidlig i helten. Og da var det altså kjøtt, alt og til døvere. Og 14. dag ble øsene i helten. Sånn til alle de gamle mennene tar rett og først og viser ut. Jeg ble kvøget, jeg ble danset alle sammen om nattene. Men alt var en enda. Gjestene fører jeg steg etter og vidt. Kom så åter och ger hans dagen. Mitt jul nu tjär, han skulle ju inte geras, då särde inte på mannfolk. Han var färg under och också om klägen till kipsmännen. Så var ju nekva gera. Utlen var vaska och hon skulle keras och hon skulle spinnas och tvinnas och sättas till veven. Och kvar väver som vi har här i kyrkje varje gång till att väva till kipsbuxer. Och när vi har bindat oss nu, att ha något att göra via kyrkjörsrotten och vötter och hosor och trötter och stokor och första syn. Jag tycker bestämt att alla kipsmännen hade förrsk motkläder. Och hända tog in Jacksonar. Det var ekrever som var där utregven. Det var nekva båtar. Nekva åtta männa för sig. Det kastade i samma. Det var minst fyra. Två handelsmän var som tog emot fisk. Fisk och mina tog, men så gavs han en. Ta salta i fisken. Jag lade ut sin typ av torska på sommar. Det var en visskönekv. Och då detta lade jag mot sommaren så plattade jag en bater som är ett surprise att komma från honom och äta fisk. Fisken som äter vär.
0: Och så är det handelsmännen är?
1: Sören Pram, Sörensen är ett annar och annar är Golakmatras.
0: Och jag ser handlarna bara tar rejsande sådana mist över i bygdena?
1: Nej, det kan inte ske. Folk samlades inte här. Det är bara för att börja köpa och komma in. Kjøpte det som det skulle, og jeg halte den øynene han ble for Vågsbåten, halte jeg for Restorff, og henne han ble for Sjølvann.
0: Men hver samlades folk av kyrkjen?
1: Ja, det samlades faktisk en plass midt i bygden, det heter Værsefratt, men vi kaller dette for Norge Vetsjen. Här var en två sköldrar för männen och så var det dåligt flatt upp plats mitt i bygden. Och här samlades det allt som att det var tajt över väster att det var nästan efter så var det örmän och så var det hinmän. Det var för så vintern då.
0: Och här ordnade där så alla världens situationer.
1: Ja. Här gick pratet. Det var att jag var för det och så var det att veta hur snäck folk var kommit samman av vägen. Här kunde jag stanna och trymma vis och dröfta för kället. Så var det nästan spalt korst och kvalitannor. Men det var nu i mist. Som hus samlades allt. Her tja pappa, her kom alltid nekk folk inn og nekk ærestens bygdene. Og her ble alltid spalt kors. Ofte han jo platt i øysen til eldre koner å komme 17-parten om kvalitene og sette seg og spille kors. Ta et andre min vel. Og vi har alltid spalt kors om kvalitene. Var rutt av båren, sånn slapp på båren som jeg slå av nyer. Så begynte jeg å være, og så begynte jeg å huske om hva jeg skulle gjøre. Og jeg snitt 18 år, nødgjør, da pratet jeg for å ta vera djølinger inn. Og det var imest hver det sette, hver hus, hver det var ikke annet hei jeg sette der og gjøre meg i køtjen. Og det hendte som var så at det ble sette i køtjen. Og det ble dårlig gjenkje i heien. Hea männer var över bort i hea, hitt efter sägen och som stannas för något så lätt att gänka. Det stod en så stor folklöts. Man faktiskt skulle jag syns hyrja för att bära torv. Det var inte bara man folk som får ett torv, det var östen och konfolk. Det var inte följande hus, det var man folk, men det här underdrönsna var så förallt till att hjälpa till här som det trångtes till. En hånd.
0: Hvilken finner du torven?
1: Vi finner det meste av torven, til det daglige torven av kyrkjen, men det var så vanlig torv. Så vi finner skåre torv av delen, og i svunnet her var så allmyndelig godt torv. Og tøyen gikk så kjøtt her. Her skulle det bæres tø ut av bøyen, tøy at man var for å velte, og tar visst tar var skonner åter ta äpplen skulle sättas nyr och jag ville bära tögen ut av bögen och arrenta för det stä. Och här var centra tar vi inne. Och ta och så skeppsmännen skulle färdas det. Det senaste februar och i mars månad. Ta för allt byggda fatsiga hällen. Öll för att sig där för väl. Det var ikke sikkert. Det har kommet ut av i hånden av akvarium faktisk. Det er på spalt. Vi er ute i tarskullferdags. Det er alltid forskjellige kjipen.
0: Og det var store parter av mannen og kyrkje som hadde kjips?
1: Ja, alt er unge folk som hadde kjips. Og posteren gikk ikke ofte. Han gikk bare tverfor i viken. Han gikk bare tørste og frugge det. Men jeg har alltid kommet satt til å gange mye det og øyne.
0: Så det hadde ikke daglig samband med omheimen?
1: Nei, vi hadde ikke noe samband med omheimen.
0: Det kom ikke noe annet folk ut til Fugløyar?
1: Ikke tætøyene. Det kom sjelden til å komme ned. En av dem kom til faktisk en, jeg vet ikke hva han var, en evangelister som er et imamuel. De hittet bare leier det, adventister. Han var lunsjer ute igjen. Ja, han fikk. Kanske alltid en tvär tillhängare. Han har visst varit och kräst hans ösen. Han har nog varit vira i ösen. Jag minns till att en annan jävla där. Det kom råp och att en mäv var kommande hem ur en rinkum landningsplats. Det var en båt från vira som var kommande land här. Och en mäv rullade sig fram i myskren till huset. Och boa från att det var konner här. Och så får alla de rasche männer fara från kortspelen och allt för. Så visste sig att det var vingar som var adventister som var mer utredna än man jävlat det. Och så plock lea till via röjus. Och så plock lea attel från via röjus efter ett säte.
0: Det ber till att få boa från sig på Tammadan.
1: Ja, det var det enaste. Och i grund av boar ta. Det är ju förnöjande forskjelliga stö att bröja ett läk att säga att nu var grönt och kvannasund eller nu var grönt och klaxfug det var forskjelliga stö det kom till.
0: Jag kan ätla att det var ofta illa ländande av kyrkjö.
1: Och jag var visst. Ja, det var ofta. Det var inte alltid att passna kom land och värre än så. Det var så fantastiska rasker för männer som slutade vid baden. Helt fantastiska klinjer.
0: Och tycker regnet utrör av badar här? Hörde väl ägstna vi först illt vid att...
1: Ja, ja. Men jag minns inte till när det var vant att sådana när det var rattliga. Jag minns inte. Men det var bare en lever av kirken som ikke ville være ved i nøkron. Fjellet, han råde alltid ut bare for sjølven, og det kom ofte ytterligere ved til at han kunne komme. Han kom alltid til døms ut og skvann og sånt. Og det var ikke vever å lente nekla stedet. Men det rønte i alle, som her var jo bygden, rønte så av bjergen mot her Jackson. Han kom så opp.
0: Kikvin, hun skulle passas alt som var.
1: Ja, Kikvin skulle passas vel. Hun stod inne i vetren. Og i halvtiden skulle hun ha først en morgon med henne, og så skulle hun ha att dricka och så skulle det ha att dricka mitt under dagen om kvällen skulle natten häva och attra få att dricka och hon skulle mjölka smörgåsen och kväll och man skulle sopa för den enaste dag så att en konfekter i morgon och göra och varje vann var ringer det var ganska en kall kran i förrän hus som allt skulle benytta till allt.
0: Og sommeren så var det gengat til nøyta?
1: Ja, det skulle vi. Vi platt jeg kassa sammen og prøvde til å fyra. Tverdi til å bæte noen og øyne hver en armen. Og det var ikke alltid lykkes. Men det kunne være en prakkfull måtenar og lykke vel. Og det skulle vi gjøres på i morgen og kvöld.
0: Og når får du så sted?
1: Og morgen og farlig til 28.
0: Og det var det så etter?
1: Ja, det kunne jeg ikke si når vi var etter. Det kunne være mjørkje, og det kunne være elvever, og det kunne ligge i tvunningen nedene, og det var ikke alltid at det kom jo sen etter. Jeg halte til at det la ut i september måned, og halte jeg det at nedene kom jo inn.
0: Og Fleyingen, hun gav eisen yeah. Ekvarbeid?
1: Ja, hun gav ekvarbeid. Det er sikkert. Arn Fleyinger kom fyrir, så hadde vi at eplene sette nyer, og tarve skulle skjeras, bæra borster og bæra inn, og det var så ofte annars så at man får borster i heia, og vi hadde en huskjønn, og får etter einare strupe fra einare krekvatt lærere, og hei med at vi. Etter kunne være Fleyinger tog inn, og jeg minns det var dælda å komme hjemme etter åktun, at omma hun kom ikke vi. Jo, hon kom til å være hjemme og gjøre mat og heie, så fyllte hun lunter. Det var sånn at hun minnes det til. Det var ikke hverje før, men det var ofte. Begge seks og siden nye, det var som regel nesten konfolk her på et tid. Man får ikke være bort. Men det kom så hjemme til armen, tarv og skål. Det var jo så langt først, ja. Og for så Østerlandsetene. Her i middelen, da kunne det nå hjelpe Lutsund til å skjøre torv og sette eplene nye. Men så var det nærmere menn som var sinte eldre, ikke forrige sted etter, som hadde nok hjemme til å tekes i høyene og fleying og heldig vilde til. Men fleie menn, det var forferdelig strøy. Der fleie jo bare Lomvia og Lunda. Og Arne til, så hadde det vært etter ekkom. Her var sterk og syget er nok sånn jeg vet.
0: Og det er veisende tikkene sindre av arbeidet?
1: Det er også av konfaksene helt forsvarlig enn jeg var på. Det er å sitte røyt og kujte seg for å tulle opp og få sånn jeg som mølt av sted av røyting og arm postbateren kom til klaksukere selge. Men jeg hadde bestemt at streimer for å gjenge enn jeg får ta søsten over her. Jeg minns bestemt at pappa platt jeg sendte den der landvirte lunder vi streimer til havnet. Til Axel Jensen, han var arbeidet i kajen. Han kjente nok fra at det var veldig kjipsamme.
0: For en stand ble fugleren selv til Rui?
1: Men han var alt rødt. Og det som etter vær, det er blant det opp i alt det her, og saltene er tunner. Man må ta ikke opp av vetren, for man skal ta til døver, at det var ikke alltid det var ferdig til utrekker om vetren.
0: Hervesten brukte ditt han nekv til mat?
1: Fisten er mest som bare hervest unger. Bare satten tøyene. At jeg har brukt gamle hevester, og jeg har brukt det forferdelige nekv. Det var som åkrut nästan. Han nörde så förfärligt. Han var god med att det smakade gott. Men vi brukte bara skrattland till att begynna vid. Så det begynte att slå att en ålösök och ta begynte att slå. Det var alltså näkve slötte män. Det var näkve hus som männen var bort som där måtte hjälpas det att för hjälpte öron. Kornfolk skulle gänga till nätter och de skulle hötja. Det var allt petta så sånt. Man skulle renna så att de ena lötla stitchen till det andra. Men nu är det allt ju sammanlagt. Så det är helt kvarsått.
0: Och vad om du dömer dig här att renna från ena stitchen till andra?
1: Jag tycker som att man lagt ju på att det var sin ört och kört. Om det bara var en liten paddler i mitten stitchen så kände man kvarsått lötla petta. Det var ett i bön. I sista august var det ett trävastånd. Där skulle eisen röjtas och där skulle saltas ner tunnor. Det var att nå ena.
0: Och ena fyr kom så fjallet fyr.
1: Det var nog så hålligt att det begynte för att gänga fjall. Det ledde sig till att få pils. För smadrångor ser det att det fyr fasar en gåan dolk. Till att äta pilsen vid.
0: Och det var nägg vad gärna bort i rör?
1: Ja, det var det. Jag kyrkje var det nog så sånt och bort. Det var det synder i kvargen hus. Inte så nägg vid nögrund och allt var ovals. Det mesta. Jag hade det var bara halv ånden mörk. I en bandhus och en halv i öron. Så att det var mesta åken. Det var nog så spjatt så lös. Men öll fyndi syndir í sista stóra fletting að kyrkja sem það verið hjartarvúk. Ég haldi hefa vera kongsbandur. Hversu ég smádraunstur hildi sig að hefa þetta forferðið stótt að sleppa gengafjall og við blöðt að

0: gamlar dagar og það gengi inn í hvert hús og handaði og atlaði og vurderaði hversu tjukka sögnar var og hvað það fyrir hefa og konfessin teilaði og myrkrun út í onni og vaskaði vendnar og her var gjør pilsa og rullupilsa og tjöppilsa og tolkin som skulle dvera til að gafna tolk og það sem nurmur að tolk það var það fynar að tolkin som man kunde bruka til að kaka kleinir og ytli jólver það var ekki við ég gæng tjepa palmin og svo það man kunde hefa fakt sjálf til að kaka og það besta timberlamp og það skulle svo allt vera til kynsætsvöt. Hoppan blev rullad i seman och seman in av rivene så att det skulle vara så tjukt som möjligt. Det här var allmäntligt en sån sjuga kom och bor i Jolamorg. Det var kaka och tar gammt det där och i tjappen. Som vi hade det där i en tomar tonne och kort salt i botten och lät alltså hänka. Det är som vi drar ner i. Fyrir halda den linn. Ja, ja, var ullin, hon blei vaskun sommar og tattna jo betur. Og skinn ullin, hon blei sér fæltilega vaska og rukt så. Men jeg minnes gott að jeg nappa jo ofta en røyinn som det er torska i. Så at brotterun ikkje kom på i til ullin. Det var faktisk en sånn fyn ull.
1: Og hver er nytte fingir deg ur rånen?
0: Vi brukte jo ikke andre rådskap. Vi brukte jo ikke, vi sagt det så ikke annet på føttene til en rådskap. Så det kom vel vi, jeg var staklet litt affære ut i bøyen til den ene heen, til jeg og Vinebyrke, og hentet barsk, greva barsk. Og så minnes vi at jeg vasket det så vel, og så køyret det. Det var en hål tatt vi om, og så hette vi en sånn avlenka støyn som vi bare barser ned og til det for sånt. Og barser var så kåka, og da jeg så høysen barskløveren var kalter, og så ble det korkansk, og så ikke møyre vatten, og for jeg røy ikke skulle bli så rett. Plattet vi bare køyre løtsen drev av leon, og så ble det kvitter, rådskakvannet. Det blev också annat brukt här med en Eva som har känt och de bära rådskapar och tofflor. Jag har inte gjort tofflor.
1: Hvor gör du tofflorna?
0: En gammal dronkurs. Jag gick honom på en ren matras. Han gör så allmäntliga fytta kolfolk och tofflor. Han gör faktiskt de pena tofflorna som var här. Öll vill teva hans som gör för tofflorna. Jag var tre syskon som inte var trast. Öll var jag utgift.
1: Det hände ett omskifte i heimen och tjattikon då du var den i 8 år gammal.
0: Ja, det gjorde det. Mamma och min dag då jag var 8 år. Och pappa min var bara 6-30 år och hon var 2-30. Det kom lyckas som en förantringer. Och mamma och pappa var gammal. Men en faste var i husen som var utgift. Det gikk, men vi var nøkker som var ut i husen. En bøtje min som er Paul, og jeg var til Abba. Og en søster min som er Hanna, var til Glagsvigar til jeg var doktoren. Og en annen søster min som er gommelt for å ha mitt hund, det var et bøntehus her, og en moster min var gift her. Så det var tre søsken etter. I heimen. Men selv om vi var ferdig å bygge til Abba, så var vi faktisk vi bare var støvende og lykket vel. Amma min la sannsynet. Hun hadde finnet hjerneblødning. Og jeg var blevet jeg hadde nesten ferdig for i Abba, for jeg var 12 år. Ellers hadde jeg ikke alltid til heimen. Det har jag varit anställd och anställd till att slå eller något. Han kunde inte göra något till han var bäggammal och blivit och han är i stuffbarn.
1: Hur öppen var det han?
0: Sömka, ja.
1: Men är det något om till att ena för mig människan när Malla skulle föra till Klagsvikar?
0: Ja, jag var en tvärfärgare. Färgare i Klagsvikar.

0: Men jeg måtte ut etter. Jeg langte så forferdelig ut etter fuglet. Jeg vet ikke hva langt til. Men jeg langte så ut etter at jeg måtte fjerde.
1: Malla, en av fyrt kom, så tante jeg over til din favorit fuglet.
0: En av fyrt fuglet. Og det første, det var det jeg fyrt til havner. For å være husholdsforskjell, Louis Agreus. Og en bøtje min som er Nikolai i han. Var lærerskolan og vi trivde oss i hus. Og vi skulle komme inn i en tom hus. Men så kom vi til havna og det første nætet når vi bodde i Sjåmannshemmen. Og medan vi rikket så frakt til at vi kunne flytte inn i en hus som mamma som hun hadde leget. Husene var i Magnus Heinason og Gud, som det kallet ikke Havmarsleren. Og vi var nabikvar til en som er Vilhelm. Han hei en av sånne franlige kont. Og her måtte alt kjøpes, lykke fra fagkosti og til senker og møbler. Møblerne kjøpte alle samlet fra Polgail, det minnes det. Primuser brukte man ta, og alt skulle kjøpes til man skulle heve inn i husen. Men det gikk så. Det var en hus i tvarmestoven og en liten kamer nere rundt der, og så åtte veris i loften og noe. Og så var det størst ut i loft. Lovo fikk så kamer opp i loften og noe, og bare ville bo så ut i loften. Jeg vet ikke rettelig hvordan landet måtte være først i omferd. Jeg hadde en moster som var avgift, og vi pratet jeg skiftast i midten. Jeg hadde alltid måtte være cirka et år. Det begynner vi. Og her kommer selvfølgelig nekvelde lærerskolenemninger inn, og folk som Louis kjente.
1: Louis, han arbeidde jo telefonversjonen?
0: Han arbeidde jo telefonversjonen, ja. Og så får Louis nyer til en skai som det er nå kallet. Og medan skulle stå i husen tom, bare min far nyen til Ragnhild Ekholm og Byggva, og jeg får så nordrater til fukler og vær så høyme. En av tog, innen han kom atter. Men da vustes til han, så kom atter, da var jeg henne og funnet en jette. Nere, hun var av Sante, hun er nina hense. Og jeg var så forlovet i det ene, ja, en av tog, Kostland, det minnes jeg ikke. Men jeg heldte at jeg giftes til 28. Og da tog jeg henne bygd seg hus ute i Svabeskøt. Da jeg hadde meg giftet, da var jeg i Haskolen. Og være en sommarskreie av Haskolen. Det var jo en deilig tog. Det var nekvar unge jenter, og nekvar var fra havnene, så vi kom jo ofte i heimen til heimen. Men det var jo en 4-5 som var fra havnene.
1: Hva lærte du?
0: Vi lærte samfunnslærere, og så hette vi sang, og førest, og dagst. Vi hadde noen plattelærere sin interesse, og håndarbeid, selvfølgelig. Det var en østlandsk lærerinde, det var sanne givende på henne. Annars hadde hun overglatt haft det starve av lærerinde og håndkjøring.
1: Og hva var lærerne?
0: Det var bare Rasmus og Sumen. Og så vi tatt en morgensang, og så spalte jeg alltid på viljen til vi tatt en morgensang.
1: Og til Bovi og de Haskolan?
0: Og Bovi og Haskolan, ja.
1: Og hæsar gentene som du gikk til skolen sammen vi, var det godt sammenhalt vi til?
0: Ja, ja, det var det. Alltid vi var jo om en 12, ja. Og så var det nekra ære fra havnen som kom at treet bæret til håndarbeid, til luffa fralsen og døtter til Herald Eiristoft Amma, som nu er gift nere.
1: Og i sommeravdikken kom dit sammen enn jeg var?
0: Ja, vi vet at jeg var hjertens for en interlykke til hendet det. Nå er noen deg av dem. Jeg vet bare om øynene som er lov, og hun er lager.
1: Da i høyskolen var jeg, og da var jeg for langer ut i verden?
0: Ja, da. Før jeg er nye til Danmark, da var det en liten annen affære til uten bare å ha plass i husen, husplass. Det var ikke det samme. Jeg kom nye, jeg fikk så plass til en lærerfelt. som bodde tatt vid skolan och det var så där som att här hemma bara fru och sådana parten vikna och annan kvar som det. Det var det som man hade fru, annars måste man bara alltså, arbeta inne. Det var stort, det var inte så strävande, men det var nog så tvungt. När man var hemma så kunde man färra ut och man kunde färra in till grannarna och få sig att prata. Avstanden var större här än vad det var hemma här.
1: Och det var inte vägen god i kväll?
0: Nej, det var inte näkast med att det var man ser att fyra man kom hem utåt ett av tiden. Det var kväll som man hade fru.
1: Så alla dävren var upptäckten?
0: Alla dävren var på. Man skulle ju kunna bara vara här och kunna vara.
1: Och var det så lätt att du skulle göra mat till dig?
0: Ja.
1: Och passa bötterna?
0: Nej, här var det bara en drunk och han var vuxen. Så det var inte något ströja och tog. Men medveren var sjuk. Det var dem, så han skulle passa oss. Han var förresten inte lärare att ta. Han kunde inte arbeta.
1: Men när kan föregången vara i Köpmanhavn om
0: att det var? Det sa man i sin störst framtid. Att man kunde hittas där man var i fru och där inne. Men det var räckligt att begränsa för att man kunde nå på en sådan pass. Sundagen, det var inte en hel sundag. Det var bara en halv sundag. Annars för sundag. Jag vet varför jag kom hem var det för så far jag steg. Men jag kan inte säga att det var något särskilt gott. Jag fattade inte rättliga till. Det var alltså för inneslutat, det var för tvunget. Jag har inte gått och det var gavet, men det är inte så här. Minns gott att jag förmer att jag har ett värld, det var störst dagligt värld. Men det vände ut mot Rönnbäckar och man såg lyck upp luften. Så en dag är det så att det flyr en lyck upp luften. Och jag var så glad i sånt att jag gick av och sa att det var så fri som är så fåglar som flyr här och kan färra hver han vill. Det var stor, jag hejde gott, men man var tyftig.

0: Andras bara 20 år gammal då han i mars 1894 hever en ischink i Føringatøyntun som ett svär uppe ischink om skipet Vaken tja Johan Pedre uppgjö i trö och i undanförna bläge. Andras viser i hess i ischinkene att han tryggvande mäver då han ischkyr med landa såleis.
1: God nage han i heima ett laborster och icke tror herran om bäst. Vandaleser han omgantog. Var vetur, sommar, etla hest.
0: Örendi hans herra vi ischinkne i att säga att det var vi herrans hjälp att Vågen vann upp land. Det åtte Johan Peter att lagt enta och sin ischink heldran. Rasmus Effersö skriver under ischink Andrasar att han vannar icke att andra hava tidje ischinkna om Vågen lyga etla upp som Andras. Ischaren glömde ivalest icke herran, men lät han bara vera onämndan och prysa i hans herra värste att han hatt, säger Rasmus. Föringat har ju inte varit väl omtökt blä vid Neckvon Haldarun och somt av tog som där skriva upp hessa togina och i föringafälla är framvis till Kjalls. Eilef Samuelsen hever i varvarsle bojna iver Haldarnar till föringat har ju Tui appen Andras var syste maver som heie bojina om hente, aren føringa tuyinte gauest ui 1901. Eilef er færen ad lia ui haldara bojina.
2: Hette en bok iver haldara tja føringa tuyinte. Og her er skriva opp atler haldarner ui bøkstavarna. Og her er rås gåvande nekver. Nekve kjente menn og kvinner som hava veri haldar og jobben tugina. Her eldømmes Jakob Olsen, som handelsbekjentor, og M.C. Restorff og B.A. Samuelsen, som var øyn av Tøymon, som kalla inn til funden i 1884. Og her stender enda andre Samuelsson. Johannes Pettersson, han hör röstna. Och i tjej av fem ständer han som utmält av år. Och ta hur han finns ju nog av tog Malströjen och som värt av han.
0: Malströje och i Föringafälla och i 1895 som Eilef Sibar till var ett ströj om hur så förrest skulle stävast. Fræje til åsemjina var satt langt i mai og i 1894, ta Jakob Jakobsen og i flere greinun og i dimmalating skjedde opp, et opprona frøyliga stavsettingen til Veo Hammersheim fra 1846 skulle brøydast så leies at hun gjørtest ljåfrøylig. Langt og i desember og i 1895 sast du i grein av forsøyne og i føringatøyndun, at misnøgt vi oppskottet til Jakob Jakobsen, tog i greinene være funnest kvastliga et oppskottet noen. Og Ålasøke i 1892 kommer nevnten i føringafellet Sæman vi Fryrikje Petersen Preste og Jakob Jakobsen at omrøve en av høskande brøyding i stavsettingene til Hammersheim. Og funden noen taler Rasmus Effersø, Jakob Jakobsen, Fryrikje Petersen og Christian Ludvig Johannesen, lærere i Havn, og tærgjere av at ein nevnt skal tekka avgjere i malen. Christian Ludvig Johannesen nevner at det ikkje så trobult kja bøtnen at læra Hammersheimska stavsetting, då bøtnen lesa ikkje bøkstaver, men lesa år som mynter. Ta kan vere høskandig at kanna om onkerbrøyting kan vere gjørt, sier han av funden. Rasmus Effersø opplyser at han i brevet hever spurt ved Hammersheim om han, sammen med Jakob Jakobsen, kan få en høskande brøyting i le. Hammersheim hever svære at det kun der yngre gjøre til han er vår noe gammel. Og Ålasøke i 1893 setter føringa fela så en av skjemanne nevnt at det kan avgjøre i malen, og i henne kommer begge ved Hammersheim og Jakob Jakobsen.

0: Det mian skeimanda nevntin omhugsar stavsettingar spurningin at Andras Samuelsen veri virkin i føringafella. Tulja hefur han flæri yrkingar i føringatundun.
1: Han yrkti en rikvo av yrkingun æsni ta, og de fleste av yrkingun og der handla om føylandi og tjóskap i høyla tíki, og ikkje minst om mormale som var oppe ta.
0: Høstdagen 2. august 1845 lovprøysar Andra Samuelsen fyrjun og føreskon Måle og i Ischink og forsøyne i føringatøyndun. Ischinken 5 ørende, og teipa i fyrste ljåa såleis.
2: Frutt og noran heve lykker, lante er vil nevna, solen i råta hikker, eia blutt, kastar hona lante, farja land er navne, vekrir tindar peika måte, himle frutt. Måurlande vil i æra, fosterland ei gløyma, førjamali mot kæra, måurmal. Vita vilja gøyma, hjertan sturdar gripen, ontje så som te kan vetja, kropp og sal.
0: Og i femta og senaste ørende sier han hetta.
2: Måurmal og måurlande, som vi strevas fire, harre, bintu ostarbande, til te fast. Vægtu öllur svåne, solen upp man renna, dimme latter, fuklar synja, däver sast.
0: Och i samma bläge som händan Ischinchen stenter sast är att Johannes Pettersson är vår formöver i Föringafälla. Vägen är till Andrasse och i sättna verir sambandshövdingen i Föringen och till Johannes som verir åttamöver för Föriske Kjolsturrörslene krossast här i samma fälla. Som 21 och 28 år gamler är det där samsynter om att täcka tök för skån tjåskapet att främma.

efter rockfonten. Bara bjärstaste stunderna föringar hava haft. Men så kom Brödinger uppskottet till Jakob Jakobsen, hetta klotta file som får att hänga som en marra i beföringarfälla. Och nu ska alltså stavsättningen till Hammersheim sajpunas till dejes, säger han. Eisne vill han vera vi att limenon i tjejmanna nämntene alls inte damar Brödingerna som tar själver hava skott upp.

0: Den 16. september i 1895 IL-fonder i Føringafella, og nå ikke nevnt være valgt. Og i nevntene kommer atter Johannes Pedersen, og eisne Andra Samuelsen, Birger Andrea Samuelsen og Jekvan Poulsen være valgter. Hvordan heil hoved Johannes er tog avvist, tog i halvdere bøkene til Føringatøyenten som varvet, sast at Johannes var given at halda Føringatøyente i 1895. Men ærar atlander koma nu undan kæve og i kyrkjubø. Og i februar og i 1898 skriva Føringa Tøynte at Sverre Pedersen, bror Johannes, atlar at geva ut eit nytt blæ som nevnest Fuglaframme. Det skal prentast vi Hammershemskare stedsetting. Andra Samuelsen ta våren rockenskabar med avrige av Føringa Tøynton etter Jens Olsen som røkte i oppgavna framan undan. Blæje hei tver bøker at halda skil og så innom vijeskiften, bøkjena iver haldarar som Eilif Samuelsen ser til fyrir at varvaita, og en av rockskabar bøk som eisne til. Tan bøkjen kunde være i horven om Eilif sjolver ikkje kom fram og anna som tannåringer og i kjallaranon til appanon i Fuglafyrra, medan Andra Samuelsen framvis vera løyve.
1: At jeg platte ofte enn å være andre og kjallaranon, vi husen så appan och här innanför här var det skott här som var gångt eller här som kol och koks var och innanför när som vi var inne här så hittade jag upp så såg jag ena stället att en bok är stundsen in om man för lofti att vi vaststån och så var vi så inne av. Och det var nettopp den här bösen i rådskapen till Abba. Och henne tog Sofi upp att hon och säger att Abba skulle gå in med sig bösen att hon är säkert vir i ösnen som sånne og annet som han gønte.
0: Sust i mars i 1898 atter IL-fonder i Føringafella, og hovast modmæli ære verre nu samtykt at bæje blæje og bøker til fellanon skulle skrivast vid stavsettingene til Hammersheim. En nævnt som skal standa fyrir at geve ut bøker fyrir fellaje verre reisende vald, og i hæna kommer Johannes Pedersen, Rasmus Effersø og Asi Evensen. Hetta verre alt kundgjort kjenta april, og i tarri utgavne av Føringatøyndun hever Andra Samuelsen en a drikva og innelige ischink om Nelsjapoll. Med landa skriver han.
2: Kappan er resto, farja siner, loto her luive, grøven ver vat, altrin skal dodja, tarras a minne, søvan skal liva, om Nelsjapoll.
0: 50 sætni kemur fugla fram í út af fyrsta sinni og í æri útgáfu sætni í apríl kunngjer blæja at Johannes Pedersen atlar at stilla upp til Falkatinge. Johannes sýr almennt at hann í politikki atlar sér at halda fram við strúnun tja undanmonnun Nelsja Potle og Nils Winter. Johannes verir ikki valdur, men við hesum vel nun greitt, at hann ótolnasti parturin av Føringafella vil meira enn tea som kan fremjast í fellanum. Han vill ha verliga politiska överskan.

0: Och så är det skrajen tjakande kvöld vid hävatöjande nu och färre så igen jag sända en sammandrott ur sommarmåttene och i morgon. Och klockan tjej sätter vid sora Drällnäs och i Salt igen vid färre att sända på en löjus och i två timmar.
1: Radio Salt. Og i kvöld klokkan tjej vil du kvöld seta sendt beinleis ur Mettnarhusen Salt og Trellnese. Janus og Husagare fyrir a spela tonleik. Og fyrir a fua og hua verðar frasagnur fra tilflytaron. Og fyrir at høyra eina atlaja geoparskisure og samvíkstíjar. Gundur Johannesen stendur fyrir kjemte. Radio Salt og Kringvarpi bjóa eina útvarpssending vi og høyraron. Her ókeypis aðgongd og okkur byrja stundislega klokkan tjej og í kvöld. Her Radiosalt úr Súri.
2: Hann hefur verið við í bökkun som Heat, Skid Row og sangari tjatuska gitarurmælingsnón Michael Schenker. Nú raunir svenski Erik Grönnvald segja egnum bøynun við útgávunni Bad Bones. Grönnvald er gestur í komandi Ragnarokk.
3: Hej, det är Erik Grönvall här och du lyssnar på Ragnarök.
2: Ragnarök och i annan kväll klockan 1:20.
4: Checkeren är sannolika och i ganta höjre. Till fram till 26 juni är du alla köpte sälar, lotasälar till en oglöjmande fär till Disneyland Paris. Flöje verur bøynleis ur fyrjum til Fraklands. Gist verur av Markletes gistingarhusnum Grand Magic Hotel ui tjei nætur. Vi morgumætti sjálvandi. Herumframt fóa ditt ekongumersi til Disneyland Paris ui fyra deir. Di færa sjálvandi ikkje tæumrend, ty di fóa òsne 20.000 kronur ui lommapenningi. Fyrin fyrir tvei vaksin og tvei bøtt. Så gøymi endelige alla jekkasellanar fram til 26. juni, så kanst du sleppa djeva Mickey Mouse og et størst klem. Minnes til at vi spela jekk longo i anna kvöld og ikkje frutja kvöld.
0: Og nu klokkan 6.
5: Løgmæver leder dittnær standa av klopp fyrir annan donskån statslandet til Soriartunnelen, nå danska stjøtnen i skinna av kanna møveleggen.
6: Det jo en større verskattland, og du ikke skal ha snakka møvelegåttner som kjør litt.
5: Lagsta tilbøye og på at bytja nødja felagsbygningen tja fruskapersetjonen utgår 324 millioner kroner, 6 millioner kroner minne enn mitt.
7: Her som hever lagsprus Jott og K. Petersen,
5: og helsehjelpere felaget hever kattlet ødel av lidesfølgene til å fele noen tilfond i morgen klokken 8. Og en møveløgje affære i verskfall.
8: Ja, så det vil alltid være møveløgje. Men som sagt, jeg får ikke gjøre flere vimmerkninger i det, og er nødt til å se vi alle spørsmålene.
5: Vi skulle heve sånn ikke være møveløgjer åpner som kjør litt, da sier Beiner Johannesen, løgmøver, som ikke utelukker en noen danskån statslandet til en møveløgjens Soriartunnel.
6: Da det kommer til Soriartunnelen og hvordan han skal fortjøres, så har vi nevnt det samme gang siden vi vil gjerne ha det beste for kjønne, og til videre har vi helst ikke bondet å kunne nærkere for kjønne, tar vi si at det er, men til selvsagt har det her vi får ja, den beste for kjønne, og vi best rente og den beste treden som vi får etter her.
9: Første folketingslimene Anna Falkenberg og Sjure Skåle har vært bedre finnes vi i danske samgångskjælet at et statslån til Soriatunnelen skal kannast. Anna Falkenberg säger såleis i tøynden under middag.
10: Det stender jo litt verst på kvart i samgångskjælen om at den danske støtten vil ta seg for om å finne kvart en galasj som er boligere enn den som før jeg kan få ut i hansmarknaden. Så det stender jo litt verst på kvart, og det er så et arbeid som skal føre fram her i følgen om hvert man ikke og annet tar vi kjenne til reelle prisen av en sovjetunnel.
9: Og Beiner Johannesen held det møvelegge noen opp noen fyr gjennom danskån statslandet. Tenker du under ved en danskån statslandet?
6: Ja, så som sagt, så er det da det kommer til å få fortsatt til Soriatunnelen, så å finne det beste, så vet jeg alltid om hva for renta det er, og hva for treter det er, og her har vi skjønt det etter tog smitt. Det er alltid best for førger. Så må vi få nærmere vite om hva det tøylet til statslandet kan innebære.
9: Så det kan komme på tale om treten i leie?
6: Ja, nå får vi sånn, ja. Vi får kanna latere det, og parfait Soriatunnelen og Østen skal kanna til. Vi vant til at man kanna nekker måløkker til at det er jo en større verskattland, og då inte ska ha snygga mödergåttnar som gör det.
9: Men hårast för ska folkattingsliminer ha finnit statslandet vi och i danska samgångskälet är det landstyre som ska tacka stöv och se Lökmauer.
6: Jag ser således att ändå det är en omkvars man tänker i hetsförn om man tänker en statsland eller andra ting som vi nu har nämnt och i 17 grader län. Och det är ju alltid landstyre som får tacka ändå det är en omkvars. Så att akkurat kanske samskiftet blir fram ja, vi så vårt så är det kanske skjöden jag kan säga att det är alltid utsustända landstyr till grävdjurna.
5: Ta säger Beiner Johannesson Lökmaver, Heine Johannesson lägger insläge till Rattes. J.K. Petersen hever lagsta tilbøye og på erbytja høvesbygningen og i kampusverskattlandene av flatsen og i havn.
9: Frosten bjóð upp að byggja höfuðsbyggningin og stóru kampusverkætlanir til fróðskaparsessun af Fralsnón er nú færin og innkomu.
11: Vi fengi fyrra tilbú og það var að læta við vant af.
9: Hvor hefur svo besta tilbú í efasnum fyrra?
11: Þær sem hefa lagsprúis er Jótt og K. Petersen. Til sjálfs að við skulum sjálfs að telja upp nú til nekkur fælir og samantellingar fælir og tilbúnum. Om det ikke er det, så er det selvsagt at du kan som er lagst.
9: Sier Bjartne Seier Heinesen, verskattlandløyere til landsverket. Lagsta tilbøye eier J.K. Petersen, vi har en tilbøye oppgåver 394 millioner kroner. Til om det 6 millioner kroner lagre enn mette kostnaderen, som verker av 355 millioner kroner til fyrtøkene Henning Larsen, North Atlantic, vi Osbjørn Jakobsen og Otta, som har tekna. Tilsammans kommer fyra tilbå inn. Canyon bjøver gøver 347 millioner kroner. Bosetter gøver 373 millioner kroner. Men Ashtekon hei haksta tilbåje og gøver 344 millioner kroner. Nutje felagsbygningren vil gjersta og ståre kampus atlande til fråskapasjesjonen av Fralsnån. Bygningren vil omlai 8000 fermetrar til støddar og skal savna alt virksomhet av fráskaparsetur førja og en samanhengande lestrar og granskingar bøylinge som fevner om økje av Fralsnån og økje av Debesertrø. Nå skal tilbøyne jøkne gengast og en støver vil tidsen til hvor skal få arbeidet.
11: Ja, vi vant å bruke til neste kanskje tver vikner at efter kan man tillbörja om det är några sammantällningar fejler eller om att det tajer och så har det filter ut, om det är konditionsdiktigt. Och i så fall att det är filtrat ut så brukar vi nog några viker att säga att göra tillmäld till styrspörelsen så vi är fär till landstyrsmannen tacka stöver till.
9: Landsverk säger att arbetet kan föra igång stått efter att verkslagsleven är samtidigt och lagt till någon. Om tøyer at han helt dørm, så kan nokje felagsbygningren takke seg norslo av heste i 2032.
11: Ja, med David, at det kan være til. Altså, det skal ikke også passe til tørven eller til skole og ærkjassetet nå, men det med David tapper til. Vi med denne bittstøy på 4 år, og man kanskje kan legge en verslagslov for en av fyrige hest.
5: Ta säger Bjartne Seier Heinesen, verskattlanarlöjare i landsverkstjärn. Sigurd Jön Einarsson lägger insläget till Rattes. Hälsohjälpare fela i hever kattla ödl alldeles följande tjaf fela någon till fond i morgon klockan 8. Fonderen kommer efter att sämningsrönden mittlen hälsohjälpare fela i och kommunala arbetsgivare fela i och i sörst och vige med sättna gäst. Hälsohjälpare fela i vräka i sämningsuppskottet tog uppskottet tog stöje i avtalene om felags lönarkarm som 12 fagfällor gör då vi fortsarmalar röje i februari. Lönarkarmeren är 3,8% första are. Hetta och lyte fyra åkara limer säger Marie Antonstötter, forskvinna i hälsohjälpare fela någon.
8: Här är Karolug som är tvärmån. Ett är att åker i hälsopafällan har inte funnits en sämre hus kvar det 21-nasta och kvar sämsoffskåd för havna av bomförstånd. Ett annat är att fortsätta med att ha kursen i avtalet vid några fackfällor allmän arbetsmarknaden. Men åker är nog fackfällor som inte är part av hälsosämjande men har oss till att så är det våran gisslar och har mist samverkare för alls och till det som inte kan godtäckas. Det är något som öll skulle räcka sig rätt och göra en sämja ett år och en karma 3,8 tjej. Och jag går till att kyssa premissen att det här är inte frasa samrankar och att säga att vi så samras och börjar vid kaffe, men åbenbart ska så allt gå till att fortsätta med rann så och går bunt och ner.
5: Kvart är så tycker jag nästa steg nu.
8: Ja, så åker jag ett nio punkt äldre om att få bättre ärva som stör. Ta att det alla parter jag vill ha haft och att det inte är arbetet, va? Jag får inte sagt så något mer bara nu.
5: Alltså det är därför du värskfall?
8: Ja, så det har väl alltid varit möjligt, ja. Men som sagt, jag får inte göra flera vimmersingar i det och jag tar sig vid alls varsna. Det kan ju inte.
5: Här har du denna första båfra om det är färre i värskfall och hur så gånger det här fyrre?
8: Jag har grannat avtal om fra på några frästa form vid kaff och här ska jag se fra 84 timmar öron. Om fram till så har jag också eisen, jag ska ha en limafond där samtidigt från, jag ska kalla in limafond från liman och eisen, ja. Och på 84 timmar, tvär från 84 timmar kan se.
5: Det säger Marie Anton Stötter, forskvinna och i hälsohjälpare Fälla Färja. Maler vi saunadipp och är politiker och i Törsarna kommuner gör att inte möta tillmäle från omsidningarna och välja nummer 2 som vinnare, hellre nummer 8, är inte ett öndöme i kommunerna. Och i var ett lycknande mal ta i stöva skulle täckas till för skulle få uppgavna att bröka 5 meter av vägen i Kallbakk.
12: 2 tillbå kom in om att bröka vägen i Kallbakk. Frank Hedlestel bjöd i 1,1 miljon och fick vita att han är finns uppgavna. Men 18 år valde politikerna att göra bort emot tillräckande från omsättningarna och valde helter att bjöda David i Nordendal uppgavna. Han sade att tillbå var 3,000 kronor dyrare och kostade tillsammans nästan 1,5 miljoner kronor. Frank Hedlestel undrägist, men kallade det inte målet. Kommunen fyrrögar sig till att få en stövning till kommunen bär säkförare ger ett uppryt om målet. Och i nuttio så gör tryck för uppryttningen skriver Jonas Törnäs, advokator i nystövning.
13: Att kommunen står i slimer är bundna att fyrsidning är rätten. Att kommunen är bunden till att jöknföra och hålla sig till sottmala vid arbetstägaren som sottmala i skruvar under vi. Men att ändringsvåar ägsnär för kommunerna motvis tillpåsgövaren vill lackra tillpånen. Och att kommunstyrelseslimer kunde häfta personliga för fortsatta miss som kommunen vill fira vägna avgörer och samtycker som kommunstyrelseslimer och nämnda limer i fest och nämnton har varit vitla samtycka.
12: Och i målen om välver och ökjö i alla kärre har vi saunat upp som först fick att vita att fela i har vunnit uppgavna men sötna fick att vita att fela i korsen i icke vann stämt kommunerna efter 1,9 miljoner kronor för intökmiss. Kräver rösen sett fram om att Torsarna kommun har varit dömt att rynta saunadipp 240,000 kronor som är bojnlös utrörslor som fela har haft av att fyrröka tillböje. Möjra är i Malnån. Till saunagås som i första omfärre tappt i uppgörelsen och jalakärre men sötne fick att vita att fela har vunnit är ösne vi i ärar värskatlan i havn ta i talan är och välvero och höjta pottar till vi tjåsavne och Arjun. Det var sista sommar att sak var om att få ett fyrbilslöjve att stäsätta saunagås framför tjåsavne här parkeringsplås är i dag. Torshavnar kommunen skriver att fyrbilslöjve var givet vid tillfärtan att talan var om stäsättning av saunagås i Alakärre. Hinvägen var färtanen till omsökaren att talan var om stäsättning av saunagås utanför tjåsavne. Och här kunde folk i dag färg höjda pottar till saunagåsen. Då detta målet var omrött av byrådsfund i R4 var här ur åretrottor mellan byrådslimmer och fundren var nedlagt ur en av löten. Målet om viastoppande Kallbakk har röstning allt till kvast åretskiftet mellan byrådspolitikare. Särliga mellan Elseberg, borgarstjöra, och Berg Robertstam Jensen, formann och i teknisk nämnd. 13 april sade det så löst av byrådsfundet.
14: Så finner man en kanin i hatten och säger vad ska nu färra vid efter teknisk nämnd? Som vi säger, vi har inte överföra omgående att kunna binda Torsan kommun. Det här kunde kan fyrsidningen, samman vid borgarstjärnan. Men det är borgarstjärnan som är efter fyrsidningen myndighet.
15: Jag hade faktiskt till er öliga källskande att 18 år sån jag är av ett än inte är grej över hur vi gör ut på dessa kommuner.
12: Målet om att bröka vägen i Kallbakk kommer att fyra byrådsfond i morgon. Det är Trönt och Sigursson byrådslimor som har sett krav fram om att få målet att skrona.
5: Frans Jensen grötte fra. Ukrainske herren hever i natt og tølja i morgon framt fløyre av lov i Russlande, medlen anna i bojnån Sankta Petersburg, som nest største bojer i Russlande. Ukrainske forsøden Volodymyr Zelensky votar av X at ukrainsk drone av lov heva medlen anna rakt av oljestø i Sankta Petersburg. Sambart ukrainska herrenon heva av lovene i øsne rakt av et russisk krukskip som vera turdok i russisko herstøyne Kronstadt og i øtne Kotlin som tatt vid Sankta Petersburg. Det skriver Reuters. Avlobbene vore framt, best få timer er en stor og boskapere av støvnene i Sankta Petersburg som begynner jo i dag, skriver Reuters. Gjæra nåttene frem til russiske herren omfattende avlobb av ukrainske hovedstegen Kiev og i bojennom Dnipro og Kharkiv. Talen var om 606 russisk dronavlobb og 34 rakettavlobb samt ukrainske forsøkene Volodymyr Zelensky. Og i minsta läge 22 låt och liv i russiska allopen och i Ukraina. Och efter i natt framte över och allop framt i Mestre. Iran hever i natt framt drone och rakettallop av grannalandene Kuwait och Bahrain efter amerikansk allop i Kesamöjtene och i norra parste av Hormuzsunden. Iranska allopene har rakt allt tjoa flåvötlen i Kuwait, tala ner om 13 rakettallop och 16 dronallop samt bärst myndelögon i Kuwait, skriver Tvindastovan Reuters. Och i minsta läge trojutrush folk är rollösta och 8 folk är väl lade liv i allopene i Kuwait, skriver Reuters. Om man rör om det samma, fläckvar rujtjene må semjast om felaktstöv och emot Iran, säger emiraterna. Det är inte bara ett land som verar avloppe vid er och öll skottskiver. Det skriver Anwar Gargash, Rajevicha Mohammed bin Zayed al-Nayan, fortsätta i samöjnt och arabiska emiraterna i boven av socialen Milon. Fläckvarugjene är höjt fyra länderna Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabia och emiraterna. Och i ljusenon av avhaltande avloppen av Iran och fra Iran av Kuwait og Bahrain är nejot vi stärskare och samlajare stövå fra Fläckvarugjennom. Anke Fläckvarugje ska nöjast att möta hesson allopon ensamalt. Trikten tja London och i Fläckvaranon som äter Gulf Cooperation Council, stitt GCC, är samman tvinna. De här var Somo Aho Amal och Somo Lakno, skriver han. De är inte bara ett land som verar allope vid er och öll skottskiver, skriver han. Och så är vi kommit till vevvannar, löjde låta av landarinje, men igen 5 meter om sekunde, skudja och bärst åkost äle. Och i kvöld upp i frukslåt, 8 meter om sekunde, som fra löjer i natt, låt till frukslåt av landarinje ett land norre, trutjar till 8 meter om sekunde, och i stövån bärst löjde låt, men igen 5 meter om sekunde, samtrige och regn. Och i morgon låt till frukslåt av landarinje och 17 av norre, trutjar till 8 meter om sekunde, samtrige och alla väver. Sötna parsten och i morgon frukslåt till fruskan vind norran, 5-20 meter om sekunde, skutja och alla väver, stundon grov el. Hiten tjej till 11 sti. Och vid häva i kvöld med en annan horst, att lökmöver leder ditt närstanta av gloppe för i någon danskån statslandet till Sorgartunneln när danska stjötnen är kända av kannamöverläggan. Lagsta tillböje och på att bygga nödja felaktsbyggningen tja fröska persedjan är gåvar 324 miljoner kronor, 6 miljoner kronor minni än mätt. Och hållt sig hjälpbara felaje hever kattla ödl alitsföltsjöna tja felanon till fond i morgon klockan 8. Och en möverläggje är affära i verskfall, säger Marie Antonsdötter, forskvinna. Redaktörer är Frans Jensen, teknikare Leivor Thomsen och i utvarpstående Birta Matras Pedersen.
16: Og vi skulle si fra Anlaton, Jona Maria Vestergaard i Havn, vanlig nødt Jona, andre sted landsjøkrosnån, Tøystegjen, Annan Joni, Einofors Aragomol, Gjæraferien ved Løssetne. Elin Sofia Johansen, vanlig nødt Elin 28, andre sted av Norrøyer, Røkterheime, 3. Juni, 96 Aragomol, Gjæraferien ved Løssetne. Og Jonna Henny Johansen, at det ursørveie, bosittende i Bergen, andaist 31. mai, 46 ára gomul. Og kongerer fra kringvarpunnen om Jetchen, grunnlovet av er frutja degen, tog spiller vi Jack høstkvelde etter det og viko. Selar kunne kjøpes til klokka 19 høstkvelde kringvarpet. Ötlu alidis folk tja helsehjelpare av hela färja, vera bojen till fundar i höll om felaxens, Fruriks Pedersens göto, tjej, höstdagen 4 juni klockan 13. Helsehjelpare av hela färja. Orska kvöld i kvöld, grön orska till heime, verur i UF-husen någon i Fokla 4 och i kvöld. FO kipa samman vid bedre banka för i orska kvölde. Ivastu om du ska kjepa där hita pumpo och gär hita, kom vi till Orske kvöld och i UF-husen och i Fogla 4 och i kvöld klockan 19.30. Kom och få velaing och rådgivning till just Twintarv, FO och Petra Bantje. Fra Byggma Balslev, vägna starfölka utfär, är du allar dagligrockare, afterlattnar grundlova dagen 5 juni och lejardagen 7 juni. Vi tar var uppgifter som vanligt, manadagen 8 juni, Byggma Balslev och Byggma Soröj.
17: Og Askanen nu er battene utvarspe fra Uimorgon.
18: Vi sender nu kjente parst av bøkene på Tfenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendt nå.

0: kvöldi eftir stendur hann utan fyrir húsinni á Blengskala. Det är myrt och han bojar utanför mistovna. Tjusarna plejer alltid att komma ut efter vattnet där i notterin i reten. Här är hon. Susanna, säger han spekliga. Hon kvöcker vi.
1: Som är blöjv klöck. Jag känner till nästan inte attor vi. Det är som svarta tjejtjen. Du har stått inte blivit så klän.
0: Han brejer armarna ut. Först himprast hon är synter. Men så bläckar hon sig i faunen av honom.
1: Gåast, som jag har varit pengen om det,
0: säger hon.
1: Är du avskattor?
0: Han mossar henne. Det är så gott att mossa. Knappliga hever han glömt allt här ringa. Svångterna, allt här vata och kalta. Myrkre, ödl som hava jakstran och lust efter honom. Nu är det bara han och hon. De vilja och skulla klara allt. Och de lägger atlaner, löjneliga atlaner. Bönda följtjen ju mist av och ge honom att äta, men lade honom sånka sova och tåra dig inte. Och i stegen fär han ena nudjar huaskäckvar och tvair drylar. Då i podd, sagt detta kvöld, kommer attor i hålen och i heimara fjallet är han i nudjon, tövton och som längt upp om knöjen. Susanna hever bonde. Han är mätter och han är lukkulir.

0: Klokkan 6 fer við at senda beinleis úr Salt og Drelnese til sendingin Radio Salt. Men fyrst fer við land sama drott úr sumar modne.
1: Sumar morgun.
2: Mentanar notten og í haun narskast og tiltøkjene og í samband við hana og nær hotelljande, med landa og framsynningarnar nekvar. Og en torre og í haunar kloppa her folk kunne hitje at målningun som Christian Holm Isaksen, betre kjentur som Kristine Goyle, leie etter seg. Han var annars best kjentur som blæsjore av Tinkakrosse og så som virkjen og í kjøskaparrørslen og í fyrjon. Han skriver i øsne Sjønløyker og Anna. Men noe som jeg akkurat ikke har hørt, som jeg om og i samband vi han til at han øsne maler i. Kristine Goyle levde fra 1876 og til 1935. Og vi tverer nå igjen av løtet er at prate med Jens Morstan Rasmussen, han er stjøri i Åknarfjellene, og tja havner kloppa. Og ja, først Jens Morstan kunne også ha spørst hvor tid det var tidligst tid til en slugga fremsynning som hesa.
3: Ja, det det aller første det at det Øljan ek søva, nu sjånlagrafella i Øysten fyller hundroar. Så hette er sjånlagratøyen Arjen sjånlagrafella i Havne. Og Kristine Goyle hev så tekna, eller male hessa målningarna som en slags pallmynd til en av sjånlagna som var framförr i Havna kloppa. Så Havna kloppa blev brukt til sjånlagraframsynning.
2: Är det tar målningarna som vera sönder fram så att det fra ögonen och samma kjolage i lärda och sauna av nekvun?
3: Nej, det här blev målat upp av väggen och i hana kloppa, så det är från ögonen kjolage. Och när kloppa blev till 29 år så blev det skorg ut ur väggen och tog att det blev simpelthen värst av det för dyra vars till att börja bråda 9 år. Så det skorg ut och i halvtid av ett halvt 16 målningar som är, som du sa, så är det också större i
2: Ja,

0: Vi stande her vi den øyne. Hva er det viser hessen?
1: Jeg må si at det er ikke hessen her sjønløsene her, men hette så kongren hver øyne bokker at han fyrer kongen og tider. Så øyne tar med sjønløsene som ble framført og ta.
0: Og han er nok så større som Målningren?
1: Ja, hva det er som Målningren, øyne 120 ganger fors, eller 120 ganger en meter, ja.
0: Og Kristen, og Gøyle, hvor ja, og i stort og søvann om han som listamann til Teheran, være til så gjør vi det målningene?
1: Jeg har ikke samlet seg inn hvor han var og sånn, men det meste vi søtter at han, som du nevner, er jo skrivet han er ikke på, men vi søtter også til at målninger til han som vi har selvt opp og søvd, og er jo øyelig populære, til han var vi i til første personen av førskare list, sammen med øren større om listamann.
0: Og maler jeg nekv?
1: Han var omalan nok så nek utan att det var inte helt säkert. Ja. Jag har inte, som sagt, vi vet att nok så nek vi skriva i väran och så har nek om han. Men nek var tog som skriva vid hånd, så vi tar en uppgave och kanske till nästa moment när något är att finna mörd av sövn i Kristine Holm och kanske presentera henne nästa för.
0: Ja, vi är som förr så var det en sjönlöjka han målade till. Men målade en annars nek vi imest.
1: Ja. Det här myntena som man nu ser, så är det forskjelligt, ja. Och det är för att ta i tugene ta om altarskiftet som man är vår lax i efter. Så det är inte den moderna listen vi känner i det som man har haft då, nej.
0: Alltså landslagsmyntor och tuglukt, eller?
1: Ja, också att vi som jag säger är landslagsmyntor, men så östen så har vi ser jag syns ett analogiskt porträtt, lika som vi såg av oss ner, målningen som är nu, ja.
0: Ja, han gjorde 6-års trusjöra gammal. När mannen har varit mest virkent och tåsar och synder om vi att han aldrig har skiftat?
1: Alltså här i klubban han hävdar så var det ju Arjen 6-20 på grund av Sjönlöjsen. Och man var ju inte ordentligt när det ordentligt har gjort alldeles av Sjönlöjsen. Men det är här om aldrig har skiftat. Att han har varit mest aktiv och rocknar vid vi utifrån hur går det ner stora målning och någon här.
0: Ja, som sagt, mynden visste han da vi til å se det, vokker og snøkk mynd. Hvordan man han har vært fire som maler? Jeg tror du vil se.
1: Ja, det som jeg ser, og det er mynden, og det er målningene som er og her og isne, så sier vi det at det er rævlig flott til ånkere av dem. Og vi sier isne ånkere av lokene som vi har brukt i klubbanen, og det er at han vil stadig bruke det. Så ånkere har han doa, ånkere har han rakt, og isne i det, ja.
0: Og hvordan er målninger vi har sønt frem?
1: I ødelen for nyrettene hender vi. Vi har fire hatter herfra som vi stander og nyretter. Og vi atler hver atler opp, og til er og 15 eller 16. Jeg vil ikke ordentlig finne atler ut i boksen i kjøkken her nere, som vi selv ser, er også nye ser oss øvlig. Det er her som kloppen går om til Brennevoin og Anna tar under limatøyene. Så til boksene kommer man også nye slipper oss ikke inn i. Det är en bankabox vid 2 månader.
0: Men jag vet inte hur lagret var först.
1: Det är också vid till en massa av lagret här. Och till inne här vid Lukas som jag har grivit så har målningarna fram tar vi det här rotta och tidigt fram. Ja. Men det har stantat öjliga väl. Här är det målningar och det ser ut till att vi är skiftande. Tjata man har öjliga gå in i här. Så, och det är öjliga synd alltid. Till som personlig mening. Jag har aldrig öjliga synd att at liste av hessens land og vi er gammet vekk og ikke slipper oss ut. Og vi kommer så godt siden jo, mennene nåttene, og vi setter frem her. Og det har vært enkant. Så må vi finne det og hva vi gjør frem og gjør vidt.
0: Ja, du sier her at det er i trappen og på, men ikke det her trappen er man vanlige ganger ut der man fer opp på og i klubben. Det er ut i, hva skal du si, over enda nå.
1: Ja, det är faktiskt hövudsingången. Det är en byggning som stannar i. Det är hövudsingången i de gamla byggningarna. Inte de äldsta, men de gamla. Och den uppgången är från Nujans Vursus, eller Heraloy. Och hon ser också ut härifrån. Så det är öjliga. Jag heter en fär efter sövna. Det är helt säkert.
0: Men det är att det här är en framsynning och en trapp och tärgar.
1: Jag vet inte. Jag ska vara pura ärlig. Det är en av de som jag fick plåts för smålning. Och så säger jag, vad ska vi hänga där här? Och jag har alltid att vi har haft Jonsson kemra Josbocken vi hänger upp. Han helt har öliga spännande projekt där för i höst vi har hängat där upp så fortsätter det så hänger där här.
0: Nu är vi här, du vet alltid att det blir avvärst. Är du mest av och ärast från östene, från folk som kanske har hört om detta?
1: Ja, ta jag nämnde ju hoskottet och jag nämnde den så var det anker nämnde på en av vägen som fortalte om att hoskottet var. Och jag måste säga att hör som har förstand och ballist och sånt, att det var öjliga av er och att det var helt fantastiskt att man slapp att sucha ett aktor. Då är alltid att det bara har vuxit öjna för fram och i nästan hon tror här.
0: Och det var också en mänten av något?
1: Vi är alltid att det var mänten av något eller en ålasöko omkring öjna för femtio. Ta i havnarkloppet var förhållsvis nutsch.
0: Kvi man där bara har varit öjna för att det har vuxit fram, inte bara att det ska vara så forskande som möjligt.
1: Ett av man över bänken för det, alltså det är det inte röjsning att man är det inte bänken för det. Vad händer vid målningen och tar det hänga framme. Men jag måste säga till att till rösta alla gästerna som är i Havnar Kloppa så här har vi ett öljande kvalist i Kloppan. Och det är fantastiskt att gå fri. Vi suttar inte av folk och agerar att vi är nöjda eller näka. Så är det inte bänken fri att hänga helt upp här attanför det som faktiskt inte släpper.
0: Du nämnde att detta blev hängt upp nu och blev hängande. Vad menar du med det?
1: Ta jag spurte gosset att det skulle hängas upp så skulle det hängas upp vid karmskruven så är vant att det vill hänga. Det är riktigt att ta ner det.
0: Ja, framsynningen är inte kommit upp än så vi får inte ordentliga hukt allar i djöknen men jag vet att du har hukt där i djöknen. Var det också till särliga fästet vi?
1: Ja, det var en som är särliga fäst med vi och det är nämligen också av lokon som vi har brukt i Havnarkloppa. Han är ordentliga flottor är han, ja.
0: Vad visar han?
1: Han visar, jag vill säga att det är en moderna omale, så visar han maskerna till Anonymous. Alltså det vill säga när hackaren om. Så visst det var innan åkran är åkran lågon och tjåkon, så ser man det oj här röjst ner.
0: Hur är man till över valt till lågon?
1: Ja, akkurat till lågon är ju det, och det som har ett nått här klubben som är frutjärkvalt, och vi tog ut här lågon är det är nog då det vill rikka öjliga väl och tar av att säga att det landar ut och in. Och låg vi blev Josh till första lovet. Där vi hade en grilledans i klubban om Frutjärk World. Och det rikkar ju öjliga väl och det låg vi simpelthen bara blivit hängat. Och jag hade själv att det rikkar otroliga väl till det här koncept.
0: Ja, men när något är ner i Åmörken, alltså Frutjärdägen och kvalitet. När ber till att sucha framsynligt?
1: Ja, klubben öppnar Frutjärdägen klockan 5. Och vi går sig fram till klant och klarar vi det här vad då upp i er till andra aktiviteter börjar i klubban. Så för att oss inte går så långt vi klarar halda av att det här vad då upp i så blir det för en folk så tar vi ett kjort igen så läser vi det.
0: Men som du säger, är det framställningen hängande så är det som att säga att han så ber det ganska till?
1: Ja, det är också tilltäckat vi och i klubban om vi förskondans och listar framställning. Så vi av som förrån, ja, och självande är det anker som inte kör att släppa suttjata så skulle det vara många hjärtaliga välkomna att sätta sig i samband med ett land vi heimer som är formar i klubban och släppa in och suttja vad det är för en äka.
0: Jag heter Målningar tja klubban som du säger, jag säger tja kristna och i gail öje klubben är kvalist.
1: Klubben är ju nog så fitta list, ja. Det är så sjönt att det är som hon går upp i hölen och tjakon. Och här allt från ja, Ingolf och Reine, Mitchness och ärer. Och det visar oss nu några mynter ur haunen som till döm ser ur från Tinkhusen och Nianu i Kloppan och sådana. Så här är några ordentliga sövliga målningar mitt i oss nu.
0: Jag framställer inte värre som sagt i Havnar Kloppa och är alltså pastor av mänten av Nottingham i Havn som värre i Åmorgen. Jens Borta Rasmussen, tack för det.
1: Kör tack.
2: Sommarmorgon.

0: Gott kvöld og velkomna gott og í mentanarhúsinum Salt á Drelnesi. Her hefur Radio Salt fyrirreika ein upplýsandi, húnanlega, áhugaverda og til tøyur eisne stuttliga løti. Allt verður sent beinleiðis í útvarpnum og kringvarpnum og svo hefur eisne gestur som sitir her við okkum í mentanarhúsinum Salt og Sol.
1: En fyrtur parstur av skronni í kvöld verður bruktur upp á áhugaverda tilflýtarar. Og da tar vi en spennende argentinske zombie-dame som har vært kurerer i frelsesrørslene i Argentina. Og så får jeg reisende høre søvnene til Storanen i Soria Sperrekassa. Han dene, og for å høre hvordan han har finnet et av tekneligeste starve i Sorøyene.
0: Tja, jeg fant ikke ved arbeidet jeg gjør en geopark i Sorøy. Det en risestor verskattland som også får høre nede om. Og sannvikst det ved å komme til vikskifte har øtt søvnene i bygtene med den andre i åpen. Det for greisen jeg tog som i det.
1: Og så må dere ikke glemme at det kjemtelige som sugemøveren kommer her, Gunther Johansen, har fire reka. Jeg halte jeg kan love at dere stortlott vil ha skrånne i eisen.
0: Enn av dere hjertelig velkommen i Radio Salt, som kring hver førje, og mentene hos Salt samstarver om i kvöld. Hesfri er Vestner Je, Gunther, og så Annika Bolton Morsen. Jakob Magnussen er ikke vi i kvöld, han er borstadder i Gran Canaria.
1: Som sier i Radio Salt, her og åker eisende beinleis tonleik av skronne, og hesefer er det fjøllistamæveren Janus og Husagare, som fyrer å spille noen løfer i åkken. Janus har lønge vært kjent som listamæver, og etter hånden er han eisende kjent som tonleikere. Han vi i Bolsjonen som eitere The Crowberry Band, men han opptrakker eisende kjølver, og det gjør han i kveld hvis han egnet tonleikere. Og for å begynne ved tonleikere, lette han gjøre Janus og Husagare et klapp.
2: Takk for det. Jeg får spille noen nødslø, eller forholdsvis nødslø, som språk nå til at jeg har skrivet en rett og nekv de siste årene av føreskolen. Jeg gjerne fløv ut i 2018 som vi ønsker teksten, men nå har vi så valgt at jeg gjør det i føreskolen teksten. Og det så att att för jag får fri i hötten och tar tankarna flakra så plöjer jag ofta att täcka telefonerna fram och skriva texter. Och det blev så mycket nek för att jag ätlar mig för att geva ett prosasound ut i nästan. Men som av texten kunde faktiskt brukas som till sanj. Så att det heter vi ärsligt att ta. Men för att börja med en som heter Fjallatins Rujtje och det är faktiskt en sanger som vi skriver för några år sedan. Och det är om ta i föringarna funnet, nej ta föringarna, ta vuxingarna funnet följare av första synden.

0: Og i noen år har vår arbeid vært ved å kanne mulighetene fyrre og spekler fire reiker å få en geopark i førjen. Så gjerne er at landet brått nækket, og nå er det mer utøyelig arbeid ved å få en geopark i Sorøy. Og i arbeidsbolsen som arbeider ved hese geopark er det Tjåsavne, Jærfondje, Visit Faroe Islands og så eisende Sorøy. Og i sørste måned var arbeidsbolkeren sammen med øtlende borgerstjøren og i Sorøyene og vi tar i en UNESCO-geopark i Danmark. Og jeg tog seg vi også om hese geopark-verkatlandene her vi finner Liss Mortensen. Hun natur- og landafrøyngur til Jærfondje. Velkommen, Liss.
1: Takk. Ja.
0: Aller først, hva en geopark?
1: Ja, hva en geopark? En geopark til ikke en tjoker, til ikke et fria øke. En geopark et sammenhengende øke som hever en kan man säga allt show av hjärtsöjligan arv att bussa och en goa en ahoverda allt show av ahoverda söv om hur så öka blir till och så bygger det av värnt och undervisning och granskning och borardiga männing vinnerliga männing ärvis ner att det ser Gussu detta land öke blev till, gussu djur och platter har tillpassat sig ett öke och hver kommer vi ett människor in i bojlatet och gussu brukar vi det och på en boradiga mata. Så geoparsken ser allt det här och gör en sammanhängde och fär det att spänna samman.
0: Så det är en sån holistisk fätan av naturen och hos plantor och djur och människor och allt. Och på en boradiga mata, lika som.
1: Ja, netto. Alltså man... Det blev ganska kött att vi att täcka helterna ut och att det blev så... Det är ganska inte så nämnt att få det och uttöka lite vilka gånger det är ute på. Och det är helt enfalt. Det är att geoparken bygger av hur detta landet blev till, hur detta landet blev till. Och det ska vara allt så särligt, en särlig natur och arver som ligger ut i. Och så igen ska man hitta till naturen i annars. Och det ska tjäta samma vi gosu folk brukar öka vi vinnerlöv ta lokala vinnerlöv gosu brukar man ter natur och förutsättningarna som är det. Och
0: hvis man skulle titta några dömer på att här bara för att och skilja det som är bättre till deras
1: center. Och akkurat detta var ju avslutningen till så vi känner det. Det var att borgarstjårarna i kommunen här i Sore skulle komma till Danmark och sitta i en geopark sydfynsk öhav som är bliven UNESCO Global Geopark. Och lika som sitta, alltså vad är detta? Vad kan det ut på? Vad menar vi att detta ska bygga av? Hjärtsröje och lövsröje och folk och vänner, kan man det vi. Och det kan vara så öjlande, det kan vara att det ger turar, åttandurar, det ger raser, det ger kälter, det lysa i stöjen som man kan föra ut och vidta, skapa upplevningar. Det häva kan man säga lista handverk för att bruka folk lär planter växter kan bruka man till och vinna lokal och vinna så på samma matar så är det som är så tjockt i geoparken vi har ju haft det sen vi agerar så kommer detta året stort flott ordliga nekpilser rätt Du tar kongressen ut på hvordan får vi brukt det som heter lente djever och på en bord det kan mata. Hva er det for hoskott folk hever, og hvordan hever det mettet, og hvordan er det gjørst på en bord det kan mata.
0: Så tar man tåsar om at man skal tilagjere dette her i Sorødne, så er det så eisende... Og i verksetan omkursvekna eisne?
1: Det er mavra nek i verksetan, ja. Så det er en geopark, det som vi tar av seg, det er verskatlanar stånar, jeg vet ikke om katlanar stån, men det er et sted for verskatlanar, det er prosjekt stort. Og det er å si at man er vid til å sette verskattlander i gang. Så, og det kan være verskattlander som handler om hvordan man gjør kanskje høy partnerer som starvast ved å gjøre rabarbesaft, borsjord på en særlig annen måte, eller som gjør en oppleving ved en tur ned i Kvannhea eller ute i Fråpa eller hver det måtte være. Og det er en øregrinne av møveleikon som til sammens gjeva til heldene, om du vil, til holistiske heldene som en geopark er. At det er et øke här man hickar efter hur är det blivit till, hur är det byggt upp, hur är löv här, plattor, djur, allt här som lever här, all land i åsjövna för så vidt. Och hur kommer vi människor in i bylätet? Och hur njöter vi det? Det är en sån part av det. Hver tar vi færre ut at oppleve disse støyene, så høyrer du på i til heldene at vi vil njøte gode mæt og hava godt sted å sove og hava opplevinger færre til som vaksen, som bøden, kanskje som familier. Så alt det blir en held. Och ta kanske det vi upplevde nu tar vi vidtja vi fela i så geoparkerna i Sydfyn. Här tar jag arbetat vitt och nekk var och sjön till bästör och nekk fler folk. Så vi finner att här är av uppblåstre från vad jag har arbetat vid. Näka av tog som tar till dömes arbetar vi det är nu har vi hört så mycket om här och i Danmark och så ringde jag över där och dolka och Louis i showen har då ringt i Danmark. Nu har man finnit jottan i sydfinska Öhav geopark att göra ett risa störst projekt till att ändeskapa kan man säga löv i sjönen och göra alltså väntar ökar och göra tilltök som skulle bröjta de här kräpporna som är över i här ökarna här. Och det kanske är ett gott döme om halvtid att det snurr sig om upplevningar, om små projekter, om kunning om att avvisa stö och skilting och få oss här halten av vi. Och hur så brukar vi det? Alltså,
0: eisen värnden. Eisen värnden och att motivera naturen.

0: krav. Det är att avera vitkänna deplar nekva stanna. Och en av grunden till att vi vitkänna akkurat i Sydfyn var att här var det gott dömi om fyra kommuner som samstarva. Och det kanske vi kunde bruka till tjejkommuner i Sörötne. Så vi fick nekva vita om gosset här hade byggt det upp. Men ja, här
1: det ska suggereras på en förska mat här till och kräva
0: det ska
1: helt under tinker och ni vill
0: helt under skala just nu. Helt under skala. Så vi
1: men alltså, hur ska det till? Alltså, nu nämnde ju i början att på ett tidspunkt så var det att allt förrigare skulle göra en geopark, men nu då så blev det bara sura. Hur spyr det till?
0: Ja, alltså allt det här började i förrigen, alltid i 2014 eller också.
1: Så det var ju avvis lunch?
0: Det var ju avvis lunch och det började på en gåan mata. Och på den måten att det var en bölker här i Sore som tog stig till att kanna kunde vi upprätta Geopark Sore och kunde tida hjärtfånga vara vid till det att jag spåk om vi har sändt en omsökt in om trutja manar. Vad säger du till det? och det var nog så kött vi funnit det av att det var rävligt avhåverst och det får att äka mer än trutja manar och kära. Och grunden var vi sin riva ta om gustera vid alltså kvart innebär kvart man måste vi och vi var kanske öliga fokusera på järsöjna och jötlnes ner så Einar Larsen som stod och fyrde arbeten och ta han skaffade futching till att bjåa folken ur norra från Magma Geopark. Så vi fick två folk vidtjänt härifrån Paul Tjöme och Sara Gentilini som vi samstarvade vid Nekvnek var i flera världskattland. Och de vidtjänt vi här såg var hade en fond här borgarstjörer såg kom och fick en frambussing från dem. Och det var runt alltså, och sorotna i snö och sötte att han har att det inte snacka om att tid här var det som skall till naturmässiga. Alltså järsöjen är avvärd och särlig och det ökje som tid kunde bygga allt detta då. Det är även och till att det kunde göra en geopark. Men vi talade att det kan bara vara en geopark i följande, det finns att få flera. Så vi tar att det inte alla följer helt, vi avmarskar det alls oröjtna.
1: Så det var norrmänner som vill ha att det slår allt?
0: Ja. Så det är platta och kanske det är hosgåttigt att leta över alla följer. Och det här är så arbetet vi... Alltså här som vi kanske stäcker upp flera följer och gör det som är skattland. Det var att det arbetade att finna och stö och lysa dig så som det skulle lysas är ett stort arbete. Och han värskattlan alltså fick alltså det är en större värskattlan att göra det arbetet som det här var vi så just kan man säga spärkliga jognarna. På ymsa matar, vi har haft Sky och vi har haft ära värskattlander. Här vill det som har byggt på alla tygna. Så nettoperisorer är det nog så nästa ordliga...
1: Hur ser det så till att tannatlanden blev slett för Atlante och så är det för en atlasor att det är för omfattande?
0: Det blev... Vi kom kanske till att det var det som gjorde att biten blev för stora.
1: Och Sorösen har allt man har brukt för det.
0: Hon har också snäggt.
1: Men kvärt är det så som...
0: Och det att vi också har istället att det ska ganska bytja. Alltså, hur ska

0: ska organiseringen vara vid kommunerna och ska leda fortsatt. Det ska kvila alltså lokalt. Och ta blod av öljan ägg vad skulle arbeta vid alla där förska kommuner. Då hade ringt jag så 24 om hur det skulle göras. Så det är kanske just att jag vet nu är det färdigt till byggnaderna och sagt att lätt att kunna geopark Soröj och sådja kvar till förr och kom. Och det som mest är för att jag kom in och att här vi UNESCO-certificeringen, alltså UNESCO Global Geopark, det är att geoparken ska vara igång. Är man överhuvud kan börja sända en omsökning in om att bli UNESCO Global Geopark. Och det ger att vi alla tog fyra i kinesen som har varit igång då till åren är att tygen är ganska kommande till att säga lätt att pröva. Lätt att sätta det igång. Det är massor av fortsatt och folk måste sättas till att arbeta vid som. Och för att så kämpas ur tog att man ser att det fungerar ordentligt väl här i Sore, så kan man täcka det härifrån och vicka det eller vad man finner på.
1: Ta att det nu här var veri och här är färgen vid Ötlund Borgarstaden. Så mest är det så att det här betyder att det här färg och utöjliga komma gångt och att spärkla upp i dessa geoparkerna nu och så färdig så att jag godkänning från UNESCO. Alltså, yeah. Det är det som ligger i korsen som är skyldig.
0: Alltså, det som jag alltid går till mamma och säger ligger i korsen, det är att nu har vi sagt, nu prövar vi det. Och det att vi är färdiga affärer till Danmark är kanske en virkänning av hjälp. Vad hittar om det är en god idé att allå oss man hos gott att göra?
1: Och i arbetsbolsen här är ju tjåsavne och tycker för hjärfhundje och ägstna visset färre och äldre. Så i omyndet heter det säkert ägstna ägare som driver färre folk till så inne.
0: Detta är pura visst när till färre vänner. Det är äckliga att ha värst för färre vänner. Det är de givas då i. Men man kan omynda sig att det är flera vinnan och så när vanna. Det är rest nu öle avvärst för skolor här utne. För lista handverk här utne. För alltså fast som bäckva här är ju minst att här var kanske är alltså rikare möjligheter för ut och njuta ta omkvarv som är här och få mer vit om det och få kanske nej av tog alltså ta med söver någon som hette landsläge alltså bäge ta järfröjliga och ta lövfröjliga landsläge kvillor att få att här sövnar ut mitten och nödl.
1: Så här reisande, jag också reisande därför reisande att jag har nog för starsplås och kanske få folk som har utbyggning får också vänta efter till.
0: Ja, men det var ganska tandbåskaparen som vi fink från hans arvidkännen i reisande. Det är att detta skapar några möjligheter mitten folk som skapar truna och som skapar störp och ta timon så att det är att det är mest jag är en tillflytning det är verkligen att jag överstår det och jag finns till att öka som har haft detta släge av uppbyggning av utandura färre vänner och upplevningar möjligheter och nekvar. Så hända geoparken är en av nekvundverskattarna som de har haft gång i. Så vi är nog inte att vi stöd någon först talmässiga eller ökesmässiga men jag har alltid att utblåstren från turen om var nekvärt.
1: Men alltså ta jag som här är rättliga nog för arbete ett år alltså. Ett av sådär säger att alltså den när kan man vänta är att man är klarar för att söka om att få
0: ja, alltså
1: UNESCO.
0: Ja. Alltså i halt att akkurat nu så är kanske det kanske inte så avhåverst när vi kunde söka. Det kunde vi göra att det hever igång till en att det är ett stort arbete att framlägga allt det här tillfälle som ska till. Men det som är förutsättningen för dig, det är grunden jag börjar. Och här är inte som helst och natter annat än att man måste sätta krafter till att arbeta vid dig. Och ja, man ser att börja från en enda av. Och där vi själva är omsöknande, där vill geva några fantastiska lösningar och fantastiskt tillfär som kan brukas på alla möjliga matar, berg och i flera vänner och undervisningar ser man inte och granskningar ser man inte. Och det ska nog komma till tillfället. Alltså, grundtalet är fyrt och en stor part av grundtalet är fyrt och är långt görst. Så det ska utbyggas mera och göras klart till de omsökningarna som ena för ska göras. Men det är att börja geopark Suroi, det bojar bara efter en grön och ljösa.
1: Ja, så det är som en skilda nog var luttlar värskattlander som skulle färre igång. Alltså.
0: Det är nog var värskattlander som skulle färre igång och ta stora kan man säga, fjattlig av beskämmer som ska igång. Det är ju att börja att samla så sövnar som hända nödgen häver och på alla möjliga matar. Vi landslänen, vi järsjön, vi djuralövn, vi plattelövn och få allt det här sett i en sammanhang.
1: Och jag tycker att like låter så i just arbetsplatsen. Det är så lycka som att kunna kunning ut till folk här sore och etcha dig till att ta initiativ eller lycka som kvart är nästa steg.
0: Jag husker att nästa steg till er är att man sätter, finner det och hur man kipar geoparserna och hur man fortsätter de folkene som skulle arbeide, vet du. Og det er ikke så nek som skulle altså, det er ikke noe reale stor oppgave å gjøre det. Men det er reale tøtninger mye oppgave å gjøre. Og hvordan skal hun få oss å virke så hun alle kommunene kommer til å eie et av prosjektet? Hvordan skal det komme til å fungere?
1: Så skulle kommunerna kanske samman fortsätta verka att landa kring andra?
0: Säkert samman vi i öron, ja. Så kommer det här till att fortsätta. Det kommer att gå till eget projekt, ja. Och pastren tja Järfönge och tja Tjåshavn. Det här är att syrka för att han vitanen som vi har om Järfönge, om landsläge, om Lufönge. Tjaur och plattor, att det är högt och kommer i spel vi allt det här arbetet som ska göras.
1: Så det ska göras i samstarve vid Järfönge, Tjåshavne och Visit Faroe Islands fri att öll elementen är till steg.
0: Ja. Men det här är stäset här, alltså det kommer att vara rådfest
1: och
0: i Soröden, ja.
1: Lys morsen. Tack för att du kunde komma och greja kom fram om dessa spännande verksamheter och glädjande sådär kurser. Kurser därför utvecklar sig.
0: Ja, tack för.
1: Så gott jag var lite sagt klart. Ja. Och nu färre åker till ett inslag. Det är en tillslidare som är kommit till Soröj och som röjner att finna sig en bostad.
2: Hallo, det er borgere, det er Anders Sørensson, ja. Hvad siger du?
3: Ja, goddag til Poul. Kan du hjælpe mig lidt med, jeg skal til at arbejde på sygehuset, ja. på Sør, og jeg tænkte på, om du kan hjælpe mig med at flytte adresse og se, om du har nogle lejligheder, jeg kunne bo
2: i. Hjælpe dig. En dansk kan følge arbejde, han skal hjælpe dit adresse her. Her var det ikke chatler heller på internet og apper i Danmark, der dit adresse vi, så skal jeg hjælpe dig, ja.
3: Den fik jeg ikke lige, altså, fordi jeg skal kunne... om du kunne hjælpe mig med det. Men jeg forstår ikke færøsk.
2: Åh, så superlækker. Til at se mig, hvorhen skal du flytte adressen til?
3: Jamen, det er lige det, jeg ikke rigtig ved, fordi jeg kender ikke bygderne særlig godt, ikke?
2: Nej.
3: Så jeg tænkte på, hvad kan du anbefale af bygder, og hvor kunne jeg finde sådan en dejlig toværelseslejlighed, ikke?
2: Ja, det har jeg ikke lysten for, hvor du kan finde en lejlighed, for fanden. Jeg kan hjælpe eller flytte adresse, hvis du kan fortælle mig, hvor du skal bo. Men hvordan skal jeg vite, hvad to damer af landslandet, og hvad fanden var det?
3: Nej.
2: Jeg aner det ikke.
3: Nej, men jeg kan meget godt lide den der Lopra.
2: Hæ?
3: Lopra? Ja, Lopra, ja. Det ligger lidt syd på der, Lopra, lige før Zumba.
2: Ja, det er Lopra, for fanden. Det kan jeg sige, det er Lopra.
3: Lopra, ja. Lige præcis den der.
2: Ja,
3: det synes jeg er meget sådan hyggelig og fed atmosfære.
2: Fed atmosfære, ja. Fet atmosfære i Lopra.
3: Ja, det synes jeg.
2: Ja, det kan godt være. Hvis man er grått under en sten, så er det måske meget fedt. Men altså, det bliver akkurat to om du førte Lopra eller Grafen, du fyr.
3: Og så er der også den der i Sandvik. Oh,
2: ja.
3: Det er godt lige også.
2: Ja, her er super. Hør, det finnes jeg, ikke? Da man jo godt møtes ved gamle mannen og skrædderplassen og snakke om Øsseneng og Landsneng. Kan du godt lige møtes med gamle mænd på skrædderplassen og tale om Øsseneng og Bøsseneng og Landsneng?
3: Nej, nu var jeg ikke helt...
2: Nej, for det er det, de gør. Det er, hvad der sker i Sandvik.
3: Ja, okay. Hvad med Famjin?
2: Ja, Famjin, ja. Gå du til Famjin, de er så nærige og gyrige, at de stjæler vores rump og stopp du har med deg til Famjin, fordi de er så forbannede efter verden her. Og jeg håber du kan få forsikring, fordi de stjæler alt, og de under deg ikke luften som er i Famjin. Du må ikke låne deres luft ned i lungene i Famjin, så nærige de.
3: Okay, nej, det gider jeg sgu ikke. Hvad så med bare med tvørere, fordi det er også tættest på sygehuset, og så kunne jeg...
2: Tvørere? Jeg har gått ud til tvørere. De tvørere mener så lettest oppbygget, at de ser deg som en glad fremmed vankommende tvørere, og de sover all livslysten ut av deg, og efterlader deg som et tomt utforvasket skelett på jorden. Det var det gør.
3: Hvad så med voks der, sydpå?
2: Ja, fær til voks. Gå du til voks, du. Du kommer ikke levende, eller du kommer i hvert fall ikke våken derfra. De er specialister i attacke mennesker, og hypnotisere dem så letes at de sover hele dagen lang. De bliver hypnotiseret til at sove.
3: Ja, men hvad så med Zumba ved siden af?
2: Zumba! Jeg har ikke set det. Men større, mindre verdenskomplekser. Det skal... Hallo, jeg er stærk for en dansker. Jeg kan fjerne vel til her.
4: Jeg gjetter deg med å fortelle dere at jo, vi kjøpte en lutasegel til stola brått og granutja stoltleik og sumpe til her jo bøtner og vores menneskjøn tjåker, brøtter. Jo, vi kjøpte en lutasegel og jo, vi vunnet en floffere segel til Danmark her på 2000 kroner.
2: Nei, det mener du ikke. Jeg har gått ved det. Jeg har gått telefonen. Han skal ha selv ham selv. Er du der?
3: Ja, jeg er stadig.
2: Ja, jeg blev lige forstyrret af en... Men du hør, jeg anbefaler dig at bo i Zumba. Det er et dejligt folk.
3: Okay.
2: De er meget kollegiale, de holder sammen, de har en stor kulturarv.
3: Ja.
2: De er fantastiske mennesker.
3: Ja.
2: Så går jeg bliver nødt til at gå.
3: Dejligt.
2: Lige før jeg går, du, er du her?
3: Ja, ja.
2: Jeg har du nogle steder, du anbefaler Danmark?
3: Som jeg anbefaler...
2: Ja?
3: Ja, så nu kender jeg dig lidt, og jeg synes faktisk, at jeg vil anbefale et sted som Tarm til dig. Og farvel.
2: Tarm? Ja. Så jo, jamen, hallo, der selv her.
4: Jeg tror ikke, du skal bo her.
2: Hvad er det, du? Jeg færger jeg sted næste vek. Der siger jeg, at jeg skal færge besøge... Jeg kan færge sig det. Jeg færger besøge Røvhul.
4: Ja.
2: Hallo.
5: Ja, så vill jag tänka att jag är ett läs som Kim Larsen skriver i och som jag har omsett till först. faktiskt natten efter att Kim Larsen dog. Det är Pianoman.

0: Ja, og nu skal det snakkes jo om et tiltak som er kommende vikskiftet i Sandvik. Telenummeret er om et tiltak som heter Sandvikstier. Det er vi finta å sette Joni. Og til å fortelle hvordan synes om det er kommende Nils Olaf Eivindsson, og velkommen.
1: Takk for det.
0: Til, hva kan du fortelle om Sandvikstier? Hva er opprommet og hva er atlan om, vet du?
1: Sandvikstier er fakta en. Hva skal man si? Enterståndene og bygdesendene som vi er, men dette er kanskje mer sentimentene og islettet, og kanskje et familiebattentiltak. Så vi er i hvert tid her, fruttsjødagen 5. og leierdagen. Det stod til søvnene, det stod til Leveråpen, og greier faktisk tve søvn, alt er privat, husene til Jokvann, og så er det bondhusene vi ånda. Så sender kyrkjan åpen eisene, hun er nok så søvelig, hadde tre stedsett ut som hever. Hun begynte jeg først i Froppa, så hun ble flott innad tvørre, og så tar jeg, hun ble forlyttet tvørre, så ble hun flott lukket til Sandvik.
0: Det første de kallet det Sandvikstier, er det hun bygdes denne verre, eller var det inntil nå?
1: Nei, det er minst 20 år siden hun heldte på at hun heier sånn da, snarest tog, han tog det vær at hun bygdes denne år. Nå er det bare noe halvt få år etter i følge.
0: Så det faktisk et nytt konsept
1: for deg? Ja, faktisk. Og folk som etter fyrre band er faktisk nytt i snøpen og feisen.
0: Så nevnte du tvisse om?
1: Ja. Det er bondhusene. Her er det som et bondhus. Det er et hampelig størst hus. Og her kan man sfære inn og suttje hvordan folk lever til å. Og så er det husen til Jokvann som ligger ved heia ved og ligger bort fra. Her er et evaskalud i hus. Her ser man eisen hvordan det er ganske. Man kan säga gasaregen, han minner med honom eller att han fattar familjen bor. Så, och skolan är i Snöpån. Här är det så att det är nog så fytt från Martin Johansson inne. Med möbler och böcker och skrivmaskiner och sådana. Jag tänker sig av och värsta suttio. Och till så är det en liten gammal byggdarskola i Snö. Tack och det är så intressant. Så att det kommer i att det ganska som gick in till en av förtryggen. Eller det är så att hur sin byggdarskola ser ut för.
0: Ja.
1: Jeg står over.
0: Ja, nettopp. Og være frasøve folk til?
1: Nei, det er lykke som her er folk av stedet når vi i Bontusen og Kjøkvane, og her får man sentra og forklaringer på. Det er ikke ordentlig så løs professionelt frasøve folk, men to meisene bruker sånn sanse til det.
0: Ja, ja, nettopp. Og til å skrive eisene i skrønne, er til å ha grunnet på det?
1: Ja. Her er det faktisk tvær grunntabader. En har vært restaurert over, og Norrløs er restaurert og fått minnsfellene, og en er privat restaurert over, en som er likbrant. Her er det bare i hvert 130 år. Her så kom det ut, og her var det så sånt fram på de her, men leier det igjen i midtelen 3-4. Da var det Susanne Berg og Madden Ness, og Daniel Palle Vestver her og fortelle noe som omgrunnet på at det er søve og hvordan man kan bruke det her noe som i turismen og så gjør.
0: Ja, hun er kjent av grunnt.
1: Ja, skje grunnt. Hun er noe som steiner og stenter her, men hun genker alltid inn i den turen som er 24 år klokken 8 lørdagen. Vestre mot Vestrekene, eller Vestre Hia. Det har vært henne en pastor av frasøgnum til, men så han selv minnesværen om skjegrintene sier og loksalier nok.
0: Ja, og så har du vel eisen også til bøttene, Gidje?
1: Ja, ja. Bøttene ble ikke glemt. Det kajene er, kommer til å ha noen fiskere litt kjent, og ja, hva sier jeg, deier fiskere. Så har vi sin aktivitet til bøttene oppe ved skolen. Her er hoppeparger og sykkelbater, fiskebrunner, slushies og popcorn. Og inne i skolen kommer man til fitte koner og selger vafler og en heit av munnen.
0: Det er jo godt. Så nevner jeg i skrønnen også om at jeg bjør natur i opplevinger. Og for jeg husker om et populært sted i Sandvik som kalles Rideskår. Ofte ser man flott av mindre folk og en er brygg. Og jeg vet at noen turister spør jo om jeg slipper her. Men så har jeg egentlig frett at Brykvån er rett og slett konstant. Er dette stemmen vi med alle folk kjøpere, vet du?
1: turen kör om väster till att över Sverige och öster här har vi väster mot här har vi inte det har John von Paulsen lokala förlagare vi här och han är alive i Jordan till förlagare så det är för att komma vi men och för att inte att lägga folk ut i riskor till prickfon är som jag har sett skilt så är det är två gamla elstörer ur timpor som är från 2004 så jag får inte att alla har fått sig för ut där men så har folk ju är att göra och typ är knä uppåt men deras syntor ansvarslösa affär och lysa vid att det kan släppa ut arbete
0: så det kanske inte ju och jag faller för det men det är inte garanterat några
1: man kan inte garantera det kan inte att så lyktapillarna du ser inte en enda trä lyktapill upp i en majorförjung kvitt här. Det är en tärn som inte ägnar till att hålla en ljus upp. Hur ska jag folk och fler folk som en gång har byggt då?
0: Ja, det. Och så sa jag också om en popquiz.
1: Ja, det var klockan 22. Första kväll det här går popquiz. Men och det här var ett kontobingo första dagen mellan 16 och 19. Och det börjar vi rannat.
0: Säger du konti?
1: Konti bingo ja.
0: Ja. Hur så går det?
1: Nej, ja, det är fristel bingo. Ett konti nej. Det man vill också vi är rörsle bingo bakåtslä. Jag då släcker jag för jag brukte göra sån för såna.
0: Ja. Det går ända sån just där vi en bräcke som är det här är Signar Homron och John Johansson som spelar till dans.
1: Ja.
0: Och Jesser Diskar är snä.
1: Jesser Patson Diskar du har pint så det är synd att låta på det enkla och till det tillkom det så det bara med upp och önska ganska svankar helt så att och ha bäge toast och sopan och sandwichburgar och pilsor så här är det allt att få.
0: Och till helst kvarts vikskift att det står dans för sandwich så det är sen där ser mest.
1: Det är ser mest det är nog kvar sen en rimlig danser vi är det allt.
0: Ja, när du roar lite trätt.
1: Ja, till nåt ridskur men och ha ett lutsande minne känns det. Han hade nätet kort kon jobb till av en att han vägen. Så jag också där stack. Det är lite server om också där stack 1 maj och i 42 ta det i en känd popstjärna som heter Justin Bieber. Han har över 255 miljoner följare. Läget uppslag utan helt sjukt psykiskt. Jag sank vid mynten av också där stack. 5 månader senare har jag tagit inslag eller uppslag på Instagram 1 miljon likes. Så Osmundar snackar ju nog väldigt runt världen på en eller annan mat.
0: Ja, jag är ju stor fan av Justin Bieber kan jag säga, men jag har faktiskt sett det, vet du.
1: Ja.
0: Det är flott.
1: Flott, ja.
0: Ja, men det är ju spännande, det här måste jag säga. Jag har alltid ungefär inte att det går ettenvis nu. Och jag vann ju att nog folk får visa Sandvik i vikskiften.
1: Ja, tack för det och alla hjärtligt välkomna.
2: Ja, så får jag spela ett läge, tror jag. Detta här läge är om en som sitter och pratar vid mannen. Detta är ett rakvurnarhäv. Ja.

0: Neo og sangren Miss Tundra.
1: Fra Lidget Holmer. Til en forhandling av Dave'en, må vi bare steffes da. Vi sørger ja, ut av fjør, inn
0: ja.
1: Fjøren.
0: Ja, ja.
1: Det tog så bare noen geier, men han der, det er en fjør, du ikke?
0: Ja, ja, ja. Men det, ja, det sånn grålet, det altså sjekver og luft, det fettet
1: ja, sammen. Ja, det tester jo det rett, men vi har jo ikke sett iver i grannetrøyene i tjåken her. Signas vore det när kom görs ju så vart det?
0: Jo nämen ja. Ja.
1: Så det är deilt att det är ett univers utanför det här lilla studio fyra. Kommer bara oss on the morgon.
0: Och tror jag inte att det är så still och
1: på land. Ser man det är snä. Ja. Ganska överraskande. Wow.
0: Jag sa mig att det stilte väck någon och ja, deilig, ja, en deilig dag.
1: Og til nok stått å komme nå, å komme Darland nå klokken 20, vi tar sensjon klokken 20 i morgen, til sikkert vekk, han dukte vel, du vil, ja. Nå kan vi ikke gå morgen til å gå for det som skjer det.
0: Jo, men jeg tar vel sykleveber, har du tid sykler mitt arbeidsdag?
1: Nei, det har vi ikke.
0: Nei, det annars alt så å sykleveber i dag.
1: Ja, lukk vi tog.
0: Jo, takk, takk.
1: Det her må være heimsens ringkast Atlanta sykler. Nå husker jeg etter omstående, men så det jo, altså, det bare lost.
0: Jo. Det sikkert anker land som ikke kan ta veier, men vi tar veier, og nek var vind.
1: Ja.
0: Altså, i sånne vekker som ikke det deilt å sykle.
1: Ja, men du skal heimatreisende.
0: Ja, det, man vet alt hun.
1: Nei. Det alltså till Jamar det får inte cykla ur Höjvik och en kringvarsbred. Det kan gå rejält bra.
0: Alltså också en nyanbräckna.
1: Jag ska hem igen. Ja. Det är en stuttlut.
0: Nu då ju finns det elbil och också om solpaneler så elcyklar det väl. Jag så
1: okej, nu ska jag fortälla den hemlighet. Det var nere i Öström. Här ser man cyklarna.
0: Mhm.
1: Och så var det en dude där. Kännismannen och för att rejpa om en elcykel.
0: Ja.
1: Och jag tror så att han har en cykel i vägen kostar en 40 kronor. Frivet det är cykeln hooked yet. Hooked slash cykeln. Men det kom här till att han faktiskt överbevisst mig om att en elcykel är till rätta.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Och det är nu hvis vi ska ta så om orske och kvar så syns så en elcykel är ju mer dolkande än en inte elcykel. Till en lina.
0: Ja.
1: Jo. Du ska låta batterin så att så.
0: Passa.
1: Hittar hästarna. Ja, där är ju tvär.
0: Nämligen, men tycker här ska du ganska helt sammanlagna vid bilen så där som du så lätt stanta.
1: Ja, frivrövet du. Men det som man så säger är att du har en sån här huxa att du sätter sig och sjunger. Det är som att gärna på Maxi.
0: Mm-hmm.
1: Där bär vi. Hon har never
0: ja, är pedaler.
1: Ja. Men han säger att du ställer in att du kan få uppsikt nackar det som du vill.
0: Ja.
1: Det blir släckligt att äga vi heller. Alltså, läggs det.
0: Nej, så du kan köra bara vid regn och spritar.
1: Du kan köra vid regn och spritar, du kan lade vara vid köra vid nöken el, och du kan stäva Sintra Mosto, du kan stäva Sintra. Vi vände henne här sagt, det var så, okej, hatskum kom. Så cirka kostarna bojlig här så, nej, han kostar 30 000. Ja, fint. Han kostar 4 000. Det är som, jag annars är jäpt.
0: Ja, jäpte du så en?
1: Nej, jag jäpte.
0: Inte elcykel.
1: Nej, jag jäpte ångarcykel.
0: Nej. Nej, jag vet inte hur lyckligt det är. Jag helt förstår vad lov att ha oss cyklar i färgen här till bergen och köra över spritare. Här kan man ägna sig. Som är de kunde köra rättliga kött.
1: Men jag måste säga det som jag lustar. Jag har en mountainbike hemma och han säger att elcykel är för gamla donogubbar. Men vi står hemma där köra mountainbike. Och det passar. Mm-hmm. Särskilt du ser neon lite spandexfascistan vid golden cyklon.
0: Nej, jag känner gott att det här är typ när jag köra mountainbike och gänger kjörs och allt är det och så. Ja. Så det är så här sportliv för det här. Men jag tycker det är nästan mer... Som alltid har det gått hos gott är sånt mer realistiskt när någon tar förska veckor och alla nyanbräknar att som du säger det är nog så gott att få sånt där hjälp att du ska hem efter att nej.
1: Ja.
0: Jag länkar det.
1: Ja, men det ska det slika om från.
0: Nej, jag känner en kran som häver elcykla och varför äldre som har det här brukar den ägg. Jag har brukt en ägg här, han sa.
1: Ja.
0: Ägg vill jag ha hänt. Det bygger nog så tatt vi med på i nice när så det är kött och omega läst med här när jag länkar motbräcker där man ska hem efter.
1: Jag tror jag
0: blir inte på sån att mölen är en
1: kurva. Det är som en skoter helt. Alltså som du sa att han kan köra som skoter tror ju där. Det tar du också
0: att ta. Jag tror det är te för mig alltså en löpjul där. Fisar runt.
1: Nej.
0: Det helst lov, det gillar vi.
2: Det gillar vi.
1: Ja, men i alla fall så det är gott väder att cykla. Det ska vara.
0: Och det är det största tilltag kvosso här i havnen. Och jag vet inte om det är ästen landet någon nästan. Jag menar att mittbörjaren blev mer eller mindre stångt för bilfärsle sett nu där. Och ikväll, och så kan man cykla. Ja, stad och löp, jul, whatever. Tryggvia. Jag vet inte.
1: Jag bor ju en rötel för lokal nere.
0: Ja. Kanske när vi borde kanna.
1: Och det här var säkert en ögon av folk som älskar oss. Och en av akkurat här. Att vi bor ju en lokal nere när vi tar det. Till och kurs ansvar till Taxanbartajmon. Och det är den samma sövan kvar i affär. Så är den kvinnerändning bor ju en lokal nere till Ramaskrutsch. Så är det Torsan Marathon bor ju en lokal nere när vi tar det Ramaskrutsch. Man är inte ägst med det.
0: Festivaler. Ramaskrutsch.
1: Ramaskrutsch.
0: Ja, det är alltid onker. Ja, som helt det var annat hos.
1: Men annars hade jag inte att jag hade mitt på en i havn särskilt klä i väl och bilar där.
0: Ja, ja.
1: Det här, då har vi besteg för Steinatun om man efter lugga man av vackla.
0: Samt det, och det hade jag att mitt på en ska jag bruka. Om det ska vara liv och så nytt att du inte tunga färsle i så kan du sauna folk ut av göttena.
1: Ja.
0: Men här är onker som onker som skriver som jeg sykler om etter her. Jeg sykler jo kvøyvøy hver morgen til havnet jeg har arbeidet igjen. Jeg har el-sykler, det er fantastisk. Ikke noe?
1: Og kvøyvøy?
0: Jep. Det har du ikke gjort med en mountainbike.
1: Nei. Men altså, el-sykler til lukket du. Du en motorsykler, altså. Det altså, ikke reipet å sykle med el-sykler. La bare få til å stå for spennende. Nei?
0: Altså, jo til er.
1: Nei. Jo, du är sjömande ett objekt här och i motor ett element i någon vindurekt och sånt. Men du tror inte bara gå, så cyklar du. Nej, så kör du.
0: Ja, alltså du trackar en centerpedal när och så är du ute i friska luft.
1: Ja, jag är på det. Men alltså, det är inte Mount Everest-prakt att cykla vid elcykla. Det är inte chefen.
0: Hur får vi till havn när det är dags?
1: Det är rätt lätt. Jo, jag vill säga att det är cool. Men alltså, jag kör... Ur havn og gøte flere fra vikene av venn, det er flott. Altså, vi er bilet. Annars er det en som sier, jeg spurte telefonen ut, Siri, hvor gir en single? Hva skal Siri gjøre det? Hun aktiverer i frontkamera.
0: Ja, og hva? Hva kan jeg ha fra kring?
1: Ja, det er ikke nok. Jeg synes ikke det er skorstnet så vondt, det er en årsøk.
0: Jo.
1: Vi har slags mynt folk også, men det er 2-2-14, og det er ikke noen spurning, men...
0: Ja.
1: Det är ganska snäjt.
0: Nej, här till att jag stannar läsa som är kämpen här och här är en som skriver att cykla följande tar henne kjolmor kvars i väger till cykelbreder följer är du inte gjort där till cykla i. Det här passar. Vägen är via kärvi är inte är inte tidigt ätligt till cykla.
1: Nej.
0: Och tada så är det när vi såg i vinterreisen så kan det vara skutfärd.
1: Det är bra sant.
0: Så cyklar du över någon och kommer en kraftig kvilla som man ska ansa sig. Kanske.
1: Så det en som säger i samband med det första som jag sände, det första var det cyklar kvöver kvar morgon i Fintelhavnar där, bara. Så säger jag, nej tvatt, jag cyklar flera år, flott lahavnar, du tyms jag kajras tjubnotner. Så fick vi det på den där.
0: Är du säker på att den säger mig?
1: Ja, det är den säger mig.
0: Men alltså, folk kommer bidlagna alltid.
1: Ja, det är det jag har tagit här så. Ja, men till ödelfören här, när jag har varit ja. Ska du?
0: Nej.
1: Jag har inte läst Richardson där.
0: Jag sa det bara med dem. Ja.
1: Han är den mest närsliga jag vill säga. Så jag vill börja med sen. Allt är klart men holy shit.
0: Ja. 2-2-14-0-0. Vi har helst sagt välkommen till sentingen.
1: Nej. Det var helst just.
0: Det är... Ja, vi börjar be om som allt, Trentor.
1: Det gör vi nämligen.
0: Och 2-2-4-0-0 är telefonnummer man kan skriva till. Ja, skulle du säga när jag har trätt?
1: Ja, jag skulle faktiskt säga när jag tror att jag har akkurat finns bara för Jekan Pottl att han är upptidgen där, men han har en liten löt och bänt nu. Han är i ratten.
0: Okej.
1: Och jag har med en spårning som jag kom till Håksamma spårstan. Och till en lustare som spyr, hej tid, kvig i himmelsens namn i politiet för i herrna. Och i måter friadun gaiton. Och tar vi komma till sig gaiter... Så är det alltså jag säger
0: Färalägare
1: typen här. Böter upp till 300 kronor och ska vi omkring rätta system då kan du spela igång potlom där. Och det är alltså näka som är färdig att spela igång potlom om ett picke i bil. Och så kan vi lycka minna folk av en ting att vi det här var sånt det akkurat läsligt till att läsa den där boen.
0: Oh ja.
2: Det är kanske inte kärna
0: från. Ja, ja. Har det varit helst planlagt att Arnstein inte snabbt? Nej, vi börjar fullkomliga från.
1: Ja, vi vill ha och sjån det. En läschlem. Tjocken är det blir fisk. Alltid färre fisk tjocken.
0: Oh ja.
1: Och hakefisk är det banan efter det. Vi vill ha och sjån det. Allt möjligt gott. Jag ska få läsa kvädda vid det. Han blir att sända mig till så snäga lippor och så snäga tjolkar. Och det är det efter det. Vi vill ha en trevlig fiskavinning från hakefisk till omkring häppnad lortare.
0: Ja, men det är
1: alltid... Det är klär och lära
0: folk. Ja, läckra förska ravare.
1: Det blir inte bättre än det, nej. No, men vi får ut för en ringe på lasten som alla först.
0: Ja, så om onkel Lossar lägger in med en spurning till advokaten.
1: Jag kör det bara nu.
0: Så är det nu det ska skrivas. 2-2-telefon. 2-2-14-0-0 är telefonnummer. Hette är Martin Garrix och Ed Sheeran och sangren Repeat It.

0: Repeat It, zong Martin Garrix og Ed Sheeran.
1: Ja, fra Lysdommer. Ja, og det lenge siden jeg har snakket noe fra Sheeran, ikke det? Eller vi har snakket, men han kom jo en grunn, ikke det?
0: Kanskje lenge siden den her som ordentlig blues på alt, at hvis man ikke vil ut, han giver nok snakket ut, men kanskje ikke noe som ordentlig fengt.
1: Nei, ikke noe som ferdig, helt, nei. Nå, men vi skulle fra Sheeran kjøtt, ja. Ja. Vi at med andre som vi har hatt nå, han har ringet tog, jeg kan på plassen, han har vi å komme morgen.
2: God morgon, god morgon.
1: Som är så i mitten av älvne. Ja,
2: mitten av älvne.
1: Ja, ja, det är så det. Nå, men jag har bara vid här var näkare uthörsliga spårningar till den i morgon. Och den ena är, ja, iverskrift till den ena är ganska synd till mig att det är ganska lyckande hållängar. Jag vet inte hur uthörsliga vi kunde vara, men vid den senaste tygen har vi tagit en äggvån färre lägare som blir handtecknare och kämpestora böter. Och den ena spårningen är, kvar himmels namn är politifär i härna emot frihållin gajton, det är färre lägaren, böter upp till 300 000 kronor. Och så gäller vi omkring rattarsystem, någon kunde spela Egon Pottl om det. Och Egon Pottl, Okej, man kommer att trycktesta att det är i ratten nu, det är simpelt.
2: Ja, det är övertygast, det kommer att ratta urskull inte. Och här är det som man säger lagreglan och är öliga utsamt om hur det ska skiljas. Lagreglan menar att det är en dansk regla som sätter gild i färgen och tar bruka danska taxter. Men det är som ett bötekataloget, som heter sektarhäfte som politiet ger ut. Här är böten för den som arbetar lovligt 400 kronor dagen. Och för en arbetsgivare är det 3000 kronor per kvann par byggare än det. Det kan säga att en arbetsgivare ger folk av lovligt i arbete, så stämmer det ju i sektarhäftena som politiet ger ut i fjör att det ska ha 3000 kronor böt. Så här är det säkert att diskussion och rättning om allt det här. Men 3000 kronor böt till uppar fyra sex färger. Han får ha 3000 kronor för kvar affär. Det är det som politiet äldre på.
1: Okej. Men ja.
2: Och till fyra våra färre lagare. Och som tantdiskussionen till er och som kvart är en färre lagare. Alltså visst nu tutsch utländningar kejpa en affär själv. Och här var så en person som är väg i färgen.
1: Ja.
2: Är det här som arbetar till honom alla kvart? Alla är det hans lösa för han vill sälja färgerna själv. Och kommer visst vara med. Och han har finnit pengarna och han kanske förtjänar sig på att han har sån öka. Det är sån ting som man ska häva. Och alltså, men här menar sig, när det är grejer, alltså finns ett arbete i färgen, så ska man häva arbetsuppgift av slöven. Och det här, och man ser det här, så är man slöver.
0: Jag kom på att är det här rättarsäten, är det en fördöme och i förska rättarsäten?
2: Nej, det är inte haft några sådana saker.
0: Nej, okej. Så här hon för att kan se man kallar man det Danna presidents
2: ganska. Ja, hon blir presidents. Alltså det är så att man har en böte skipan, alltså till man får böter för förskäl det vill ska för kött så får du 15 kr böter och så vis. Och man vill heja för nästa månad för henne, så man haft en fast kontakt för sälja i Mexiko, av stor tid kan vi joint. Vi har så fast sig ändå stuskarna böter. Och så har politiet att detta var näck för lockt. Så bøter rettet av fyra særskjer for retten, og bøter retten takker støv til med bøtene hvor jeg skulle hakka. Og det finnes jeg så videre at også nå tar bøten for å kjenne 3 kroner oppe i 2500 kroner. Det finnes jeg hvis man har joint, så koster det 2500 kroner. Og så løser vi dette også videre. Nå skal retten takker støv til hva bøtene hvor jeg skal være.
1: Det tycks mer som om att det är ett upplopp gänga på att onkel Reiner har påstått sig en glory. Nu ska han sätta sig ut i sig lägga några motiv för men det viskar bara för mer som om att det är just han menar lagreglmärmen som är Robert Nelson. Det är ju toppstörst och jag tycker att bojnen kommer någon sig från nu sedan den handlar vi.
2: Jeg vet ikke hva fyrkonger kvendt det var, at det virker jævlig mestlig, og det var det tøyentene som var året han sunnet der inne, at det var skrifta kvitsundet, at det skulle vara fångslast. Det var två folk teacher, men en damen hon blev på läsläppen. Och hon fick att starta mig på en mega pengar, eller inte nog snäga pengar, 8000 kronor allt är, 8600 kronor hade man kraftig startning för mig. Och hon blev läsläppen och satt och dökna också. Och hon tablade så
1: Tablade så
2: Mm-hmm. Så kan man antagligen komma och lära sig klar.
0: Ja. Jag kom på att det kom det flera spurningar i samarbete med Malmö, men jag tyckte det ringde att svära att man tar till nek ting som du säger som vi har vittgjort först och för. En spel till dem säger om det ägstner och lovligt att vi har böskalägare. Nästan alla böskar som kommer till landet har en böskalägare vissa här. Och så kunde jag ha en förskamperalägare att säga
2: att. Till det här som är den speciella. Så jag kan inte märka, alltså... Ja, så vi tar brusen kronisk, det är att vi ska lysa av portalen om ett långt stäne och säga till att vi gärna har vakna över att vara samma vittare. Och så till flera lagar är inte näka beskyttas där, alltså. Det är att säga till allt, alltså, om du kan så är det för att kalla för flera lagar om alla detta. Och visst tror, det är omkring vi, en förringar vi, som säger, vad ska nu vara ute i Trädlandet, säger jag. Och nu är vi ute i Mikladalen. Och vi kommer att säga er färdlare, men alla hinner vi. Kan gång som märker, så att en färdlare är att ena tar med hinn som är vi, en baskalare kan som styrka vi, att vet hur passagerarna är och att det är försäljliga. Och då färdar man inte kommer in. Det viskar något speciellt allt det där.
0: Ja, det viskar som att märker nog är nog så flådande. Det är ju nästan inte för utländningar som kipar fyra färd och baskafärden till färger. Men
2: ja, men jag tror så det händer ju lyckna gå till hejan öle gå och samla i kringvatten och att jag skulle ta för kvällen om akkurat det är tejer om och kvart är galt att det från det från det. Så det är ju inte att upplopp men det.
1: Och som du säger så värder heter här första målet så här så här tvås värde till dömes tar vi vidla krita banan.
2: Ja, det var ju som fått en gångst utskull runt och så vet man nöklunda kusse har tagit tolka.
1: Så halte vi ser till att det är också det fortsatta mål, men vi understryker att här bär vi till här och tog jag en partner självande skulle att lojver vara på plats om jag fick arbeta sig för ju. Tills det här tjärtes nu som.
2: Allt skulle halta det om. Men ett annat som jag som ösen nu röstet, det är att jag är fjällbåtspelare kommer till färger. Att vi som fjällbåtspelare kommer till färger, han blir sina vänjan, han är inte arbetsuppgörelse, han är så låg vänjan.
1: Ska han förhandtagast?
2: Ja, så ska han ta så att blacka så landet nu efter och utrustning.
1: Han ska
2: vara
1: väldigt fort. Ja, det är samma. Tävlingar är under öle ekvislut i den förn.
2: Så det är förstått att du ska det känna för dig. Så blir det en vi är nio och han är inte så att känna så mer än vi har igen. Det är det att oss inte arbetar.
1: Jag kan prata, vi lackar och kunde kött vågar, jag vet att hur ringa tog, vi tackar heter sådana mardemene gärna i spårningar. En säger, kunde kan någon politik, vi löjde vi har stannat inne i privaten och ökje och göra firmatningar av färslo av landsvägen, spyr en här. Okej, ja men så lät av Teletja. En annan säger, jag kan prata, om en bitcher utan bitcherlöjve kan kommunen fysiskt komma in och öka och täcka nyer och sända rockning för det här som är viktigt. Hur ser worst case scenario? Hur varst det här spelar?
2: Nej, jag ska inte, alltså kommunen kan också få in själv och göra en form för säljtäkt. Jag vet inte vad för som säljtäkt.
1: Ja, täcka säljtäkt.
2: Då skulle jag göra med ratten. Få dem fyra att kunna göra det och så kunde de få folk så kunde de kunna göra det fyra i ägarens rockning.
1: Ja. Fint. Så det är på ungefären. Och så halter vi tackat den senaste. Vi pratar om sig och kvarst och så är någon färna mycket till det där. Eller var det vignaren. Och här en som spyr, jag kan prata lite om du vet det, men kanske. Kvann ska man vänta sig till väckna sig som gånger med husarna och dig han säger annars. Är det lökreklar man rinner till som det första bär?
2: Ja, det är jag säger sysselman senast, men det är lökreklar som är politimyndelöjt i sån.
1: Fint. Så ser vi att det är bojen er från Vujer. Eifen, har du näka att...
2: Men allt det är bästa att göra en show med att han och Korsen säger över till att... Det tvingar inte däcka till.
0: Alltså här är en uppfyllande spurningar till senast. Vi tar oss av det jag kommer på. En spel i samband vi pratade vi hört om turism eller färdvänning av privata jag. Kvitter du övrigt sig utanför bökarna? Alltså vad krävs det av löjve innanför och utanför bökarna?
2: Det tror jag att det är strängare regler. Alltså vi vill inte skänka att läsa och sådana innanför. Typiskt är innanför bögaren till diska länder. Och gräska häst växa och börslyer som de är, så tror jag att det är sådana regler. Men det är inte, alltså sådant är det privat och, men det är bara det här att ta och ta öjr och en hea, för exempel. Det finns tutsch öjr och en hea. Så kan man ju se att det här, min tutschande fast det ligger här.
0: Nej.
2: Du är bara en ITL eller en annan person där. Du är en person här, men du kan inte se att han är här och han är här. Du är här och jag är här. Du är ju kvar efter att tracka ner, så är du principiellt en tusende person där som du trackar av. Och tog är det som är övrigt, som du har inte först i samband med det. Och alltså att det kommer att nyttja lögon att man kan känka här och alltså att det är väldigt gammalt för när man kan känka här.
0: Ja. Ja, men så fink vi lukket her vi i snart.
1: Ja, så fink vi til greia en av rikva ting om på Øyla Stotta Tøy Jager Patel. Vi får å si tusen takk for at du var vi og kun.
0: Kan lukka? Ja. Hva som kommer lukka så er avhåver. Nei, det er bare den du kommer en nekker festivaler og så. En spik, hva er vi tånlagere som kommer til fyrir framfyrir?
2: Nei, tånlagere er til, her er en andre lev som sier, det er tånlagere som kommer framfyrir at her kunne gjøre det, og så er det æsne, så... Jag vill säga att jag har en politist som är här. Och jag är som mekaniker som kommer upp och refererar skip och sådana. Jag kommer att flickvara en upp och refererar för att säga att det är så lovligt utan arbetslöv.
0: Okej.
2: Men jag är en journalist där jag vill inte säga hur lovande är. Så jag vet inte om det är lov om tagen och kommer till arbetslöv. Nej.
1: Vi tar check och arbetslöv. Jag har pratat.
2: Nej, jag är inte utländigare. Tyska journalister kan vara om man vill fångsla röstning.
1: Ja, det kommer ju till förbundsdister och kvartalsrösten.
2: Ja, utan att folk har förbundsliv kommer att följa röstning till röstning utan tid.
1: Ja, det är bra. Vi ska ha flera lärare i nackan till detta snurrsjö.
0: Ja, men det var avvärt att fylla sätsnäsna och
1: jämtliga.
0: Det enda vi.
1: Jag har pratat. Tack för det.
2: Tack för det.
1: En gång där vi är ut.
2: Tack
1: för det, ja, tack. Jag kom på att Lassen, allt och igår och i Ravona, nu var det så, här var det sån ägg för att vi vill köra kvällen upp.
0: Nej, och ja, och som han säger, han är ju pastor om all någon nice, nej, alltså till sin tur. Ja, och han kör avgörst en, här är en ägg som skulle upp och vänta.
1: Ja, ja.
0: Så är det första för att ett slukt mål var runt ur att någon nästan. Så, men det man säger, jag skiljer nu. Vi ser vad jag är för ska föra lägare och mest att det inte är så lyckan att gå upp som jag är för någon annan sedan. Det är ganska bra att möta att hemma som är här vid föra lägare så är runt om i färgen och här till så var det föra lägare så är det så är ganska blöd.
1: Det blir ju släkt till.
0: Nej.
1: Alltså det är ju slångare än det. Det blir simpelthen ikke, men det som folk understriver til er den her, hva skal man si, utrotninger mentalen av man får etter fjerdeleieren i løtene. Og det er klart, det er 5-6 teknene for noen få det her.
0: Ja, og altså en båt av 300,000, det er et ordentlig smekk.
1: Ja, altså jeg kan utenfor fortelle deg om noen lower brot som fører frem, ikke til daglig, men av noen forengene som ikke fører, hva skjer det seg i verdensfunksing eller båt?
0: Mhm. Ja, kom, no.
1: Nei, det gjør jeg ikke, men altså, hvis det er det
0: her. Ja, men her er en som viser fra SMS-skipene at det er her økoterroristerne som forstyrrer grindadrab og annet, her får 1000 kroner båt, medan ferieleggene får 300,000, heldig vi kommer ikke stender mat vi det som man gjør.
1: Nei, og du kan ta seg om valgsmissnusler, du kan ta seg om utnyttan av bøtnån og kvartasøgnån som skulle vi resa ved kassa 1. Som det ikke alltid blir. Så här lägger kanske med lite i praxis. Men så är allt bara viskasen ut av proportion. Men arbetet och snöjt ut av systemet handlar om så är det fint. Vi tar höra om regler och lower blir härdar i samband vi rusövner och sånt. Det är alltid, det ska bara skruas på max. Det ska ju inte ända vi vill göra som åker är sån är kvann sundag klockan 12.15, 18.20 så är det allmänna halshörjning. Det vi kanske inte kommer här till.
0: Nej.
1: Men det var ett.
0: Ja. Jo, men samtidigt, särskilt det här, det som hör om, det här organiserar jag verksamhet, inflytning och sålde av Hören Rosan och Färjön som var fram till av utländska kompanter och så har det bort i sin ordet. Ja, det här vill jag inte halta till att man ska lägga dubbla upp. Det är fyra gånger färgen imot till...
1: Hvis du vill teach en fem kilo av kokain i ryggsäsen så ska den sitta 20 år färdigt.
0: Ja.
1: Men så ska den sitta 22 år för

0: Jeg flott i atter til fyrir at nå har jeg bo i Danmark i 15 år. At et som jeg helst var øyla løy, det var at jeg var ute i Jack av Venom og så hvert i Danmark, her man bare genker. Det var at man faktisk hadde egna kontakt med kvennsjåfører som konkurrerende for å bo i. Det er øvrig seg.
1: Men, ja, jeg minnes for om jeg er sånn Svenom.
0: Ja.
1: Da var det alltid en, godt noen gang, eldre med over, gømme. Vi hadde alltid egna kontakt med. Han ja, Björk och stäcker på den här.
0: Ja, okej. Jag vill inte
1: att du ska vara
0: med och bild för det här. Jag säger om det. Jag vill inte att du ska ha egna kontakt. Nej, men vad är det man behöver? Om man behöver hicka kvar i hälsan, kvar i hatta, kvar i hatta.
1: Ja.
0: Alltså, det är väl man inte gör. Det gör man inte i hälsan. Men,
1: ja.
0: Nej, här så bilden, här ska man hålla så länge. Men så här är det här Onkel som skriver om det at nu du har finnes der bei vi kan man skrive trend to go i elcykla køyr ikke kjål som en pok maxi du måste trakke kjålene for det skulle melde jeg kjøpt meg elcykla for nek van Arnsøy enn det skal si at stående nek brukt jeg halte jeg sier her
1: det er nok elcykla her vi styrer
0: jeg halte jeg sier her er lovlig her
1: det er
0: det er det er det er det er det er det er Tack kräver jag är här omstöver. Är här kjolmar, sånne. Kvad kajran så här är elcykler som kajr... Kvad är det? 3, 5, 4?
1: Ja, det är också hårt.
0: Eller mer.
1: Annars är det... Vi kan lägga mina folk av FNB från Ordens skild att allt som sänder och knäna på är vi drott någon om 5 packar av torrum förskonfiske och 1 kilo av läka saltanspeach till oss vid 13 kronor till för hake fisk när det är vuxbottna FNs och T-kissen och vinegar.
0: Ja.
1: Så är det en som säger här sendte meg faktisk en personlig bo. Jeg husker at det kunne være nok så stått litt. Jeg fra Kanna. Nå må jeg få råkne at det. Får vi froen til Gjermover? Jeg fortalte Gjermoveren at i juli, altså i neste måned, kommer av vanlige nekbød i verden. Jeg har så igjen husket hva spennende får fram i oktober i fjør.
0: Ja.
1: Ok, oktober, ja. Ja. Alandslige til månen vann i fotbollet. Fiskeprysene var i topp. Kan hetta vera ein orsök ella kvæs í scratch.
0: Det skal fæjas.
1: Onkur forklaring má vera tui annars hadde kvinnar ikkje finnst nekkur rimpelser. Så rimpelser, så ein lantja rimpelse. Og ta mørstjer, boja, sjukkliga sterskur og brakommen gyrndar hår til konfølg. Ok.
0: Hva skal fiskeprøysen anvarskar?
1: Kan du lukka på dette fyrst? Jeg vil merke at rimpelse var ikke at homa heime gors og gud seitan som er handa dagen. Jeg vet ikke om det var ikke tereifen. Men hvor er det sånn, men jeg kunne huske meg vidt, hatt en rinsa, gossen ek bøtt nere ui bantamann ui juli ui mån til det var så juli i fjør. Visst det? Det sier så noe om.
0: Nei. Og hva verst, senast jeg minnes det var så boom, det var noe 20 måneder at denne korona ble ut.
1: Ja.
0: Da er alt landet lukket som la stilt, folk var hjemme, og jeg fikk selv en sånn 20 måneder at denne. Så, og vet at det var øljende på født da. Så det nok, så kan du avvarska.
1: Ja, altså jeg og fruan, tjokkene du så øljende nevnt, Ein av dem var skudd i Manchester, og en her fru.
0: Så kan jeg snu avvarska. Ja.
1: Vi var i Manchester da, ja, og hva var det da? Vi var i Ballinger, du var, ok.
0: Så jeg antar at du helt i heima.
1: Ja, i heima. Nei, nå da var vi i Oslo, så bor vi i Kors og Kammer. Så da var det.
0: Ok.
1: Nei, det var Nei. Det
0: men ja men var värst.
1: Oh, he kan höra FN.
0: Ja.
1: Halvfjärstel forsk kvinnor är sätter i juli. Flera finns ju vita terskol heim så kött som där kon. Halvfjärstel fors. Ja, kvar det vanligt. Det tas.
0: Ja. Jag hade inte sån ek. Jag tycker att det här är ganska en tving om man för ta manliga.
1: Ja, är det det?
0: Allt ja. Ja, jag det för att när jag det så det har en sort.
1: Ja.
0: Jag kallar man det jag kost
1: och så där
0: så sätter det nog
1: aldrig.
0: Alltså jag hade det bli jag ska lite man touch about en vecka något så här.
1: Det är så sort av fjärde.
0: Ja.
1: Det är så nu
0: för ganska.
1: Det är så nu är det så. Topp upp.
0: Ja. kanske ändå

0: sånn egentlig, ja.
1: Det ytterst interessant. Når var du født? Du satt ned helt av september, noen måneder etter jul siden, Anna. Ja, til så det. Til så det.
0: Ja, jeg minnes det at jeg i corona-boomen var, det var akkurat det samme der, at man fikk vite at mulig skulle man ha hjem samme det, som man har gjort.
1: Yeah.
0: Hvis alt bare gikk som det skulle, og man har gjort før, så var det bare. Utan att det kjøter størt.
1: Ja, og det en som sier at spyr nå vi tås om bandspor og bød var født, og hvert som kunne kanene fødelen flytter habbygningen, og hvordan de gjør vi sønkjærplåsen, nå alt skal være enast over. Med det som i Danmark skal man ikke minne at eier oss ut at det tværtummer 17 spyrslossene. Altså, jeg minnes at Siri 8, og hun atleiser faktisk av stedet.
0: Ja.
1: Han lød noen i åtte, så du kom hatt av tæna, stronger klipter, ja. Og lykka vaskar seg sinne så sted. Men det helt av friar er at hun la nått.
0: Ja.
1: Så det kanskje ikke for djørst du gjør fyrst det. Hvis mammon er vel fyr.
0: Ja, jeg halte man kjære, det gjør man nesten ære stedet.
1: Jeg stedet nere fyrir man tvær tøymer, det halte jeg år, og medalje stått, men...
0: Ja, men det jo ikke en sjuka på nægra måte å få bad, det en helt naturlig... Hending, man sier.
1: Annars må du lukke av vimer seg, jeg tror ikke alt du skal si, og ta vi, det var en joke.
0: Ja, jeg skal være halvt kjipt, men du lærte ikke kone du nå høyre det.
1: At det var en joke.
0: Ja, hun var god.
1: Så, men vi kan godt halte fast ut, whatever floats your boat, altså. Men jeg vil gjerne vite, spørningen altså kvitt av være potensielt sånn jeg bøtten født i julimånda.
0: Ja.
1: Vi vet ikke immun til hvordan jeg,
0: nei,
1: og fjerst først vil jeg sett at det immun til trus og fjerst, så vet jeg om det snakker opp om, det immun til 34, så det kanskje også interessant.
0: Og så, jeg vil interessant, tror jeg, for øyne og menn, hva det som fer det her rimpelse fram, altså hva det som gjør det, altså, er det noen årsøk til?
1: Det som jeg mest
0: av kan lære seg å styre.
1: Jeg har mest av høy akkurat tog. Kan man som mannføk styre du?
0: Ja. Det
1: Og jeg får ikke til å sykle oss.
0: Ja, det jeg...
1: Så det en som sier det, jeg finner kvart ikke edle damene utrettet av høy, så det kan skal tog at jeg ikke blir en papi. Nei, ja, men det mitt beste på at det ikke... för ska alla slika mannen som har gjort att hata rimpelse förgångt.
0: Nej. Fiskarprusen det gör man också av sex och läst. Ja? Det kan inte vara något som.
1: Ja, och jag också att fiskarprusen, hvis det var att näka männen var till kjöss, hur är det hos bötten?
0: Ja, ja, ja.
1: Det är... Ja. Jag ska ju få till från Jaim.
0: Ja, jag också är nog att det känns som näka pengar där ganska bra. Ja. Hon har så här... hotell vikskifte eller whatever.
1: Jag finner kemi en vi en nämmer hövrockning. Det är bara fått cirka change a button om åre och det ger cirka plus minus trus but
0: okay.
1: Om mannen.
0: Det kommer så högt upp. 600 but.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är så stort utsving så?
0: Nej, jag hade med minnas för några fauner som var vid nere 500 lockshort.
1: Ja.
0: Men jag vet inte, att det är dra av över stävna. Allt det vi följt utläggar om man växer ja. Lite. Och jag vet inte, det är sådana här babyboom någon som är av oss.
1: Ja, och en säger samband vi tar som heter vid ena stoven och i Habbygningen och kvart och sen. Jag får hem 30 att jag är 83 av badnet. Det var lanske grusen, säger den mamman.
0: Ja,
1: det är fucking hardcore alltså.
0: Ja,
1: alltså man.
0: Men alltså jo. Jag också bara det är ju bara en det är ju helt naturligt att äga barn här till vi det ju skapat till det att det ska kunna låta sig göra utan några komplikationer.
1: Ja, ja.
0: Det är ju sen sjuka eller något som är så så får ju inte egentligen. Men man ska nog lycka ta det rollet och ta
1: förstå. Men det som jag säger är att det får barnet Luke Hashmer en maraton så tvär tummar och recovery inte näck för mån kan men få att när runt en maraton så är en lust där här.
0: Nej men så spänning om man ska bara hemma få att här recovery alltså man pjöst att lite det lunch grossen så Sancho plus ni är rätt då och ganska snä det mangel på Sancho plus. Vill ta bättre här.
1: Nu för vi ut då en ois. Här är bench för vi på inte grinna.
0: För
1: Vi på er fritt stand i studiet 4 og sender Mammerheim. Nå er klagt av Mammerheim. Du vet aldri at de starver.
0: Nei, nei, det er noe som sånn hadde vært vurderet hver. Ja. Jeg husker det her ferien her. Her er unge komplikasjoner. Her er bare gang som heter Fredrik Glere og alt gang som det skal. Bare mamma og badene har det godt. Så det heller ikke langere enn så. Ut av landsjukhuset, ja, hvis det skulle være et eller annet.
1: Altså, hvis det er unge komplikasjoner til.
0: Og det som tenker jeg, mamma her, det ofte det her som eier friste for, som får sånn opplæring fra gjerremøten, nesten, ja.
1: Ja.
0: Og det altså, jeg synes ikke jeg ser om hjelten setter til, og at battene søger, og ja, at det doa amma, og annars. Tenk at jeg har battene noen, skiftet døy, vasket døy og sånt.
1: Ja.
0: Altså, hvis du også har helt unge jenter som alltid har, liksom, prøve det fyrre. Yeah. Men så det henne som har vært kanskje 3-4-5-4-4. Altså, hvordan lenge på oss her litt her ute?
1: Altså, jeg minnes da vi fikk å bare, som er det eldste ikke mer, fra en eier, på den åren.
0: Vet du at han hadde Manchester-turen i dag?
1: Nei, det er langt lenge. Oi, nei, nei, det var at... Nei, bitte, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Noen er... Åh, ikke han, vi er nødt til han, for.
0: Ok, hva var det da?
1: Jag tar förvånad gos mycket. Jag har inte en datalogg i rösten här.
0: Var så ganska till chips? Nej, nej, nej, nu ska vi passa på.
1: Jag har en trublogg, jag får inte köra lojmer från henne. Så hon är, nej.
0: Det är gott.
1: Ja, hon är som skidor även i bakgrunden. Ja. Men ta det som sagt. Ta Lasir Marie, alltid tecken skydde, men hon kan se fram. Jag har aldrig varit ute i 5D.
0: Okej, ja.
1: Hoxie att det var. Och jag hållde faktiskt att det var och jag var först för pappa. Och det var faktiskt genialt. Du man slapp faktiskt för mig.
0: Ja.
1: Vet inte varför jag alltid hon ville hem alla tog. Men man slapp lugga som att komma in i en sån här rytm.
0: Mhm.
1: Och Theo att ha baby först för är ju crazy.
0: Mm, ja. Ja ja.
1: Det var.
0: Det är 50 år till lunch.
1: Jag hållde det. Det kan vara några kokolösna jersort i minnesbär short. Så.
0: Mhm. Det är allhäst. Så det blir awkward.
1: Ja, vi færna, i öll færna gjerne rönt, rindjallana, jósmóur, ytta ut á landsjökjúse, vi hefa tvinna spurningar, hefa den hildlinga av när det flytti ut, og hvað fyrir tvittleggjinn, og det svo ekvarslitt, og júlumann, ekki sinni hefur det eru?
0: Mm-hmm, jú,
1: jú, jú,
0: ja, ja, ja. Her nekva áhverst at kanna í hans málinni,
1: ja.
0: Og svo hugsi, ég veit ikke, ja, ja, at hefur vi søklun om þeir, ut að debattera, eller om vi skulle kanska... Prøv å finne fæter om hvordan kommunen har grettet seg fra om at det er sykletiltaget. Jeg har også sett det her ved at rævleste sykler mer. Det er alltid man har gjort senest i årene.
1: Ja.
0: Kommer flere og flere sykkelbredere og omstående til syklisten. Det er bedre og bedre.
1: Altså, det er, men skal jeg si, det er feit av sykler. Det har man rettelig vel, til ordentlig sykler. Men jeg holder bare frem hvis ikke at det er så feit av sykler hjemme. Og det løy vi mer av med fotlar rette at halte.
0: Brakler om man brekker.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Det er gusløst.
0: Ja, og særlig at det er så pundelt for jeg sykler i leia.
1: Nei, man må...
0: Nei, man må...
1: Nei. Så sykler du ned, og så faktisk sin rommet. Og så venter vi oppå tvørs. Nå, men her er en fyrt dag, møtte jeg en famning nå en dag inn, FN. Og i Øtlund Torsten så spurte jeg om det hadde seks opplysninger i skolen her. Nei, det vet jeg ikke, men jeg halte det bruker helt vanlige perer i lampen. Seks opplysninger.

0: Norske Kygo, sammen med Dan Timinski, sangen Heaven on Your Mind. Warren Dow, så var det Bebe Rexha og David Guetta. Sad Girls. Det var det kjente temaet til David Guetta.
1: Ja. Til noen store kanoner, David Guetta og Kygo og Bebe Rexha. At her
0: Absolutt.
1: At det man får ta som, eller det man får ta som om 20 år. Avicii mangler så godt nok her.
0: Ja, jo, helt sikkert. David Guetta. Hvordan er Bebe Rexha?
1: Ja. Ikke Kygo? Helt du ikke det?
0: Jo, sin til. Kanskje.
1: Det er også, ja.
0: Hvis jeg EDM elektroniske dansetonleger stadigvæk vel omtøkt å ta.
1: Ja.
0: Men Trøndor, vi har prøvd forskjellig noe med en tonleger og spalt.
1: Ja.
0: Men landet så prøver vi da rinja.
1: Prøva.
0: Du prøver etter.
2: Ja, bra. Velkommen til Asjegrose.
0: Oh.
1: Ikke legge... Nei, nei. Ok, jeg var nummer 8 i Bøyrøen, til Leia. Ja. Og jeg har også skrivet til...
0: Ja.
1: Arne, vet jeg, finner ikke vi kommer til Jøkning, så har vi skrivet Leia de årsmålene ute i Atlantikus nå.
0: Ja.
1: Og vannende før hun har vendt etter. Og det var annars en, apropos Jøsmål. Ja. La Gjermål, kan eite angstene. Det er at om Jara Mower ikke Joa er synder omvendt.
0: Jo. Altså, du tar sammen Jara Fera.
1: Ja, vi kommer til å si, hva er det Jara Mower? Joa er nesten som The Undertaker av en skål. Mm-hmm. Og det skriver enn til løv noen. Bør det ikke være løv Mower? Altså, ja. Det gjør vi sånn til Jara Mower. Ja. Mövliga, ja. Mövliga.
0: Lymower till teacher. Alltså
1: det här. Ja, det är heller förtur.
0: Ja.
1: Det är färg.
0: Men pura rätt. Alltså att man också har ont.
1: Ja.
0: Alltså jag har järnmower. Det här gör nästan som en som så fyller.
1: Men säger jag inte järnmower, jag kan nog.
0: Jo, och det är nog det man brukar.
1: Ja. Ja. Och det är pentor, järnmower.
0: Mm. Det är allt, ja. Ja, bötterna kommer ut och söka järnmower. För det första vi.
1: Okej.
0: Jag tror att jag spelar om tunna på ett nu.
1: Nej. Nå, men vi kan lycka minna folk att vi där, alltså SMS-banden, hon ständer sig under vår jobben. Ötlig som sänder henne på är annars vi i Drottnån om fem packare av förhållskontoren fisk och ett kilo av läkarsalt och spis. Vi är 300 kronor till för att haka fisk. Kan lycka minna folk att han sitter sig nere i Voxpott bara nu eftersom vi sattlar dem för att kåk. Gå och gamla dagar ut och väl där sin där lippon och sådana kan ner på sig och hem för to. Men och jag som är schiban är så i spårningen kvui så neck but är sett till att komma till leverna och julimanna. Mm. Vi där finns det dokumentera, vi där finns ju en kortöla som är schiban.
0: Ja.
1: Man vill se det halt trusch button för att om man en cirkus och julimanna så väntar man har fjärs forsbutton och jag vet som det är en så stor ökning. Men
0: ja,
1: därför att öppna fräknast om.
0: Därför att fräknast om och Og så har vi det en hulighetssyndrom for årsøkjen til det kan være. Og det er det en lortstær som har hulighet om. Jeg ønsker å være vant til at enten var det Ajax eller støvsøkværer som har vært på tilbå. Det er helt vidkommende innleggere som kan sette gang til det her rimpelse som du tar seg om.
1: Ja, en av dere kan si det sikkert sms.
0: Ajax eller støvsøkværer av tilbå. Det kan... Sätta gång då. Och så är det en annan som helt rätt. Vi skulle ha en hitjättekos väckrevär i oktober i 2025. I mån till föring.
1: Räckte över ganska?
0: Ganska. Ganska där var kävastormer och strömslit.
1: Kan jag spela på vi på er ångat för AK-an av att vi lämnade någon? Kvoj!
0: Nej, vi kan alla börja.
1: Men annars så är det ens kvinnan född av hjörna och hjärnan lite baden ihop. Alltså hjärnmåren är att hon tänker mot baden som kommer av hjörna först och fär. Och jag som har varit till er att hjälpa baden och det jag ser till er. Jag tror att det var några touchingar som vi då finns i sändande. Så, och jag har finns respons från lejande hjörnmåren.
0: Ja.
1: Lycka 15 minuter så... Kan er ju tåka prata Siron?
0: Ofert.
1: Lugga pappa baby först.
0: Ja, ja, ja. Det som en skriver här, länk om när och där. Därför att det om en teaching, chilling.
1: A chilling?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, det känns som en liten svarta, jag tror.
1: Jo, är det
0: det? Allt det. För att rum här att jag och så har jag där vad
1: gör. Mm.
0: Let the baby bara sikt. På satan kanske.
1: Jag tänkte alltså ja.
0: Och så är det en annan som skriver här för low corner sank och gjort upp till 14 där. Men nu lite poppen. Poppen är sank av höjd att nä. Det är teta nutcha. Ja. Det är Jaunstovan. Jaunstovan av höjd att nä.
1: Teta och shall be med det.
0: Ja, alltså vid narskast. Vid strujas vi att en känner det så kanske släppa poppen när det är snä. Ja, men länge väver den. Men vi börjar vi att sova lite in och inrätta och när det.
1: Ja ja, alltså man gör så här bowl och
0: ja, ja bra då. Fick faktiskt en sån här sång som är sett upp och så inna till sånt där konna och så här är så geländer eller så att du kan hålla upp kvar ner alltså en sugar sänker någon. Så kan man köra bort ner och så var det liksom en så stor dubbelsång.
1: Så tog sov
0: jag. Jag har provat så sov jag det. Jag får ut allt nya. Det finns något nu.
1: Okej.
0: Okay. Jag har alltid, det är gott för badnet. Vad är det? Jag lyckas inte på pappan.
1: Det är säkert. Att det är en av dem som jag körde upp i bara.
0: Själv inte.
1: Nej. Alltså. Nej, en av dem. Alltså, gör det. Och du kan lyckas så nägen som du vill. Och badnet. Men att det är inte ordentligt här.
0: Jo, men det är nämligen det. Det är så väldigt viktigt den här kroppskontakten. Hovkontakten. Väldigt viktigt
1: ja.
0: För badnet. Jag märker för äldren jag säger. Och inte bara mamma, men även pappan. Så det var av vi t-shirtarna och så lite här och klämma badnet. Det var dejligt.
1: Ja,
0: det är fantastiskt att pappa
1: resten släpper vi klämma. På att det är fantastiskt.
0: Mm.
1: Ja, ofta, alltså, jag gick bara inte där för att avvarska. Alltså, du får inte gänga uppe i det torsna som jag säger. På något dag, jag snar inte pappan inte och klämma när de har fötter. Det tycker vi inte. Det tycker vi inte på.
0: Nej. Nej, kanske.
1: Det är en dejlig känsla att det är som pappa.
0: Jo, jo.
1: Det är ju vi.
0: Jo, men jag tycker att så att kan avskaffa. Okej, okay, kanske inte akkurat bära att han ena ferien här utav företagen, men så att säga hela tiden uppdragen uppväxten. Så kan du gott märka
1: det. Kärleken ska vara kontinuerlig.
0: Ja, jag tycker att hvis du tar sig vid skolalärare så vill det ha sagt att man kan gott märka mån av bötnen som har haft nekvar närläga och det som kanske inte har.
1: Vi är på det.
0: Mm.
1: Men inte det, han är legend. Det är att det är fantastiskt att här du bondar och badna
0: och
1: allt det
0: där. Ja, men här är det lika som, det ska lika aktiveras i Highlands och badna och nästan, ja. Hej, ja. Här är en av träd.
1: Ja, det är vi omgående följt med som en större ånytt. Den första månaden eller så.
0: Nej, det är bara så här. Man för sig nästan ofta till folk tre och det är fördelning annars. Alltså som, ja, här, som pappa, ja. Ja,
1: här Jack, jag får beinlösa herrna emot er. Timon, sugar som järmer när det är ute till det är och man heter mjölken
0: ja.
1: Som jag sett kjörde till så att jag måste bara bam och det var nej, gärna nu, pröva röj nu och du vill det bästa men så kom soldaten och jag säger, vad sker nu, jag kan inte trycka det här egen svänker, baby svänk, mamman grädrar så kom vi på patteflösken här jag var inte, ja men bara
0: hade du mot batten
1: till? Ja, nu är klumpen. Patoflöskan nu, det blir fri lyckasning. Allra.
0: Ja.
1: Det passar. Men det är inte riktigt.
0: Nej, jag skiljer väl. Det är helt otroligt frustrerande som pappa är väldigt tyst av den här. Du är prysgivet, du kan inte göra.
1: Nej.
0: Alltså, du ständer bara hur grät och det enaste du kan göra till att lepa om man.
1: Och ta gör det.
0: Och i handeln att köpa.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Men, så jag har just två ting. Jag har syns för att jag brukade pattflöska och brukade sutt. Det är min övrig, det första halvår.
0: Vånande ser du svejsen för att det är gåvost på ett annat tidspunkt?
1: Ja.
0: Så det hände jag så sjukvånliga?
1: Nej, kampar
0: ja.
1: Vid Ötlund.
0: Ja, ja.
1: Det är det. Ja.
0: I know. Men hur ska vi så var det så förgynsna, var du vid Lennars, ne?
1: Ja.
0: Vid Lennars Atlar?
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och Eva Bin man släppa mer är vet det tiden har låt.
0: Ja, för jag kan.
1: Du är Jared Bradford,
0: ja.
1: Hon var kommen och jag stadion. Hon åt, alltså öll tre bötnir åt innan för 2 timmar.
0: Mhm.
1: Och det helt det sista var en knapp timme.
0: Okej.
1: Och till när vi skulle slå om på det att du först inte alla fastnar i jöknen. Tyd det är så intensivt och äckligt. Och så gånger en här. Först för var det väldigt spännande och tar vi sånt. Hon var näst först ägande ta, nummer 2. Och så nummer 3, så ser man ju var bam. Mm-hmm. I vill säga, bad nummer fyra tjene, det var eisne bambu, jeg sitter her kedle, vil han lappa gå halvt kjaft, sett i hivren av stålen Så sett meg her, en så stor lenestål, du ser ikke ut i
0: sitt. Ja.
1: Så sett meg vidt telefonen, jeg tykker vi, jeg ikke starta spelet, så var det, hvor jævlig vet du sitte på vidt telefonen, det var rett mye. Og så innratt. Kjelt over din.
0: Ja.
1: Men det er eisne så avmetallig kjøtt, at,
0: ja. Det är så farligt man tar sig för det bästa alltså.
1: Nej, det är öle våldsamt.
0: Ja. När Ivis tar det som rätter.
1: Ja. Jag bara säger Connor skulle få hatten.
0: Ja, det är så. Ja, jag undrar på att det kan ju så kött. Och senast var jag inte minns mig att så såna är faktiskt det som stod. Alltså men det är väl en länk något där vägen att ta in och Western Horror BIR och ja, man kan gradla nå och Och väntar nu för det hända, nu för det hända, men versen är bara starkare och starkare och det blir så mer och mer frustrerande.
1: Ja.
0: Men jag har det enaste. Man kan säga som pappa till jag gänga kon ett landa och man ser den ju så forskjelligt. Ta ju om det går på innan. Men spelar att vara till som är effektivt. Ja. Och annars, ja.
1: Men spännande är och det är att det blir inte större än det Det skulle vi kjøtt være samt om at blå pappa, et eller mamma, for danserskilt, så til størst.
0: En helt er det skulle vi sett pappa-ban, for altså pappa-ban er vi til føringer. Det er bra, for det.
1: Er det slett ikke også samt? Hva gjørs du her? Nei, hva gjørs du inn i førstående?
0: Ja. Ja, som sagt, regner bare... att lukas som spraya gone energi
1: ja
0: nej man kan inte göra
1: nej nej jag full med för en öl ja
0: det kan vara jag automatiserar när vi lämnar när lock short har ju version här är ju också det har vi kunnat ha brukt till
1: ja
0: men annars är det här FOMO alltså ja som pappa man vill sätta rotan för det första tojna och visst du kan komma till Beatlefösten Alltså och tur och Jerry här alltså det mamman som häver be ja hon häver ju be med och ja hon är väl alltid som
1: partner cool
0: ja. Ja simpelthen. Ja och pappen gäng på här rönner att
1: gänga viktig
0: ja nämligen men man föll sig center utanför
1: ja och jag hade man ska och jag hade till Jag låg inte konnet till 8 ut 33 timmar. Jag stod inte mer. Jag masserar ju nu 33 timmar.
0: Ja.
1: Men så är det en som säger nej, men vi ska aldrig vara stier. Här har vi åkt tjej på ett. Nu har vi inte stier. Vi är ett av dem tjej. Och det var inte samma upplevelse. Det var ansligt. Ja. Men nu vi tar sig utifrån mansens tjänar hållande bara nu. Man följer sig öjliga. Hjälpa läsa.
0: Tack är man. Men jag är samtidigt så här i rockvidrarna en kvinna som skriver in att det hade ju en så stor upplevelse mamma hur man kan att dela när vi och vill säga man om det.
1: Ja. Så den som säger det är ju Albert Natalnice.
0: Ja.
1: Det kan man nästan.
0: Jo, det är nettopp. Det var ju nästan. DJ och Lenta Massur.
1: Så är det även Army för Karl Lafra. Och så färger inte ett land i oss mår. En ägg vill jag Jarve Pape posta en mynda förestående med en konon 8. Och främst är mynden var en pizza och en cola. Texten jag var, nej, Lars Teltrum har fått näkran döv rattar ut det.
0: Alltså är det inte utvändra?
1: Nej. Nej, det kan låta för. Annars kommer det till Heite Järamor, till Dankstor, 1500-talet någon, där det refererar till att folk ofta åtta av gulven och här så att han som hjälpte vid förändringarna han kvinnan, hon lytte batten upp från hjörnet, tog blev det gjorde mot det och Google säger så att det är en annan minne förklaring det är en brukt förklaring att det är jag det stämmer från att norr och jo som mest är foster till nyfött barn. Så I don't know.
0: Ja. En skriver här Trentor åker att barn är kommit till världen vid kejsarskor och mamman blev sera sjuk att han har vi kommit hem. Så flöskar barn och en pappa som tog sig av barn. Tror jag sagt att spyr barn är hellre till pappasönnen än mammasönnen. Så den första tågen hon häver ganska nästa större tötning än än vi gör och konfärum.
1: Jag halter bara att du tänkte ut kontext. Han säger att han har ju fött gött detta barn i flera år.
0: Ja, flera år. Det finns det tydligen att kossa. Mamman, hon fick kajsarskor.
1: Ja.
0: Så fick hon inte amma.
1: Nej, så var det. En annan säger att ja. Konan lade stå som tre minuter. Vi pappa, nu vet att du regelst överkroppar ball. Att vi lovar här.
0: Ja, ja.
1: Det gör det inte. Det gör det inte.
0: Nej.
1: Det har vi så.
0: Det är nödja. Det ska man. Det är det huvudkontakt som är så område.
1: Ja.
0: Det är ganska transansering som... Ja, en av de stärkast utvecklade mentet trygghet av batten.
1: Ja, möjligt.
0: För det är väldigt fett.
1: Möjligt.
0: Ja, alltså. Förstås det där som batten att skulle jökna sig processen. Vi snackar alltid om mammorna. Spoinfullt är känna. Hur ska man batten uppleva det?
1: Jag hade spurs nöcker. Hur ska jag då?
0: Nej, men jag har huggt detta. Det är sådär ju inte alltid så...
1: Begeistad.
0: Och är det nostlig... Alltså till att hötte bröder ofta skärp. Det ska ut i jökna det här... Ja, rymligt, alltså, ja, lär mig inte färre några detaljer, men det ska ut, och hötter vi ofta krasht och allt möjligt andra för det för att ska komma ut, alltså, och det ska ju en bestämt anställning, natten ska läggas ner ät här och sådär. Pröv för att sitta där, vi har krasht ut och spräcker vi hötter någon fisk, alltså, till...
1: Jag har väl prövd.
0: Ja, du minns det inte.
1: Nej.
0: Alltså, nej, så det är ett land när vi, vi ska små med hjärnens slökter. En till än den här huvudkontakten tänder han.
1: Ja.
0: Tycker det är ganska... Det här vi där.
1: Ja, ja. Och så är det en som säger att... och kanske Michelle, nej, nu mot det vara rätt män. Papar, det ser tydliga mycket för kona till det du ser. Det är släckt att det snurrar om. Det snurrar om att vi följer oss som avnyttjar till det du ser. Till detta.
0: Ja.
1: Han känslan, du var inte för Josh.
0: Nej.
1: Du är för det här.
0: Ja, vi drar Berlin. Alltså det är mamman och batten är all inom och...
1: Ja, Berlin och så tänkte öjla. Ruvan till, jag vill säga, vi är släckt om. Vi är släckt om godlig med Josh.
0: Vi är flaskbärare.
1: Ja.
0: Gänga,
1: ja.
0: Lennar till batten.
1: Ja. Ja. Så, till det.
0: Man kan koppla oss inte själv. Alltså, det vill vi gänga.
1: Ja, det är gott förnöjelse. Är du nägra nu Justin Storan nu kommer
0: där? Jag menar inte akkurat själva händelserna, men jag är också med om tygna 18 år här. Och så var jag mamman och patten, det är så god och det är hon har så här. Ja, man ser, man märker ju att det här band i mitt liv bärna vägen. Om pappen han ska ränna in i, kan jag lyckas på att inte på i?
1: Ja.
0: Då kommer vi.
1: Ja, samt.
0: Ja, gott skapande verk, fantastiskt, skriver en annan här. Ja, så är det en som är hellre att vi tar av oss allt för längt ut. Det kan jag skapa er.
1: Ja, och så är det en som spyr om vi kunde få ta sig igång på att lasse henne. Kanske sen är det svårt för att man går en dag i en scratch. Jag vet inte om det är bäst att ta sig skulle tvassa om föringar i Barsel där. Men om inte så ta sig vid kaffemorgon med här vid gavon och när till jag måste ha gavor. Är det någon mask för det när en annan kör kan köpa gavor? Kunde spyr igång på att lasse henne. Så kan jag säga, hade tog sig längs en färre vid det här och ta sig igång på att lasse
0: henne.
1: Men... Det är så det. Och vi färra...
0: Tackar last för.
1: För inte för att skratta vi färra nu att gärna röjda fäter i lejande i oss morgon. För att spela om det som Sambars Fleire är en stor man och jolig man. Här ödförn borar ett hälle för att inte fler faltas. Men vi snackar dubbelt upp mövliga. Och för att veta om halvt är ut och det är bara det som fyller nog så nekv i lötene. Så... Jag hoppas att vi får oss bäckliga handar vid en.
0: Det gör vi. Och med en så hör jag vad det är som av Tom Latcham. Det är Casey Musgraves och sankren Dry Spell.

0: Ariana Grande, You Better, part 2, eller sånn her, sangren. Og så tror jeg vi har hørt det seg her.
1: Ja.
0: For alle kutthåndene så har vi det. Da satte vi Anna Josmover.
1: Ja, det har vi det. Leia de Josmoverna. Mm.
0: Og hun klar om 2 minutter.
1: Yes, og gleder på henne at hun ligger og råkast i habbygningen.
0: Oh, ja.
1: Så her møvelig. Jeg tar ikke lov av noe. Tøy inter og tøy fronten og neisene.
0: Ok.
1: Vi tar flere som spurte når vi kommer til å si, når vi slipper at eier, så kan du få til en kvinne. Og vi har bygningsen, og her skal man få ene stovreisende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nemlig, ja.
1: Men det jo, jeg og meg som om, at det ber på om at du skal litt langere.
0: Etla, ja. Etla, kanskje ikke. Altså, ene stover, det krever nek plass. Jeg vet ikke hvordan jeg var stover det her.
1: Nei, det var slett.
0: Men hvis vi sier, og i mial kvart, kommer frem til 2015 bøten om vikene, eller her eller være født,
1: Ja, hvis man sier 600 bøtt om året.
0: Ja. Så det alle 2 om dagen.
1: Ja, så tenker jo, hvis du tenker 600 og dividerer det vi 600 og hva? Nei, 600, vi 325.
0: Altså, så skal du ha mer enn touchest over, hvis det skulle litt annakert det her.
1: Ja, men det som jeg husker.
0: Og ja. Jag vet inte hur jag ska över här.
1: Så kommer cirka, alltså, det kommer cirka 2 bötter till världen om dagen. Det är 14 om veckan.
0: Ja.
1: Det är 2,5 man. Är det? Nej, 14. Nej. 14, 18, 36 och 60, det var inte det.
0: Ja, det är nog när det tror
1: jag.
0: Ja. Nej,
1: 60, det
0: är 2,5. Men hvis det skulle lite ödla en 4 dagar, så är det bara en att... Vi drar upp ja nog som jag var stoven men vi kör det hålla rockmaskinen fram.
1: Nej, vi ser en hel trusch på från för att man för.
0: Ja, är ju med mig, det kanske blir övervåt. Att få ena stov i öle går omstört att det är här men att det är inte för lite så lancha. Vi ser allt är som det ska vara. Så är det. Tycker vi är som bara omrunt att föräldrarna och barnen tar komma hem och få fri. Någon om sig alltså till mer fri allt hemma än det Är det fördelten faktiskt, då? Yeah. Här kommer folk redan att jag skulle ha vidtjan och ja, sälja tar man inte bara ena stavet.
1: När kommer det?
0: Men, hur värst? När som har vi märkningar till det här, även i morgon. Som inte alltid vet, jag minns mig inte att vi tar oss om det här för.
1: Faktiskt, jag vet inte om du tar oss om föringar än i ödelförrum. Och ens igår kunde stäcka, ring till värmannen och spryks iväg varje morgon. Nej. Och vi, alltså, troblagen till Eiffen och mer är det att det är tid som får sms i bönna.
0: Ja, ja.
1: Så det är långare än det.
0: Och det
1: har... Och ens spryks det gånger rockna, det gånger fan någon till.
0: Ja. En annan skriver... Tan vanda miklasta ferien til okkur mennesjon að koma og í hesa ver.
1: Ja, það sikst.
0: Ja,
1: það sikst.
0: Og það tan allar vanda miklasta, það velst kanska om.
1: Ja.
0: En person talar om, men sjá, det her nekk ting som kunne genga gale, og jeg aldrig særlig fyrr, virka det som om det nekk meira tro på det, ja, nekk var øyla, nekk var førska kvinner, det barselsong.
1: Barselsong, ja, det skulle du rett.
0: Men... Høves årsiden til det var altså det var manglende regnfør. Altså,
1: stor ammonia.
0: Lakner som ikke vasket oss her kanskje om hendene. Det er ikke visst det bedre da. Altså, og ikke sterilisere og anbøyne og så fremme. Så.
1: Vi har faktisk haft hatt det her og hese oss hendene.
0: Har vi det?
1: Ja.
0: Ok.
1: Det er slik for at vi tar til Bjørnars deg. En av frinne her, da kommer det nå at han bare kjønner med tidleggsjene, 2 år siden.
0: Ja.
1: Så.
0: Okej. Okay. Ja, jag har en mamma som är jobbsmover.
1: Ja, hekar så tjär.
0: Jag har arbetat som jobbsmover när jag var så jag har hört nog så när jag kom här. Vi är snäva försäljare.
1: Det är säkert för mandag.
0: Ja, det kan vara. Men nettopp det här vi att man faktiskt ska planta sig så lite som möjligt att bo i. Alltså det ska helst bara köra. Alltså själv.
1: Ja.
0: Den naturliga vägen. Na?
1: Ja, ja.
0: Det kan inte bäst.
1: Nå, FN, vi får att göra det att ja, här en som säger så kan man väl sagt att ske vattnet för att man ligger och har byggt inget. Det här blir vattnet låt.
0: Nej, jag vet inte om jag är läkare än, men...
1: Ja, Nei, det det.
0: Ja.
1: Og en annen sier, hvor skal vi nå gjøre habygningen til et hotell til inn og ut, livet? Ja, det er jeg vet ikke. Det går spørsmål.
0: Ja, det var ikke faktisk det som det.
1: Ja.
0: Men det fratter vi mer om at han har hørt en sang at og han vil vi Chase Wright, og heter Chasing Shadows.

0: Chase Wright og sangren Chasing Shadows. Og ja, Trandur, nu her har vi så finnes jo fætre en kvinne som har skilfjørs nede vidt av steg og klokka kommer på henne og henne kommer løte.
1: Takk han lov deg for det. Rannva Debes Kristiansen, hun leiende jeg som over ut i Atlantikrusten. Og ja, først og fremst, god dag, hva kommer Rannva?
2: God dag, og takk for det, Trandur.
1: Ja, det så jeg snart, vi har, ja, jeg tår jeg sier, vi har flakra piklesinter, og tar det som er rymd at vi får fagfolkene av banan og tøyskild, så takker vi deg for at du gjør deg stunder og hjelper henne.
2: Ja,
1: som är det. Att kommer ur knöpen så vi kanske kommer dit. Men höver spårningen, Jakob. Den stora spårningen är där. Och jag huxar att jag kan läsa det där sms-et. Och så kommer vi färra tolka det här vägen som en av alla färra. Men här är en som säger, jag får vi från till Järamor. Här fortalte Järamoren att i juli måna komma ovanliga näggböten i Värna. Jag har sedan huxat vad spännande får fram i oktober fjör. Allanslivet tja månnen i fotbollet vann och fiskarbrust nu var ut topp. Kan hetta vara en orsök eller kvässiga tid du skratch. Och så är den brännande spurningen. Jag vet väl att du inte kan klåka dig på kvöj böten vi har gjort. Kvöss, ja, det är visst inte. Men kvöj det kommer att vara ganska strax värre.
0: Ja, och om att det här är talan om
1: ja,
0: baby boom.
1: Är det boom och julimånad? Det är så här spurningen, Jakob. Rava.
2: Ja, alltså, jo, det passar. Det är så lätt. Vi har skrattat cirka fors, alltså precis 24 spadnakoner, att det var termin och julemanna. Och en vanlig man i Tjockon, han plerar lite om lai hållt rush, så det är månader fler än vi är vanlig. Och jag kan faktiskt inte minnas att vi har haft en manna för här vid Avali, helt uppe i fors. Så det är ett inte helt rätt faktiskt.
1: Och det ja. Jag tänker mig nästan dubbel upp men vi säger att det nu sitter du inte upplever sån nek men är det tendenser alltså det har ju julemanna ramma immun till alla mannar har det tendens att vara en hackre man eller får ju till att vara hackre till mannen eller i sommarvärne.
2: Alltså förr hade jag ofta vi snackar om septemberman och aprilman något som var ofta också större månader så men det har alltid inte alltså förr det hade är ju fallen också när det så står är det så helt att mannen är här är mer jaunera och förr det hade är ju lin också stabilt kanske kvinka ett vet upp ett det så står är det men att komma först på en månad det är helt särskilt. Så det
0: är en ägare
2: vi
0: fyra gånger till. Jag minns att det minns att i corona-farsöten där att ta cirka 20 månader efter att hon bredde ut ta var eisen i ett rättliga störst babyboom. Jag vet inte om du minns det. Det var ju en
2: jag hade det var öllande fokus att det från fjällmiljön om det nu förra komma ett babyboom men jag vet inte om det blev så störst som man kanske hej hoa gärda till akkurat men vi var inte uppe först, det var det inte.
0: Nej, okej. Men tack kan man så hula om för årsagen var eller är men i här som för en är det några frågor så på kvöj till SLS? Vad kan vara årsagen till att det är babyboom nu här i julemånna? Vet du det?
2: Nej, vad ska jag säga? Jag har inte något annat på än det som tid kommer vi. Alltså, nej, det är alltid inte något som vi kunde lägga som peka och kan vara årsagen. Det är inte så att man får långre varsel
0: eller något vi man får mer stål, mer...
2: Nej. Jag
0: har inte
2: minnet
0: om när jag sa att det hände
2: för
0: någon man och sen. Nej, okej. Okay. Nej, vi måste bara gräva
1: och göra det. Även om 18 av det har pratat till. Jag måste lycka att det tog mig 8 år att få det första batten vi simmer i. Hvis man kan tajma det ner till minuten när man får mest barselspengar så är jag också gärna på en och gråta. Det vill jag gärna komma på om man passar det. Men lycka mig till. Ett som jag också med det är först. Kvinnor skulle äga, hvis vi bara rundat upp, det är nog 24. Men gosse fär man herberga ötlens när han var, jag vet att det är en skiftestöj här, vi bär ju hapigningen och kvart och så i någon. Gosse vär, som jag säger, gosse vär visse med så, vad gör man? Det är ju en örkande falsk.
2: Ja. Hejta, och alltså vi tog oss ju fram i Sivrio i gamla företältena. Men vi är ju igång, vi har planlagt en flytning. Men det nu har vi så inte till julimannen. Men vi har gjort det att vi har sett flera stadsfolk i vakt, heter Tugerskaja. Tui vill banta och trycka in och heter Hagsta sommarfyr Tui Eisne. Så vi har faktiskt sett flera stadsfolk av schema i akkurat halvan juli till halvan augusti. Så har vi förväntat att hända. Och det blir ju omgående till att säga helt precis. De flesta gängar ju i Tui och så har rätt. Men vi har däckat och näckat in tannmånen. Så jag sa att jag inte får ner några stadsfolk. Och så här var vi körande just en plan B. Visst nu det är vi där var tvär förstöver potentiellt trutchar här som vi det är där och vi där var prova för det haft nekva förslag på ett öken så där vita vid kusse vi skulle lägga som skibockarna men till sort här och kanske läna några eka stover så läs att det kunde ligga att han där åtta i snön. Mm.
0: Ja, Randa, vet du när kom till onkel som spyr om te om vi kan spyra det om du vet för man annars kanske har väl rekord man över. Om du vet när kom till.
2: Nej, alltså så spelar som med minnes alltid så här har vi haft onkla manna som vi där var helt för det här har vi en ekvar så här har vi ganska lia en fimmetrosket men det som är att kjalt om till en ekvar är bara någon som har termin till så öde jag tänkte att posta kommer in alltså om det kommer jant för dörst iver DNR ettla om det kommer och som man säger och klump. Alltså vi ser att det har kommit senna alltså och om det föringar som gänga kött och glatt eller om det strauna för att det är så något annat som spelar in i mot Gustav Fällestad.
0: Ja.
2: Så det går gott det här var en ordla traula man kvar du ut och släcker ordla också runt att efter fältjan du ta checka bara så glatt och gott.
0: Nu är det där med om man har picknicken som du grejer fra och här skulle mamma när så här var enast över.

0: sig. Det är väl så helt arbetet att vi flyttar vi har pekningen. Det tar allt och våra koncept byggt upp på att man får ena stover och att familjen är inlagt samman. Alltså matchen och mamman och barnen. Och typiskt så sitter jag där inne i ena natt till tvär.
1: Det är...
0: Ja. Det är så att typ ska kanske att han är och nötterna och tar man nu finns ju tid att här helt låg prövan så får man till hos att det.
1: Ja, men att han är kvar stover och i tunnet jag byggnings någon. Lägg fossen är kvar vid det?
0: Vi tar var nytt i sönt jag stover och så här var vi trots jag för i stover och ett motorgrom så, och så vi tar var 13 stover i allt.
2: Okej. Okay. Så det kan vara att man får inte på kompromis vi skulle se honan och att här vi är märkande komma in och litcha i högsta plåstråd och så nu, särskilt julemana. Det vill säga att nu är det kanske prioriteten är att förstligen ta gånger som det ska och allt annat är kanske inte nice to have. Det är också, det kommer vara 5-6 på ett dag.
0: Det är det som är och själva inte kunde vi bara nöjt lägga en på kompromis hvis det är fullt. Man ska ju gärna ha en ena stov hvis det är att matchen ska vara inlagt resna. Men vi har så omkring och det här var mamma och ni upplever att vi har brukt atroi som är uppgivet för att ni här är. Här är några sånt jag står över. Att här som är väl fyra, här kunde färre upp av i märkan och lite här på ett så... Så vi får röjna sträckstocken så länge som vi behöver möjligt för att tillbå i Kivinäka Örvise och Julimanna än det annars är.
2: Akkurat, det är gott att vi till Ödlfön. Att enda vi som, även hade, vi tycker, inte tjeck, men vi pratar om att vi pappar och ber en överkropp.
1: Ja, och hur papparna skulle sova här första natten? Ja, och
2: kvällor som...
1: Ja, hur drömmer han det? Papparna är vi.
2: Ja, mm. Ja, tjär så väl.
0: Ja, nei, altså på matchen er jo akkurat lykke større parster, jeg vil si hendingsene, som mammaen er og baden. Jeg tror en familie som er til, og matchen er jo den første og den beste stolen til mammaen er. Og det her var skjønt, det var imenske leikloter, men det er akkurat lykke viktig i prosessene. Og jo, hod til hod er noe som vi vimmelder, jeg vet ikke slipper litt, og det är akkurat lika gott att lite hotla ut och märka någon som det är till mamma. Det är självande mamma som ger bröst. Men vi vet att det häver alltså, fysiska rakor, fyra batten att släppa lite hotla ut. Mest jag hittar och hjärtaslossaren. Så det är något vi praktiserar. Och kanske omkringmärkar skulle kanske lycka vänja sig vid tanken att göra det första för mig annars blir det pura naturligt.
2: Mhm. Okay. Ja, så tappte jag hata slag.
1: Ja, och onkel visste att kanske att det hevna gav vi lukta gera. Ta vidare vid från Jora hem någon att lukta över ölen jag säga. Om man inte dömer så nästa vi fuckla onkel det så vill jag. Vi har föräldrarna kanske inte kännas vi onkel det han finns ju någon lukt. Kan ta spela in i här som förna läsa.
0: Jag tycker vi helt säkert att det här främjer kontakterna i mitten märkan alltså och barnen lyckas väl som mellan mammorna och barnen så det tycker vi väldigt bra när kommer det.
2: Så fink vi ett öll från det här fest.
1: Ja. Är onkels spurning lycka att säga att så har uppfyllt om det spurningar Ranva. Är mellan annat en som spyr om det blir till att vara jousfäger alltså att det, om det är några manliga manliga jousfattrar.
0: Ja. Ja, alltså jo, jag vet om några höstfåar danska kockar och utstånd. Så det är väl till, ja. Men det är ju inte bra att ha mån, men här är några, ja.
2: Okej. Ja, det är för att out time job någon inte finns mer till. Jag heter för skoj, jag sneaky. Ja, men
1: jag
2: tror för...
1: Alltså här är det en grej, jag kan det öliga imska landa. Kan lycka förtälla där till onker som skriver att jag skulle vilja säga ett papp om bandfärg och vitlföringar till det här är bättre för tre. Och är det som är det meningar som du säger att det är för alla familjerna och att skulle vilja vi...
2: Ja.
0: Det är ett felaktsprojekt, men själva det är alltid Per Scholt som är och kör hos dig inköta. Och som regel så är det samt sina mittlen, kvön lajklot man ska häva.
2: Mm-hmm. Ja, jag har aldrig hälsat att säga att det här avtalen är för varje tas det.
0: Ja.

0: Men det är så svårt att
1: säga. Det kan hända,
0: ja. Men hvis vi skulle repetera Piklusinter, ha-byggningren, nutje-byggningren, hvis man ska tåra, du säger att nå det nog inte nu till detta boom i julimana, men kött att nå det här, så kan man vänta till så smått för att flytta in nutje-byggningren.
1: Ja, vi har faktiskt sett då när vi flyttar, och det gör vi 1 september.
0: 1 september, så ta i boende fram, vi gör det som det glädje på för näck, och så är vi samt om att det är alltså babyboom och julimann i förrjun, ut vid forsböden vi har fått.
1: Ja, och vi är faktiskt fullt i sving vi att göra lägga sista hand när vi föddes, när vi har pekning någon, och här ständer en förestående pura klar, och vi för att faktiskt ha varit rundvisning av mättna natten frutja dagen.
0: Ah, jag hänger
1: med. Så det har varit till att komma in och suttja berg, Sönchastover och Föjstover av runden i Happan. Ja, så det kläver vi dock
2: till. Är hon blivit testad, Föjstovan?
1: Hon är inte testad vid en erföjning, det är hon inte. Men vi har något som backup-plan till julimannen, så vi skulle komma in.
2: Ja, nämligen. Ja, det är väl säkert en särlig händning. Det är alltid att den fiske som för labyrinfaktor att hyrka i stoven.
0: Du ser näka, ja.
2: Så äga fokus.
1: Ja. Men efter Atlant så blir det första förringen 1 september.
0: Så det
2: var värst. Right. Ja.
1: Yes.
0: Ranva, Debs Christiansen, Lion de Osmo, vi får se stora tack för
2: och inser det kunna en gång arbets ho i julimann.
0: Och arbetsmann, att vi gånger för ferie.
2: Ja.
1: Ja, tack.
0: Och tack för att vi har kunnat gå där vi är.
1: Tack
0: för det. Tack för det. Det är Kristiansen vi och hon här. Jag har varit gott att hänta och jag måste byta gräs. Jag vet att jag var praktiserad vid att jag brinkade med det.
2: Ja. Ja.
0: Jag helst att jag ser det värst inte fjagot.
2: Det var en som skrev, nu blev det sms på i Borsträtt, men jag sa en skriva i att vi kommer att bli pappa senast. Det var en rättligt iverkroppaball inne i här förestånden. Tror inte pappa är så att det här blir en iverkropp och vi har bett någon.
0: Ja, men annars är det trönt om tusen varenda bad i att kött så kommer du eisen djur bröst. F you. Men i ötterföring kommer vi konstatera det att folk skulle bära föda sig tryggt. De har uppnormerat och upprustat här ute i föjdeltene. Ha-byggningen är back-up, visst är.
2: Nämligen,
0: och vill som sagt, omvänt gamla föjstånd med back-up, men det är så
2: det. Det är väl det säkert till henne för.
0: Och vi får se om det är att inte ötlund taimon 100 trus för ältsen om.
2: Ja, visst är det. Det är alltid att det är två vi, alltså.
0: Alltså, nej, det är förbannat kjoldan. Det är 22 som skulle göra baden. Men ja, jag vet vad du vill. Men låt oss säga 188. 188. Nej, ja, 100, kan jag säga?
2: 188. Ja, jag kan säga. Två rockmaskin.
0: Två däremot.
2: Men tror du, annars, är det kvar hållängar om kvart det är som är orsaken till det här babyboomet? En minner av, det är ganska mer allvarlig av det, att Axel Johansson som har lökt mig att ta, han uppfattar i koner till att jag har flera böden. Vi kommer att spela, hade jag glömt det?
0: Intressant.
2: Jag har alltid det. Vet du, jag håller sig gröven, eller?
0: Det är ja. Passar det. Det var något om det.
2: Så är det en som skriver här. Det var kallt allan oktober, skriver en. Och en annan skriver att sambart Facebook just sev så var det nuttje streamslid i oktober månad 2025.
0: Ytterst
2: intressant. Ja, streamslid ger ofta till att det blir kallt i husen. Och varför är man att det är kallt så är man under dynna.
0: Jag ska snacka dom.
2: Jag hittar kan annan.
0: Nej, det gör du inte.
2: Kan jag göra så?
0: Sträng, alltså jag har bötten hemma så först under dynna hänky-panky vid kålen för det har vi också slagit den dynna. Du kan få skit. Ah, Josef, ja.
2: Alltså det är inte allt som pjörsar väl till Manchester eller fotbollsspel.
0: Nej, jag är också med, alltså.
2: Ja, det är nog ju färre i oktober, man.
0: Ja. Jo, det kräver ett stycke plättskott.
2: Det är nämligen det.
0: Det är det vi på.
2: Du har nog ju lottoseller, kallmannen.
0: Men ta du säger att här så får jag får en hotell bara bo i ett streamslid för nu. Please, it's like mannen själv. Oh, nu får jag oss.
2: Nej, jag säger att det kan vara hypotetiskt. Det kan vara en teori, och det kan ska ta. Men det är en annan som skriver här att vi jagar var på tillbaka att ta mannen, men ja.
0: Ja.
2: Att det är en joke.
0: Ja.
2: Så att hela bara kan inte vara på tillbaka. Men Ja, her nekva anna...
0: Ja, en sier til alt kiks her, og mamma ligger og skorstovene, så fantastisk at papene dreier, og badnadeltene at djeva hodli hun, så badne sissast. Ja, men det sjående, det kom til. Jeg tror bare det var så...
2: Nei, jo, jo. Papar innlagt fra hjelpakonene som har djøkken er størst brakt, måar, trøttar, hava slit og sår, og ankrar ved djøkken en av ståra opp.
0: Operation opp?
2: Ja, sikkert, ja. De skulle ikke lette at de kom fist, skrev vi kommand. Jeg vet ikke om det var sikkert til det, jeg fortalte at det sånne i stålen, men det var ikke til at jeg leier meg. Det var simpelthen, det var en lengt nått.
0: Hva er jo nått da?
2: Nei. Da men vi bor jo.
0: Ja, ta det ligger tar det okej. Är det där? Alltså det är inte här och Eva tog in henne så.
2: Jag hade det där. Det var så öliga fria lite och som åker just det här vi kommer till hej vart town legend. Hej, isn't it? Vi hela med kors så här. Ordly ambient. Jag slapp bara inte. Jag hade med så här natur jo och vatten och så svimmande. Jag slapp bara inte town där Steinson där själv. Men vaknade jag inte Iron alltså The Big Bang.
0: Ja. Mm. Ja.
2: Oh. Ja, ja.
0: Ein men kunne vi, kun vi ikke se noe nok?
2: Jeg vil lukke til her, onker. Ja. Onker, jeg synes stort litt rett. Ein skriver, jeg valgte hun og meg ved konene, og teimet oss holde oss, at hun eier om halvann juni, så jeg kan være barsel med en HM-fotball til å være. Ja? Skjønner du? Tilsikta i 8 år, så knappt, så hendte jeg akkurat. Ja. Nei, jeg skal ikke spille for skrapper her, men jeg har alltid tatt mer tøtt, ja. Men,
0: ja.
2: Men jeg hadde snilt da. Hvis man kan, tajmata på handamata.
0: Ja, jeg vil si at det fantastisk. Mm. Men i samband, vi akkurat har nevnt det her, det har snett du nevnt HM, så den sier, hvordan ble det nå vi HM? Senast var det tid i samarbeidet om å vise at det snart det kommet med mål. Vi alt vårt, helsen og tusentals føringer.
2: Ja.
0: Og det snur som HM i Sjøvartund, Kringvartund.
2: Mm-hmm. Ja, det kan du prøve å felt opp på, han denne spørningen.
0: Ja.
2: Mm.
0: Det kom til å være på.
2: Ja. Lykke nækker vi mennesker til at en skriver her at showmen tar er hjemme, tar kjøleren ved strekter, og så ordner konen rest.
0: Ja.
2: Skiljer ikke ordentlig, jeg, men...
0: Nei. Nei.
2: En annen her skriver babyboom og fiskepriser. Det er samme fiskepriser var høyere i oktober, mann. Om det kunne jeg nækker vi til å gjøre. Og så var det til at landslige vann, er snitt.
0: Ja.
2: Var det håndbolte, eller fotbolte?
0: Fotbolte.
2: Ja.
0: Så det en som sier...
2: Jeg vet ikke hva Leo gjør nå.
0: Åja,
2: men han skriver, vi kan skrive babyboom og fiskepriser, og ikke som en ordentlig lonka. Ja, vi vet det her. Jeg skal bare nå til den
0: Og en var ute, da to nevnte regnfører, Janne, Evin. Jeg vet ikke om du lyser seg, men manglende regnfører, vet ikke, bakterien til barselsfeber siks av livet og i husen og landet, og vi får onkre kvinner og i andre hus at eie, har vi hørt, sier sånn her, lort her nere, at i samband vi regnfører før, så får det.
2: Ja, men ja.
0: Så det hatt
2: ja,
0: det på.
2: Ja, vet at det kom en bok ut i fjør om kvinner som... Eller var det fyra år hon kom? Alltid faktiskt det. Eller var. Förska kvinnor som dör ju barselsånka. Vi dör ju alltid hejra och minst showmän som är showlattner. Och kanske omgång till högsta ordning om alla dessa kvinnorna som dör ju barselsånka. Det var en äckvar. Så här började Rickmar Damm skriva en bok som kom ut fyra år. Och här har vi utavsändningar och allt möjligt annat. Om det här ägstna. Och här menar jag ska svara att det som jag har hört. Det är väldigt känner jag ska se akkurat massa bakterierna här. Men jag svara att när jag har lagt någon där kommer direkt arbeid fra anklenøren, arbeid, kanskje vi ganger jeg vil si noen, eller vi er flett, eller whatever, og så bare arbeid inn og gråpa, utan at du behøver vaske seg med hendene.
0: Ikke alltid blir optimalt. Nei.
2: Man visste jo det bedre helt, tyvärr.
0: Annars det en som sier at det stora samtalevene i kaffekrogen og i Indiemorgon, Eiffen, åkjøpes tannrøkt, etla løsning, vi det ikke råd til bæge, men jeg gitt at også ikke til det kjætje i Indie her som foran, vel sagt hans at nirre jo nødt støtten kommet, og her har det lagt et, eller færre lett oppskå fram, at tannrøkt og tannlagt skal være åkjøpes.
2: Mhm.
0: Vi vet att det bara är att Lucas Ochebes som busslein i havn inte är Ochebes. om vi golden i skatten. Ja. Så samma galdan för tandlaknar. Mm. Men poäng är att allt skulle kunna färra till tandlakna utan att det pansade husnet gör sig.
2: Ja.
0: Är vi på det?
2: Alltså, jag skiljer det väl. Här är näck på som är uppe efter. Och här har du en goa tandrakt och tandhygiene.
0: Ja.
2: Det här har vanliga tänd och vi är tjocker i munnen. Det här kan inte vara tjocker i äsnen. Det kan smitta vår i kroppen.
0: Ja. Jag prövar samtidigt.
2: Ja.
0: Jag har inte haft beinleis trobläggare av tonnen, men jag har haft trobläggare av klutchasvittlar. Och det är sånt, man slär upp i gläns. Men det har vi förstått över, jag har träckt två axlar, tog det här simpelt, jag fick spusta där.
2: Mm.
0: Du vet.
2: Ja.
0: Och till alla luckor så är man kommit i vid den ringaste hördlen i tog sammanhängs någon. Och du vet, får jag busta och allt det där för forskjelliga. Men alltså, det kan komma verkligen, det kan komma helt fyrt sig alltså.
2: Ja.
0: Och då är det pura vi på att vi har badna tandrökna på att gänga upp till 16 år. Som ger till att vi har en rymliga HP. Ja. Kanske, jag vet inte fakta, men en stabilt tandhygiene för dem.
2: Ja.
0: Vissa föräldrar som inte överhållar sina skilder mot vi badna och bostad där till. Och så är det här, och det här vet jag. Eisen från mig själv, du vet också, jag ska med du vet, det kostar 30 kronor i bojlugga.
2: Ja.
0: Så bor jag då en månad och nu är det knappt.
2: Ja, det gör det fyr.
0: Ja.
2: Precis. Längs en gym, vet du?
0: Ja, jag kan
2: känna det. Och det är löst. Ja, man blir inkallad och en av kvart halvår eller också. Då. Så man lukar till kanningar. Skulle det så vara också, så vill det här fixa och så. Men man kallar in att man har hållit det. Men i min nedo i Danmark har man haft några år. Man hackar ju det här åldersmarset till, var det 20 eller 23? Det har visst sig ofta, och det minns det för mig själv. Det var livet att gänga till badnatandlakna, flotta nyer för att läsa och ta lydiga pengar och lydiga av SO. Tandlakna var inte akkurat det som jag blev pengar till så just för att bruka till.
0: Alltså,
2: jag hade inte verkligen några tandlakna check i flera år. Inte förrän att jag började få iltångstande. Och så får jag till tandlakna och så blev det en dörr omgänger. Nu var det knappt en som jag samlade sig upp i nekvar. Så är jag eisen vi på det här. Men det har lyckats vara ett marska. Det kan nästan koppa iver. Så folk säger att jag tror inte att röda tänderna som är eller bostad tänder och sånt. Jag kan bara färra och träcka ut för en annan flotta prick
0: till allmänna betalare. Ja, det tycker vi inte. Jag tycker vi inte det här. Som vuxen måste ha avbörden av den egna tonen. Period. Punkt. Snack som är det här. Hvis du får inte få en...
2: Det är det man tar som med Danmark.
0: Att du kan bara för att kvitta bläggja tänder.
2: Nej, jag säger hvis du ska ha implantat eller en brygg eller krona det är dyrt tänkning,
0: ja? Ja, alltså mitt bästa på är att du först ju inte ut och först är det vet inte, botox eller kombopper whatever, bara förstått lagar. Jo, onkel är kanske den bär förstått lagar. Jag tar det dum, ja, men man gör det bär förstått lagar. Tabt hell du vill.
2: Ja.
0: Du är till kosmetiker. Han den här kvita tonnen och guttel här till kosmetiker. Tabt hell du vill.
2: Ja. Men du missar en ton.
0: Du ska göra kaj. Ja, men alltså. Det är tisch att
2: lagen som... Implementat, men det kostar en...
0: Implantat. Ska jag göra en 20 kronor också?
2: Nej, det är dubbelt.
0: Ja, är det det?
2: Ja.
0: Okej.
2: Ja, aldrig... Nej, jag vet. Men det är ångstan här i mitten.
0: Ja.
2: Men ja, och vad värst.
0: Och här är en som säger... att jag vill passa mina tänder väl. Vi läser den här kvar och tycker heilva som inte är gott för tänder. Vi har nu en tandlagnarockning liggande på 30 000 kronor. Säger en annan.
2: Ja.
0: Så är det en uppfyllare som jag har hört att badna världen kommer upp i lejtjen och badna inte med upp till tandlagna en 34 år. Och det här också är, det borde kanske inte nej åt, men det är, ja.
2: Nämligen, ja. Men
0: badnatandröknen är 18 år för jag vet det.
2: Ja.
0: Och inte 16.
2: Nej, okej.
0: Okay.
2: Men 18, alltså ta är det som jag känner till Leo att läsa här för att lägga gläser.
0: Man ska inte passa. Jag kort jag bara till tandlakna. Hon blev 18 i marsman.
2: Oh, ja. Och nu ska hon betala själv?
0: Ja.
2: Vill du
0: ha ja. Det är snett. Vi ska inte betala. Hon betalar inte annan.
2: Nej, nämligen.
0: Så hon kom till vuxen med tandlakna. Men så är det ganska frimodiga konon. Det är bara tandlakstånd. Jag hade lett igenom. Men låt han färra. Och så är det att folk förringar att han hugger en och liv. Inte lunge, vi har sagt. Det är möjliga... Mølja. Så den som spør hvor jeg finner hvordan vi laser det, fikser egne og briller og skal lande betale for det eisene. Vi kommer ikke at mikroanser folk ikke. I don't know.
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Men jeg halte den
2: vekk. Jeg halte den vekk. Vi skal bytte Soria-tunnelen først, da.
0: Precis. Altså. Precis. Og vi må lukke å snuppe 1 million fra hjelpetålerbilen, altså handikappbilen, for flytet til 1 million.
2: Det er alltid rævflestinger, men hvis man egentlig kommer her til, at man ikke har annet bruk av penger til, og hvis det ikke betaler sånn en skatt som vi gjør, så kvitt ikke eisene skal det være galtende for egen eller øyrene. Jeg tror ikke så ikke at det skal være større måneder.
0: Nei, I don't know.
2: Altså,
0: Er vi på tannlaknene, for det var jo ikke sånn tannlaknene du skulle ha for det.
2: Ja, men ikke det. Kan jeg også tro at jeg slipper å sette prusen her som jeg vil jeg langer lage?
0: Ja.
2: Altså, det det for som er tjeneste til tannlaknene. Her det fast gjaldt, men ja. Og så det ærer som det.
0: Altså, helse trygt jo nivå alt at her reisende.
2: Ja, og altså, det alt det som du først helse trygt utskøyde til. Hever en fastan plus. Men hvis du skal hava et nytt gebis, du... Ja, whatever. En brygg for et eller annet kron eller et eller annet sort, så først du et tilbå fra tannlaknaden. Det kan svinga, det kan variera fra tannlaknaden til tannlaknaden.
0: Så den sier, det ikke kjøtt høy på at vaksne man tannlaknaden kommer under helseverste over Åkjøbis? Lykke som du hadde først lakna. Og jeg hadde et område, da vi snakket Åkjøbis FN, så det lykke nok til at du skal ikke gjelde av edition. Åkjøbis vil det jo omgå til.
2: Nei.
0: Hæ?
2: Nei.
0: Og tannlaknaden halda sikkert det var super, at tannlaknaden Åkjøbis, så først du beste vittjene kvar for utan hos om prysen og kostnaden.
2: Mm-hmm.
0: Och det är sånt här och det är och ringa tän är ett mynt inte ringa så som man alltså det är helt enormt. Till mun störst gjort.
2: Ja.
0: Det är ringa tän och ta mun tandlagna.
2: Mhm.
0: Färre så får jag per definition sån enkel standard på.
2: Ja. Ja. Jag
0: måste färre och så kvar färre så har vi en fotland nummer på Pandilo i profen och utlandst klar. Mm-hmm. Och hon säger att jag är färsa lampen.
2: Så. Nej. Nej, men alltså, hvis man gänger räckliga till tandlackna check så får man inte tanna på det. Då är det nästan en passande. Utan så man bryter ett eller annat.
0: Ja.
2: Och då har jag hänt det. Men ja, så det är helt säkert en god rå. Och det kostar ganska några 100 kronor per halvår. Hvis du bara ska ha en rensing och bland kan vara ganska tänka om kommentar.
0: Ja.
2: Men det är värst. Alltså, släppt undan hans poinne och avtryckläggar honom. Och
0: purast.
2: Ganska eisen är en fulla rockning för sajterna.
0: Ja, det är eisen där som är.
2: Så det är värsta ansett som någon tar någon, ja. Helt säkert. Tror du annars öjliga. Nej, stortliga sms på idag som idag har jag inte haft tid till... Og jeg snakker ikke om at jeg blir baby, og jeg vøker sms på, jeg skriver her, babylater er det vekreste som en nærkant kan høre. Utan så er det klokken 3 om natten, og du er ikke baby eier.
0: Ja.
2: Nei, så er det sånn til. Irriterende.
0: Og så er det en som helder frem i tannlaknadsporen, og FN går så vid tannlaknad til okkara gamla, som jeg var ansett vel etter en tonn alt løyve, men nå litt av Edelsheim, og ikke har mulighet til å komme til tannlaknaden. Hvor skulle det ikke få tannlaknad hjelp langer? Ja.
2: Mm-hmm.
0: Jeg vet ikke om det ikke får tannlaknad hjelp. Det skal ikke komme klokken på, men om ikke, så har sjåvann skulle det ha tannlaknad hjelp. Vi så en mynd florere av alle nådene i jar, eller fyrre den FN, om en eldre kone som ikke har innvist nægget stedet, og det fikk jeg til bøsene av eisene. Han bor ut ved 100 år, som borger i Torsland kommune, hva er som du bor i, jeg vet da?
2: Jo, ja, det har vi sett, eisene, ja.
0: Det er at det er en avheidende lakken på her, at det er ikke en bjørst fremtøy som stender åkken på henne møte. Vi har hatt det for bare vestene.
2: Ja.
0: Nå, nå finner du lagt den, eller annars så
2: godt. Ja, her er en som skriver, apropos Viagra, som vi tar som Janne tar en smält i här. Ganska årsutgen. Pfizer har lanserat Viagra Light till att bara hålla en virkna, men så här, han sa det gott ut i svimmboksen. Ja. Här. Her nok sånn jeg fytlig sms på, og det anker som helder at alt dette pratet til åkken i det hever garanteret alt til rimpelse, og at det har vært et satt babyboom om noe måneder. Så kanskje skulle vi skrive til kalenderen, ble jeg vinter etter om noe måneder. Ja. For jeg lukker prøver ikke ut av fødelen, vi da ser ut disse vikene.
0: Ja, og jeg tror ikke råkna nær det verre, tror jeg til en sier at råkningsjokken er synder i var som morgon. Trus plus trus, minst 288. Nei. Så la det affæra. Men så det en som skriver til meg her. Hei, hei, tid. Lort deg nekvært radio, ta jeg satt inne, nu ikke så nek langere, men jeg helt til hørte til å si at Narsko skulle straffa så hars som gjørlet. Come on. Til deg jeg tror å si at vi burde finnes noe en politikk omkring her vi stoffene for en tilslig show samt
2: ja, da kjente vi noe 20 sekunder en tog inn i ferien men skriv etter om en av vika
0: så kanskje
2: vi kan det Lukas, så står vi med et annet ord for rimpelse brokasøtt
0: så fikk vi det her
2: tusen takk for et sms på innan det var hun har lett som alltid lærer du det
0: absolutt, absolutt vi får bare innskyld ikke noe om det
2: og høres etter om en av vika

0: Circle 992.
1: Come to hear Double MM, FM 105.
2: Come here. Come here.

0: Yeah.
1: Det var sent en kväll på byens gamle krå. Jag satt helt alene vid ett bord för två. Men där reste sig en man från det stora mörka fjäll. Kalle Petersen vill sjunga om sig själv.